רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM. ישראלי אמיתי, ישראלי 91 FM.

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

0: לכם, מאזיני לב המדינה, אתם על ערב ים תיכוני, יום חמישי בשבוע, 20 באוגוסט, 91 FM, 93.3 FM, ואנחנו ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל, ומה שביניהם, יום חמישי התוכנית לא שעתיים, אלא שלוש שעות, מה שאומר שבחמש וחצי ייכנסו לאולפן שלי צמד הדי-ג'אים, הצמד נקראים אומניה, ומדובר בצמד של צמד הטכנו הכי מצליח בעולם, והם ישראלים משלנו. הם יהיו היום פה בחמש וחצי לראיון היכרות, ואז בשש אומניה מנגנים פה סט לייב באולפן של שעה, ואנחנו מביאים לכם גם את המזרחית וגם נגיעות של הטכנו כאן אצלנו באולפן. החלמה למור נגד, שהמתחום הרי 38.9. מור, לא מעט אנשים אני פוגש בקיץ עם וירוס כזה או אחר וחום גבוה, וזה לא מסתדר עם כל הקיץ הזה, אבל נאחל לך החלמה מהירה. איתי באולפן גם מפיק וגם טכנאי נדב ישראלי, והיום אנחנו ביום אחרון לשבוע הזה של חגיגות קרקעות ישראל, עם העסקה שבה גם ירון טישבי וגם בני לחמיש, הבעלים של קרקעות ישראל, מסבירים לכם איך עושים את המיליון הראשון עם קנייה של קרקע בבאר יעקב, כשבקצה על אותה קרקע שאתם קונים יבנו בניינים, מגדלי דירות, ואז תוכלו למצוא עצמכם עם דירה ביד, אולי שתיים, מי יודע. אבל איך עושים את הדבר הזה, איך הופכים אותו למציאות? זה מתחיל בטלפון אחד קטן לקרקעות ישראל. אגב, אתם יודעים שהשבוע מי שקונה קרקע מקבל סוף שבוע זוגי באתונה, כולל מלון, כולל טיסות, כולל פינוקים. והכוכבית של קרקעות ישראל, כוכבית 8486, קרקעות ישראל בשידור חי. ואתם זוכרים שדיברתי עם ירון טישבי, הבעלים, השבוע שהיה כאן? אין מה לעשות, הוא גם הבעלים של קרקעות ישראל, אבל הוא גם בן זוגה האהוב של עירית רחמים, האישה וההפקות, האישה שהמציאה את ההפקות בישראל, האישה שאם אתם רוצים שיהיה לכם אירוע שידברו עליו שנים שנים שנים קדימה, אתם מצלצלים אליה. עכשיו תראו, אני ניצלתי את העובדה שהם בני זוג, ירון טישבי הבעלים של קרקעות ישראל עם עירית רחמים, והזמנתי אותה לתוכנית הסיכום של השבוע. אז עירית רחמים פה באולפן, שלום עירית!
1: וואו, שלום, שלום, איזה סופש להתחיל עם אליקו, להתחיל עם לב המדינה, ואולי אני אזכה במתנה הזו, אולי אני אטוס לאתונה?
0: נראה לי את כבר זכית במתנה כולה, שקוראים לה בן זוגך ירון טישבי.
1: כן, זה בהחלט זכייה.
0: אז קודם כל, ירון טישבי ובני לחמיש בדרך אלינו, אני בטוח שמאזינים בדרכים, אבל עירית, איזה כיף שבאת לאולפן, כי זה יום חמישי, זה יום של חתונות, יום של שמחות, הקיץ בכלל, מלא באירועים. שתפי אותי קצת בעולם שלך, תכניסי אותי ואת המאזינים לעולם של עירית רחמים, כי רואים אותך בסטורי, מי שעוקב, את באמת נונסטופ עם הבית ספר, תכף נדבר גם על זה, על דורות שלמים של מפיקים שאת מלמדת את יסודות ההפקה, אבל קצת תכניס אותי ליום יום שלך.
1: קודם כל, אז אתם יודעים מה זה יום חמישי, ואתם יודעים שהעונה היא בשיאה. זו עונה בוערת, בקושי יש תאריכים לזוגות, למשפחות לעשות אירועים, גם בעקבות מה שעברנו, ובעולם האירועים היה אדוממה, תקופה לא מבוטלת של אדממה. אז איך אני בעצם יושבת פה ביום חמישי, תשאל איך?
0: איך, איך?
1: איך, כשיש לי אקדמיה ואני מכשירה סטודנטים שהם בעצם כבר מפיקים, הם בעצם קולגות, כולם יוצאים לאירועים, והכל מהבית שלי. היום יש לי חברה שנותנת מענה 360 לכל אירוע.
0: רגע, רגע.
1: בת מצווה, בר מצווה, חתונה, אירוע קטן, ימי הולדת, הכל. אתה רוצה אירוע, אתה רוצה מנהיג, אתה רוצה מישהו שיוביל לך את ההתכנסות המשמחת הזו, אני שולחת לך מפיק. היום אני חייבת להגיד שאני תמיד ממשילה שמפיק זה כמו רכב בלי נהג. היום שום אירוע שרוצה לצאת מוצלח לא יכול להיות בלי מנהל.
0: בלי מפיק, ברור, מה זה? תגידי עירית, אז מי שרוצה להגיע אלייך ספציפית, לפני שמדברים אני ואת על הבית ספר של המפיקים ואיך נרשמים ולמי זה מתאים, כבר 9,000 תלמידים עברו דרכך.
1: קודם כל, האקדמיה, אני לא אומרת בית ספר.
0: אקדמיה, אני, אקדמיה.
1: האקדמיה שלי יותר מעשור עם 8,900 סטודנטים, ש-70% אחוז מתוך הסטודנטים...
0: עובדים.
1: היום מה זה הפקות? הפקות הוא אקסוסיסטים הכי חזק שיש. את יודע מה זה מפיק אירועים? זה לא מנהל אירוע.
0: לא.
1: הוא זה... מנהל מסעים ומתנים, הוא מפיק, הוא מעצב, שיווק, מיתוג, הוא עושה סקיצות, הוא מתבונן בחללים. היום להיות מפיק... פיק, זה צוהר גזה גדול של הזדמנויות, ואתה לא יודע כמה אני שמחה להיות פה ולא סתם. אתה יודע למה?
0: אני, קודם כל, למה?
1: למה?
0: למה?
1: כי אני רוצה דווקא לדבר איך לעשות עסקים. תפיסה כלכלית.
0: יפה,
1: אוקיי?
0: יפה.
1: למה תפיסה כלכלית?
0: קודם כל, אני אגיד לך משהו. בן זוגך ירון טישבי שישב כאן השבוע כי הוא הגיע למכור לעם ישראל את הקרקעות בבאר יעקב, אמר, חבר'ה, אם אתם לא תעשו את המוב שלכם, לעולם לא תוכלו להיכנס לעולם הנדלן. תדאגו למיליון הראשון, והמיליון הראשון יעשה עוד ועוד ועוד ועוד, והוא הציע להם להתקשר אליו, לכוכבית 8486, כוכבית 8486, לעשות את המוב הראשון, להשקיע 259,000 שקלים בקרקע שעליה ייבנו, שכונות, מגדלים ועניינים בבאר יעקב, ולעשות אקזיטים בכסף. וזה הכל מתחבר אחד עם השני.
1: אז אני רוצה דווקא להגיד לך משהו, כולם יודעים.
0: שמה?
1: שאני אשת עסקים, אבל אני באמת, ביום שהכרתי את ירון, למדתי מה זה התייעלות.
0: אוקיי.
1: למדתי איך להפוך 300-400 אלף.
0: להרבה יותר.
1: זה נקודת זינוק. היום אתה יודע, אני מסתכלת בעקבות ירון ובני על קרקע כפוטנציאל. לא כי יואו, אם אני אקנה קרקע, מחר אני יודעת שיש לי כבר 4 מיליון. לא. זו נקודת זינוק.
0: לגמרי.
1: ולמה?
0: לגמרי.
1: כי היום לא כל, לא רוצה להגיד זו החותם, אבל לא כל אדם יכול להיכנס לעולם הנדלן, או לא כל אדם מההתחלה יכול שיהיה לו נכס ב-4-5 מיליון. אבל אני חושבת שזו תפיסה כלכלית. זו עסקה כדאית. ואם אני יושבת פה ומדברת, כי מאוד חשוב לדעת, איפה אתה רוכש? איפה אתה עושה את העסקה?
0: אז
1: מי מתכנן? איזה שאלות אתה צריך לשאול?
0: בדיוק. אז אנחנו בשידור ישיר, כאן הערב, יום חמישי, התוכנית שלנו, עד 7 בערב. ב-5:30 יהיו פה צמד אומניה, צמד הטכנו המוביל בעולם. הם נחתו רק הבוקר מביזה, והם באים לאולפן לנגן סט לייב. הסט לייב הזה יהיה מ-6 עד 7. מזרחית וטכנו ביחד, בטח בחמישי, ובקרוב גם בחמישי בלילה, בלב המדינה. תהיו מוכנים. אבל נדב ישראל, הטכנאי שלנו, אנחנו פותחים קווים למאזינים שרוצים להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד. ובצד השני אני אתן לכם את המתנות המעממות של לירון קאר, של אמילי בשרים, של רדיק מלך השווארמה. עידו בהמשך יעלה ויבוא וידבר איתנו מאליאן לבית ולגן. חברים, ביום רביעי שבוע הבא תהיה השקה ענקית לאליאן, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה. ביום רביעי זה יתחיל בבוקר, ובערב אני אישית פיזית יגיע לאליאן. תהיה מוסיקה, יהיה כיבוד, יהיה מבצעים לראש השנה בשיטת שלם, וכך אצל עידו בבית נחמיה. בהמשך נדבר עם עידו על העניין הזה, וגם נחלק לכם מראות מעוצבות של אליאן, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה. ביום רביעי שבוע הבא, מיד אחרי השידור, אנחנו כולנו נפגשים באירוע המיוחד הזה של חגיגות יום ההולדת והמפנינג מחירות לראש השנה. בקיצור, יהיה פה שמח, יהיה פה כיף, גם 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, גם את זה נחלק לכם פה. היום יום חמישי, וביום חמישי מתכוננים לשבת עם ברכה משולשת, גם זה יהיה פה. ועורכת הדין מה-VIP של ה-VIP, עורכת הדין נאמבר 1 לענייני משפחה, הגברת מאיה רוטנברג, תדבר איתנו על כל מיני דברים ונושאים וטיפים מעניינים בענייני המשפחה. כל זה ברדיו לב המדינה 4-7 היום. איזה כיף, אתם רואים הלחץ שעשיתם על דוד בן בסט בהודעות שלכם להגדיל שעות, להרחיב את התוכנית. קיבלנו עוד שעה ביום חמישי. חמישי. תמשיכו עם זה, מי יודע מה יהיה בהמשך. אז אנחנו מתחילים עם איתי לוי, שאני הכי אוהב אותו בעולם. אתמול יצא שיר חדש שלו שנקרא שקרים יפים, שכתבו אבי אוחיון ואלי אור רביד. עם זה אנחנו מתחילים בשמיני לתשיעי. אנחנו נפגשים עם איתי לוי בברבי תל אביב, ומהברבי תל אביב לבוסי בתל אביב, לבוסי בתיק, וזה הולך ביחד. הופעה בברבי ואוכלים אצל אצל בוסי, אצל שלומי בוסי. אנחנו מהברבי, תרשום את זה נדב, מהברבי עם איתי לוי בשמיני לתשיעי, ישר לבוסי בתקווה. אין מה לעשות, בסוף הכי טעים זה בתקווה. אז הנה, רגע לפני שנעלה את הקצב, הנה איתי לוי עם שקרים יפים. ערב טוב לכולם, ברוכה הבאה לעירית רחמים.

0: אוזניות, שים אוזניות. תפנים את העניין. ריידה!
1: הייתי מאמין באהבה, עכשיו אני האיש הכי מודה, הלב שלי...
0: שלום ירון טישבי, שלום, שלום. שלום לחמיש, ערב טוב.

וערב טוב למי שחזרה אלינו מתאילנד. הילה, הילה מהממת, הילה תואר, שלום. שהערב חוגגת יום הולדת, אימא לה. מזל טוב הילה, עד 120 שהלב שלך יקבל בדיוק את מה שהוא יודע לתת. לא פחות מזה.

0: לבעלים של קרקעות ישראל, יום אחרון למבצע, ותנצלו את הרגע הזה שהם אצלי באולפן ותחייגו אליהם לכוכבית 8486. ערב טוב לירון תשבי ובני לחמיש, ערב טוב חברים.
1: ערב טוב.
0: תראה בני לחמיש, יש פה אירוע. בני, תראה, יושב לידך ירון תשבי, וליד ירון תשבי עירית רחמים, הנאמבר 1, שהיא גם הבת זוג שלך, אז תראה.
2: אירוע ענק, אירוע ענק, אירוע מיוחד במינו.
0: שאלתי אותך השבוע אם אתה מאוהב, תסתכל על עירית ותגיד לי אם אתה מאוהב או לא.
1: ברור, מה זה, זה צריך לשאול, זה שאלות שלא שואלים, זה שאלות שרואים.
0: אצלי שואלים הכל.
1: זה שאלות שרואים, זה שאלות שרואים, לא שאלות שואלים.
3: אתה יודע מה זה לשאול את ירון תשבי אם הוא מאוהב?
0: רק תתקרבי למיקרופון, חיים.
3: תראה, ירון זה אחד החכמים, אחד האנשים שאני מחזיקה ממנו כאיש עסקים, אמין, תותח, מקצוען, אבל נכה רגשית. אתה יודע מה זה להגיד לירון האם אתה מאוהב?
0: קשה לו, הוא ענה יפה מאוד.
3: אבל אתה יודע, כנראה שבגלל שאני יושבת פה מצד, בוא נקרא לאירוע בשמו.
0: חברים, גם קרקעות ישראל וגם עירית רחמים באותו אולפן שאליו ייכנסו הצמד אומניה בחמש וחצי היום, אסור לכם לזוז מהרדיו לרגע.
1: רגע, אבל יש דרינקים, משהו עם האומניה, או שזה ככה אנחנו שותים פה מים מינרליים?
0: חיכינו לאבי במבסט.
1: נכון, הוא יבטיח שהוא יבוא.
0: ועירית דיברה איתו, אני לא יודע מה יקרה פה.
2: יכול להיות שהוא יפתיע,
0: מי יודע. בני לחמש וירון תשבי, ערב טוב לכם. ראשון, שני, שלישי, רביעי וגם חמישי, אנחנו פה חוגגים את יום ההולדת של קרקעות ישראל. בואו נדבר, בואו ניתן צ'אנס אחרון לאנשים להיכנס לעסקה שבזכותה אתם פה, בזכות כל הסיפור של החגיגה של הקרקעות, והסברת לנו והתמדת לנו את זה בראש, שאת המיליון הראשון שלנו אפשר לעשות בטלפון אחד בכוכבית 8486. אז תסבירו לכולם מה הם עומדים לפספס, ואם הם לא עומדים לפספס, הם יחייגו לכוכבית 8486.
1: יופי. תראה, קודם כל אני רוצה להתחיל באיזה פתגם סיני עתיק. אנשים מוצלחים, הם הצליחו, כיוון שהם עושים דברים שאנשים פחות מצליחים, לא היו עושים. ומה שאני רוצה להגיד, זה שחשוב מאוד כל הזמן לבדוק, לראות, להתייעל, לראות איך אתה מעצים את עצמך. לי כל היום מציעים הזדמנויות לפגישות, לזכאות. אני תמיד רץ, אני תמיד הולך, אני תמיד בודק. במקרה הכי גרוע, זה לא מתאים לי, אני הולך לדבר הבא. אבל תמיד אני, תמיד אני זמין, נגיש, והולך ומקדיש לזה זמן. גם אם זה פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע, אפילו שאני חושב שזה לא בשבילי, אני אומר, אני אלך. מקסימום אני אלמד משהו, אני אכיר עוד מישהו חדש, אני אראה פתאום שיש לי איזה פתאום עניין אחר, הגעתי בכלל לקנות קרקע ופתאום מצאתי איזשהו משהו אחר לגמרי שיעזור לי בחיים. אי אפשר לדעת. אז קודם כל אני תמיד זמין ותמיד מוכן לשמוע על דברים חדשים, במיוחד שאומרים לי שיש הזדמנות להרוויח הרבה מאוד כסף.
3: אני חייבת לדייק את מה שירון אמר, ובזכות ירון חינכתי את הילדים שלי בשנתיים האחרונות לעשות עסקים ולהתחיל מהצעד הראשון. כמה אנשים יכולים להתחיל מגדול? עכשיו, בעקבות זה שהם חוששים, אז הם לא מתחילים בכלל.
0: אוקיי.
3: מה ירון לימד אותי?
0: שמה?
3: מה, ללכת לרוץ, יש לי 200-300 אלף לרוץ לקנות רכב? שהרכב בעצם...
0: הוא ככה יורד לו הערך.
3: יורד לו... ירון לימד אותי איפה לשים כסף, ואצל מי לשים כסף. אני לאחרונה דיברתי עם הילדים שלי, יש לי חייל בבית. אמרתי לו, עשית סכום איקס.
0: בוא.
3: לך לירון, ומפה האמונה שלי התחילה. כשהבן שלי קיבל את 100,000 שקל הראשונות, כי הוא עבד קשה, ירון אמר לו, בוא תתחיל. הוא אמר לו, אבל אין לי 250, הוא אמר לו, לאט. תתחיל. שימו לב, מה-259,000, כשאתה יודע איפה אתה משקיע, ואתה יודע מי עומד מאחורי זה, מי מוביל. היום הילד שלי נכנס לעולם הנדלן. קודם כל יש לילד שלי תפיסה כלכלית. קודם כל הוא בא, אומר לאבא, אבא, אל תקנה לי אוטו. הוא אומר לחבר,
0: תן לי את הכסף.
3: תן לי את הכסף, אני היום בתוך עולם. גם איך הוא אומר לבת זוג שלו, אני כבר היום בנדלן. יש פה נקודת זינוק מאוד גדולה.
0: אז רגע, מי שרוצה להצטרף לנקודת הזינוק הזו בדיוק עליה דיברת, זה הזמן להתקשר על כוכבית 8486, כוכבית 8486, כוכבית 8486. קרקעות ישראל יושבים פה באולפן, נותנים לכם הזדמנות להתחיל את הצעד הראשון שלכם בנדלן, ביבר יעקב.
2: מה גם שמדובר בקרקע שהיא כבר מאושרת, זה קרקע שהיא מאושרת בתמ"א 70.
0: צמוד למטרו.
2: היא מאושרת למגורים, הולך לקום שם פרויקט. פרויקט מטורף שאנחנו בעצם מקדמים אותו, אנחנו יזמים, אנחנו בעלי הקרקע, אנחנו לא עוד חברת שיווק שמשווקת קרקעות, יש לנו שם פרויקט בסדר גודל ענק.
0: רגע, בואו רגע נגיד את האמת, עד שיש המבצע, מי שיש ועלה, אין את התנאים, אין את המבצע פה, אנחנו, אתם מדברים על גיליון עצמי, אנחנו... עם חופשה באתונה שם, אז אם ידעו את זה רגע למה, התוכנית תסתיים בשש ערב ים תיכוני, ואז ניכנס לשש עד שבע סט לייב של טכנו, אבל מי שלא יתקשר עכשיו, יפספס את המבצע, את התנאי את השלום, גיליון עצמי, את הטיסה לאתונה, את כל החופשה הזוגית, חייב רגע לדייק את זה ולהגיד, מי שלא מתקשר עכשיו, מפסיד את העסקה. כוכבית 8486, כוכבית 8486.
1: תראה, הוא לא מפסיד את העסקה, הוא יכול גם להתקשר שבוע הבא, אבל הוא לא יקבל את אותם... את אותם תנאים שיש לנו
0: בדיוק על זה אני מדבר העסקת ערוץ אבל התנאים לא אותם תנאים חברים כוכבית 8486 כוכבית 8486 כוכבית 8486 בני לך משמע כוכבית
2: כוכבית 8486 ואני שוב רוצה להדגיש את העסקה עצמה אתה יודע, זה נורא נחמד לקבל פרסים ולקבל מתנות, למרות שלנו יש יום הולדת, אנחנו נותנים מתנה נהדרת, סוף שבוע זוגי באתונה, במלון חמישה כוכבים, אבל הרעיון הוא באמת להיכנס לתוך העסקה. זו קרקע מאושרת למגורים, זה קרקע שהסיכוי שלה הוא ודאי, זה לא קרקע עם פוטנציאל, זה קרקע שזה קורה.
1: תראה, בכל העולם, איפה שיש תחנת מטרו, שם הנדלן תמיד הכי יקר. וזה ידוע, זה לא משהו שמצאנו, זה דברים מוכחים. והיום יש הזדמנות, מכיוון שמדינת ישראל לא היה מטרו, מה שיש בכל מדינה מתוקנת, ועכשיו מתחילים לבנות אותו, זה ההזדמנות לבוא ולקנות קרקע שהיא צמודה למטרו, שמחירה רק יעלה ככל שהיא תתקדם.
0: אימא לה.
1: ואתה יורד מהבית, נכנס למטרו, יוצא בתל אביב תוך רבע שעה, אתה מבין? אין דברים כאלה.
3: שים לב מה בעצם הם אומרים, הם נותנים פה שקיפות מלאה. זה מאוד תלוי איפה אתה רוכש את הקרקע. מי החברה? מה האמינות, והאם הם מלווים אותך עד שאתה מממש את הפוטנציאל, וזה קרקעות ישראל. בגלל זה אני חושבת שכשאתה נכנס לעסקה, איפה אתה עושה את העסקה? מי האנשים? כמה ניסיון? מה התכנון העתידי כמו שבני מספר? ואם הוא מלווה אותך עד מימוש הפוטנציאל, וזה הכי חשוב.
0: חברים...
2: במקרה שלנו, אני חייב להוסיף עוד משהו, במקרה שלנו, אנחנו היזמים, אנחנו מובילים את העסקה עם משרד עורכי דין פירון, שזה אחד מהמשרדים הכי גדולים בישראל, ובהמשך לכל המערכת ההסכמים, בהסכם של הליווי המשפטי זה עד המפתח, זה עד טופס 4, זאת אומרת, אתה לא קונה רק קרקע, אתה נכנס לעסקה שבעצם מובלת על ידי קבוצה גדולה במשרד עורכי דין שמלווה אותך בפן המשפטי עד המפתח.
0: חברים, אחרי הפרסומות אנחנו חוזרים עם השיר החדש מונולוג של נס וסטילה, וגם נתקשר

0: לכם, מאזיני לב המדינה, אתם על ערב ים תיכוני, יום חמישי בשבוע, 20 באוגוסט, 91 FM, 93.3 FM, ואנחנו ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל, ומה שביניהם, יום חמישי התוכנית לא שעתיים, אלא שלוש שעות, מה שאומר שבחמש וחצי ייכנסו לאולפן שלי צמד הדי-ג'אים, הצמד נקראים אומניה, ומדובר בצמד של צמד הטכנו הכי מצליח בעולם, והם ישראלים משלנו. הם יהיו היום פה בחמש וחצי לראיון היכרות, ואז בשש אומניה מנגנים פה סט לייב באולפן של שעה, ואנחנו מביאים לכם גם את המזרחית וגם נגיעות של הטכנו כאן אצלנו באולפן. החלמה למור נגד, שהמתחום הרי 38.9. מור, לא מעט אנשים אני פוגש בקיץ עם וירוס כזה או אחר וחום גבוה, וזה לא מסתדר עם כל הקיץ הזה, אבל נאחל לך החלמה מהירה. איתי באולפן גם מפיק וגם טכנאי נדב ישראלי, והיום אנחנו ביום אחרון לשבוע הזה של חגיגות קרקעות ישראל, עם העסקה שבה גם ירון טישבי וגם בני לחמיש, הבעלים של קרקעות ישראל, מסבירים לכם איך עושים את המיליון הראשון עם קנייה של קרקע בבאר יעקב, כשבקצה על אותה קרקע שאתם קונים יבנו בניינים, מגדלי דירות, ואז תוכלו למצוא את עצמכם עם דירה ביד, אולי שתיים, מי יודע. אבל איך עושים את הדבר הזה, איך הופכים אותו למציאות? זה מתחיל בטלפון אחד קטן לקרקעות ישראל. אגב, אתם יודעים שהשבוע מי שקונה קרקע מקבל סוף שבוע זוגי באתונה, כולל מלון, כולל טיסות, כולל פינוקים, והכוכבית של קרקעות ישראל, כוכבית 8486, קרקעות ישראל בשידור חי. ו אתם זוכרים שדיברתי עם ירון טישבי, הבעלים, השבוע שהיה כאן? אין מה לעשות, הוא גם הבעלים של קרקעות ישראל, אבל הוא גם בן זוגה האהוב של עירית רחמים, האישה וההפקות, האישה שהמציאה את ההפקות בישראל. האישה שאם אתם רוצים שיהיה לכם אירוע שידברו עליו שנים שנים שנים קדימה, אתם מצלצלים אליה. עכשיו תראו, אני ניצלתי את העובדה שהם בני זוג, ירון טישבי, הבעלים של קרקעות ישראל, עם עירית רחמים, והזמנתי אותה לתוכנית הסיכום של השבוע. אז עירית רחמים פה באולפן, שלום עירית.
1: וואו, שלום, שלום, איזה סופש להתחיל עם אליקו,
0: תקשיבי,
1: להתחיל עם לב המדינה, ואולי אני אזכה במתנה הזו, אולי אני אטוס לאתונה.
0: נראה לי את כבר זכית במתנה כולה, שקוראים לה בן זוגך ירון טישבי.
1: כן, זה בהחלט זכייה.
0: אז קודם כל, ירון טישבי ובני לחמיש בדרך אלינו, אני בטוח שמאזינים בדרכים, אבל עירית, איזה כיף שבאת לאולפן, כי זה יום חמישי, זה יום של חתונות, יום של שמחות, הקיץ בכלל מלא באירועים, שתפי אותי קצת בעולם שלך, תכניסי אותי ואת המאזינים לעולם של עירית רחמים, כי רואים אותך בסטורי, מי שעוקב, את באמת נונסטופ עם הבית ספר, תכף נדבר גם על זה, על דורות שלמים של מפיקים שאת מלמדת את יסודות ההפקה, אבל קצת תכניס אותי ליום-יום שלך.
1: קודם כל, אז אתם יודעים מה זה יום חמישי, ואתם יודעים שהעונה היא בשיאה. זו עונה בוערת, בקושי יש תאריכים לזוגות, למשפחות לעשות אירועים, גם בעקבות מה שעברנו, ובעולם האירועים היה אדוממה, תקופה לא מבוטלת של אדממה. אז איך אני בעצם יושבת פה ביום חמישי, תשאל איך?
0: איך, איך?
1: איך, כשיש לי אקדמיה, ואני מכשירה סטודנטים שהם בעצם כבר מפיקים, הם בעצם קולגות, כולם יוצאים לאירועים, והכל מהבית שלי. היום יש לי חברה שנותנת מענה 360 לכל אירוע.
0: רגע, רגע.
1: בת מצווה, בר מצווה, חתונה, אירוע קטן, ימי הולדת, הכל. אתה רוצה אירוע, אתה רוצה מנהיג, אתה רוצה מישהו שיוביל לך את ההתכנסות המשמחת הזו, אני שולחת לך מפיק. היום אני חייבת להגיד שאני תמיד ממשילה שמפיק זה כמו רכב בלי נהג. היום שום אירוע שרוצה לצאת מוצלח לא יכול להיות בלי מנהל.
0: בלי מפיק, ברור, מה זה? תגידי עירית, אז מי שרוצה להגיע אלייך ספציפית, לפני שמדברים אני ואת על הבית ספר של המפיקים ואיך נרשמים ולמי זה מתאים, כבר 9,000 תלמידים עברו דרכך.
1: קודם כל, האקדמיה, אני לא אומרת בית ספר.
0: אקדמיה, אני, אקדמיה.
1: האקדמיה שלי יותר מעשור עם 8,900 סטודנטים, ש-70% מתוך הסטודנטים...
0: עובדים.
1: היום מה זה הפקות? הפקות הוא אקסוסיסטים הכי חזק שיש. אתה יודע מה זה מפיק אירועים? זה לא מנהל אירוע.
0: לא.
1: הוא זה... מנהל מסעים ומתנים, הוא מפיק, הוא מעצב, שיווק, מיתוג, הוא עושה סקיצות, הוא מתבונן בחללים. היום להיות מפיק... פיק, זה צוהר גזה גדול של הזדמנויות, ואתה לא יודע כמה אני שמחה להיות פה ולא סתם. אתה יודע למה?
0: אני, קודם כל, למה?
1: למה?
0: למה?
1: כי אני רוצה דווקא לדבר איך לעשות עסקים. תפיסה כלכלית.
0: אה, יפה.
1: אוקיי?
0: יפה.
1: למה תפיסה כלכלית?
0: קודם כל, אני אגיד לך משהו. בן זוגך ירון טישבי שישב כאן השבוע כי הוא הגיע למכור לעם ישראל את הקרקעות בבאר יעקב, אמר, חבר'ה, אם אתם לא תעשו את המוב שלכם, לעולם לא תוכלו להיכנס לעולם הנדלן. תדאגו למיליון הראשון, והמיליון הראשון יעשה עוד ועוד ועוד ועוד, והוא הציע להם להתקשר אליו, לכוכבית 8486, כוכבית 8486, לעשות את המוב הראשון, להשקיע 259,000 שקלים בקרקע שעליה ייבנו, שכונות, מגדלים ועניינים בבאר יעקב, ולעשות אקזיטים בכסף. וזה הכל מתחבר אחד עם השני.
1: אז אני רוצה דווקא להגיד לך משהו, כולם יודעים.
0: שמה?
1: שאני אשת עסקים, אבל אני באמת, ביום שהכרתי את ירון, למדתי מה זה התייעלות.
0: אוקיי.
1: למדתי איך להפוך 300-400 אלף.
0: להרבה יותר.
1: זה נקודת זינוק. היום אתה יודע, אני מסתכלת בעקבות ירון ובני על קרקע כפוטנציאל. לא כיו, אם אני אקנה קרקע מחר, אני יודעת שיש לי כבר 4 מיליון. לא. זו נקודת זינוק.
0: לגמרי.
1: ולמה?
0: לגמרי.
1: כי היום לא כל, לא רוצה להגיד זו וחותם, אבל לא כל אדם יכול להיכנס לעולם הנדלן, או לא כל אדם מההתחלה יכול שיהיה לו נכס ב-4-5 מיליון. אבל אני חושבת שזו תפיסה כלכלית. זו עסקה כדאית. ואם אני יושבת פה ומדברת, כי מאוד חשוב לדעת, איפה אתה רוכש? איפה אתה עושה את העסקה?
0: אז הרי...
1: מי מתכנן? איזה שאלות אתה צריך לשאול?
0: בדיוק. אז אנחנו בשידור ישיר, כאן הערב, יום חמישי, התוכנית שלנו עד 19:00. ב-17:30 יהיו פה צמד אומניה, צמד הטכנו המוביל בעולם. הם נחתו רק הבוקר מביזה, והם באים לאולפן לנגן סט לייב. הסט לייב הזה יהיה מ-18:00 עד 19:00. מזרחית וטכנו ביחד, בטח בחמישי, ובקרוב גם בחמישי בלילה, בלב המדינה. תהיו מוכנים. אבל נדב ישראלי, הטכנאי שלנו, אנחנו פותחים קווים למאזינים שרוצים להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד. ובצד השני אני אתן לכם את המתנות המעממות של לירון קאר, של אמילי בשרים, של רדיק מלך השווארמה. עידו בהמשך יעלה ויבוא וידבר איתנו מאליאן לבית ולגן. חברים, ביום רביעי שבוע הבא תהיה השקה ענקית לאליאן, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה. ביום רביעי זה יתחיל בבוקר, ובערב אני אישית פיזית יגיע לאליאן. תהיה מוסיקה, יהיה כיבוד, יהיה מבצעים לראש השנה בשיטת שלם, וכך אצל עידו בבית נחמיה. בהמשך נדבר עם עידו על העניין הזה, וגם נחלק לכם מראות מעוצבות של אליאן, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה. ביום רביעי שבוע הבא, מיד אחרי השידור, אנחנו כולנו נפגשים באירוע המיוחד הזה של חגיגות יום ההולדת והמפנינג מחירות לראש השנה. בקיצור, יהיה פה שמח, יהיה פה כיף, גם 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, גם את זה נחלק לכם פה. היום יום חמישי, וביום חמישי מתכוננים לשבת עם ברכה משולשת, גם זה יהיה פה. ועורכת הדין מה-VAP של ה-VAP, עורכת הדין נאמבר 1 לענייני משפחה, הגברת מאיה רוטנברג, תדבר איתנו על כל מיני דברים ונושאים וטיפים מעניינים בענייני המשפחה. כל זה ברדיו לב המדינה 4-7 היום. איזה כיף, אתם רואים הלחץ שעשיתם על דוד בן בסט בהודעות שלכם, להגדיל שעות, להרחיב את התוכנית, קיבלנו עוד שעה ביום חמישי. תמשיכו עם זה, מי יודע מה יהיה בהמשך. אז אנחנו מתחילים עם איתי לוי, שאני הכי אוהב אותו בעולם. אתמול יצא שיר חדש שלו שנקרא שקרים יפים, שכתבו אבי אוחיון ואליאור רביד. עם זה אנחנו מתחילים בשמיני לתשיעי. אנחנו נפגשים עם איתי לוי בברבי תל אביב, ומהברבי תל אביב לבוסי בתל אביב, לבוסי בתקווה. זה הולך ביחד, הופעה בברבי ואוכלים אצל בוסי, אצל שלומי בוסי. אנחנו מהברבי, תרשום את זה נדב, מהברבי עם איתי לוי בשמיני לתשיעי, ישר לבוסי בתקווה. אין מה לעשות, בסוף הכי טעים זה בתקווה.

0: אוזניות, שים אוזניות. תפנימי את העניין. היידה!
1: הייתי מאמין באהבה, עכשיו אני האיש הכי מודה. הלב שלי...
0: שלום ירון טישבי, שלום, שלום. שלום לחמיש, ערב טוב.

וערב טוב למי שחזרה אלינו מתאילנד. הילה, הילה מהממת, הילה תואר, שלום. שהערב חוגגת יום הולדת, אימא לה. מזל טוב הילה, עד 120 שהלב שלך יקבל בדיוק את מה שהוא יודע לתת. לא פחות מזה.

0: לבעלים של קרקעות ישראל, יום אחרון למבצע, ותנצלו את הרגע הזה שהם אצלי באולפן, ותחייגו אליהם לכוכבית 8486. ערב טוב לירון תשבי ובני לחמיש, ערב טוב חברים.
1: ערב טוב.
0: תראה בני לחמיש, היום יש פה אירוע. בני, תראה, יושב לידך ירון תשבי, וליד ירון תשבי עירית רחמים, הנאמבר 1, שהיא גם הבת זוג שלך, אז תראה.
2: אירוע ענק, אירוע ענק, אירוע
0: תשבי, מיוחד במינו. שאלתי אותך השבוע אם אתה מאוהב. תסתכל על עירית ותגיד לי אם אתה מאוהב או לא.
1: ברור, מה, זה צריך לשאול, זה שאלות שלא שואלים, זה שאלות שרואים.
0: אצלי שואלים הכל.
1: זה שאלות שרואים, זה שאלות שרואים, לא ששואלים.
3: אתה יודע מה זה לשאול את ירון תשבי אם הוא מאוהב?
0: רק תתקרבי למיקרופון, חיים.
3: תראה, ירון זה אחד החכמים, אחד האנשים שאני מחזיקה ממנו כאיש עסקים. אמין, תותח, מקצוען, אבל נכה רגשית. אתה יודע מה זה להגיד לירון, האם אתה מאוהב?
0: קשה לו.
2: אבל הוא ענה,
3: הוא ענה יפה.
0: הוא ענה יפה מאוד.
3: אבל אתה יודע, כנראה שבגלל שאני יושבת פה מצד. בוא נקרא לאירוע בשמו.
0: חברים, גם קרקעות ישראל וגם עירית רחמים באותו אולפן שאליו ייכנסו הצמד אומניה ב5:30 היום, אסור לכם לזוז מהרדיו לרגע.
1: רגע, אבל יש דרינקים משהו עם האומניה או שזה ככה אנחנו שותים פה מים מינרליים?
0: חיכינו לאבי במבסט.
1: נכון, הוא הבטיח שהוא יבוא.
0: עירית דיברה איתו, אני לא יודע מה יקרה פה.
2: יכול להיות שהוא יפתיע.
0: מי יודע. בני לחמיש וירון תשבי, ערב טוב לכם. ראשון, שני, שלישי, רביעי וגם חמישי. אנחנו פה חוגגים את יום ההולדת של קרקעות ישראל. בואו נדבר, בואו ניתן צ'אנס אחרון לאנשים להיכנס לעסקה שבזכותה אתם פה, בזכות כל הסיפור של החגיגה של הקרקעות, והסברת לנו והטמעת לנו את זה בראש, שאת המיליון הראשון שלנו אפשר לעשות בטלפון.

0: 1 בכוכבית 8486, אז תסבירו לכולם מה הם עומדים לפספס, ואם הם לא עומדים לפספס, הם יחייגו לכוכבית 8486.
1: יופי. תראה, קודם כל אני רוצה להתחיל באיזה פתגם סיני עתיק. אנשים מוצלחים, הם הצליחו, כיוון שהם עושים דברים שאנשים פחות מצליחים, לא היו עושים. ומה שאני רוצה להגיד, זה שחשוב מאוד כל הזמן לבדוק, לראות, להתייעל, לראות איך אתה מעצים את עצמך. לי כל היום מציעים הזדמנויות לפגישות, לזכרות. אני תמיד רץ, אני תמיד הולך, אני תמיד בודק. במקרה הכי גרוע, זה לא מתאים לי, אני הולך לדבר הבא. אבל תמיד אני, תמיד אני זמין, נגיש, והולך ומקדיש לזה זמן. גם אם זה פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע, אפילו שאני חושב שזה לא בשבילי, אני אומר, אני אלך... מקסימום אני אלמד משהו, אני אכיר עוד מישהו חדש, אני אראה פתאום שיש לי איזה פתאום עניין אחר, הגעתי בכלל לקנות קרקע ופתאום מצאתי איזשהו משהו אחר לגמרי שיעזור לי בחיים. אי אפשר לדעת. אז קודם כל אני תמיד זמין ותמיד מוכן לשמוע על דברים חדשים, במיוחד שאומרים לי שיש הזדמנות להרוויח הרבה מאוד כסף.
2: אני חייבת לדייק את מה שירון אמר, ובזכות ירון חינכתי את הילדים שלי בשנתיים האחרונות לעשות עסקים ולהתחיל מהצעד הראשון. כמה אנשים יכולים להתחיל מגדול? עכשיו, בעקבות זה שהם חוששים, אז הם לא מתחילים בכלל.
3: אוקיי.
2: מה ירון לימד אותי?
3: שמה?
2: מה, ללכת לרוץ, יש לי 200-300 אלף לרוץ, לקנות רכב? שהרכב בעצם...
0: הוא ככה יורד לו הערך.
2: יורד לו... ירון לימד אותי איפה לשים כסף, ואצל מי לשים כסף. אני לאחרונה דיברתי עם הילדים שלי, יש לי חייל בבית. אמרתי לו, עשית סכום איקס. לך לירון, ומפה האמונה שלי התחילה. כשהבן שלי קיבל את 100,000 שקל הראשונות, כי הוא עבד קשה, ירון אמר לו, בוא תתחיל. הוא אמר לו, אבל אין לי 250, הוא אמר לו, לאט. תתחיל. שימו לב, מה-259,000, כשאתה יודע איפה אתה משקיע, ואתה יודע מי עומד מאחורי זה, מי מוביל. היום הילד שלי נכנס לעולם הנדלן. קודם כל יש לילד שלי תפיסה כלכלית. קודם כל הוא בא, אומר לאבא, אבא, אל תקנה לי אוטו. הוא אומר לחבר, תן לי את הכסף, אני היום בתוך עולם. גם איך הוא אומר לבת זוג שלו, אני כבר היום בנדלן. יש פה נקודת זינוק מאוד גדולה.
0: אז רגע, מי שרוצה להצטרף לנקודת הזינוק הזו בדיוק עליה דיברת, זה הזמן להתקשר לכוכבית 8486, כוכבית 8486, כוכבית 8486. קרקעות ישראל יושבים פה באולפן, נותנים לכם הזדמנות להתחיל את הצעד הראשון שלכם בנדלן, ביבר יעקב.
4: מה גם שמדובר בקרקע שהיא כבר מאושרת, זה קרקע שהיא מאושרת בתמ"א 70.
0: צמוד למטרו.
4: היא מאושרת למגורים, הולך לקום שם פרויקט מטורף, שאנחנו בעצם מקדמים אותו, אנחנו יזמים, אנחנו בעלי הקרקע, אנחנו לא עוד חברת שיווק שמשווקת קרקעות. יש לנו שם פרויקט בסדר גודל ענק.
0: רגע, בואו רגע נגיד את האמת, עד שיש המבצע. מי שיש ועלה, אין את התנאים, אין את המבצע פה, אנחנו, אתם מדברים אנחנו, על גיליון
4: אנחנו,
0: עצמי,
4: אנחנו...
0: אין חופשה באתונה שם, אז אין אם ידעו את זה רגע למה. התוכנית תסתיים בשש ערב ים תיכוני, ואז ניכנס לשש עד שבע, סט לייב של טכנו, אבל מי שלא יתקשר עכשיו, יפספס את המבצע, את התנאי תשלום, גיליון עצמי, את הטיסה לאתונה, את כל החופשה הזוגית, חייב רגע לדייק את זה ולהגיד, מי שלא מתקשר עכשיו, מפסיד את העסקה. כוכבית 8486, כוכבית 8486.
1: תראה, הוא לא מפסיד את העסקה, הוא יכול גם להתקשר שבוע הבא, אבל הוא לא יקבל את אותם... את אותם תנאים שיש לנו
0: בדיוק על זה אני מדבר. העסקה תרוץ, אבל התנאים לא אותם תנאים. חברים, כוכבית 8486, כוכבית 8486, כוכבית 8486, בני לך משמע, כוכבית.
4: כוכבית 8486, ואני שוב רוצה להדגיש את העסקה עצמה. אתה יודע, זה נורא נחמד לקבל פרסים ולקבל מתנות, למרות שלנו יש יום הולדת, אנחנו נותנים מתנה נהדרת, סוף שבוע זוגי באתונה, במלון 5 כוכבים, אבל הרעיון הוא באמת להיכנס לתוך העסקה. זו קרקע מאושרת למגורים, זה קרקע שהסיכוי שלה הוא ודאי, זה לא קרקע עם פוטנציאל, זה קרקע שזה קורה.
1: תראה, בכל העולם, איפה שיש תחנת מטרו, שם הנדלן תמיד הכי יקר. וזה ידוע, זה לא משהו שמצאנו, זה דברים מוכחים. והיום יש הזדמנות, מכיוון שמדינת ישראל לא היה מטרו, מה שיש בכל מדינה מתוקנת, ועכשיו מתחילים לבנות אותו, זה ההזדמנות לבוא ולקנות קרקע שצמודה למטרו, שמחירה רק יעלה ככל שתתקדם.
0: אימאלה.
1: ואתה יורד מהבית, נכנס למטרו, יוצא בתל אביב תוך רבע שעה, אתה מבין? אין דברים כאלה.
2: שים לב מה בעצם הם אומרים, הם נותנים פה שקיפות מלאה. זה מאוד תלוי איפה אתה רוכש את הקרקע. מי החברה? מה האמינות, והאם הם מלווים אותך עד שאתה מממש את הפוטנציאל, וזה קרקעות ישראל. בגלל זה אני חושבת שכשאתה נכנס לעסקה, איפה אתה עושה את העסקה? מי האנשים? כמה ניסיון? מה התכנון העתידי כמו שבני מספר? ואם הוא מלווה אותך עד מימוש הפוטנציאל, וזה הכי חשוב.
0: חברים,
4: לנו, במקרה שלנו, אני חייב להוסיף עוד משהו, במקרה שלנו, אנחנו היזמים, אנחנו מובילים את העסקה עם משרד עורכי דין פירון, שזה אחד מהמשרדים הכי גדולים בישראל, ובהמשך לכל המערכת ההסכמים, בהסכם של הליווי המשפטי, זה עד המפתח, זה עד טופס 4, זאת אומרת, אתה לא קונה רק קרקע, אתה נכנס לעסקה שבעצם מובלת על ידי קבוצה גדולה במשרד עורכי דין שמלווה אותך בפן המשפטי עד המפתח.
0: חברים, אחרי הפרסומות אנחנו חוזרים עם השיר החדש מונולוג של נס וסטילה, וגם נתקשר לאליאן, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה. אתם מקבלים ממני הרבה מראות לבית, מתנת אליאן, ריהוט לבית ולגן, וביום רביעי הקרוב, ביום רביעי בשבוע הבא, אם אני לא טועה, זה יוצא 26 באוגוסט, אנחנו מגיעים לשם מיד אחרי השידור, ומהבוקר תהיה חגיגה של קניות בשיטת שלם וכך לרגל ראש השנה ומסיבת הפתיחה בבית נחמיה. אז ערב טוב לכולם, פרסומות ואנחנו חוזרים מיד. כן, חזרנו לכם, אתם על ערב ים תיכוני, יום חמישי היום. היום אנחנו פה עד שבע. בחמש וחצי ייכנסו לאולפן צמד אומניה, צמד הטכנו המוביל בעולם, המבוקש ביותר בעולם, צמד ישראלי משלנו שכבש את הבמות הגדולות ביותר בעולם. הם נוחתים אצלי באולפן ישר מביזה, אבל יש למה לצפות, בהחלט. שלום לעידו אליאן, לבית ולגן מבית נחמיה. שלום עידו, סליחה עידו, מה העניינים?
3: מה נשמע אליקו?
0: עידו, מאזינים שלנו מקבלים פה בלי סוף מראות מעוצבות לבית, מתנת העסק שלכם, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה. קודם כל מזל טוב ומברוק.
3: תודה, אליקו היקר, תודה רבה לך, תודה רבה לכולם.
0: רגע, עידו, בוא נעשה סדר. ביום רביעי בשבוע הבא יש יום משוגע, יום יחיד ומיוחד של קונים שבאים לבית נחמיה. תהיה בערב גם יהיו די-ג'אים ומסיבה ורהיטים לבית ולגן בשיטת שלם וכך, ולרגל ראש השנה אתה הולך לעשות משהו שאף אחד לא עושה. תן לי רגע פרומו, פרומו קטן למה שהולך להיות.
3: יאללה, קדימה, אליקו, בוא ניתן לכם את הפרומו הכי טוב בארץ. יש לנו ככה, אנחנו בעזרת השם, ב-26 לשמיני, אנחנו עושים יום מיוחד, יום פתיחה חגיגי למקום החדש שלנו, שנמצא בבית נחמיה, אליאן לבית ולגן בווייז. אנחנו נותנים ככה, מבצעים בלתי נתפסים. אליקו, אתה שומע מה אני הולך להגיד כאן?
0: כן, כן, יושב על הכיסא ומחזיק את הכיסא חזק.
3: שים לב, אליקו, כל מי שיקנה סלון פנים ב-30% הנחה, יקבל שולחן סלון במתנה. בנוסף לשולחן סלון במתנה, הוא יקבל גם עוד 30% על רהיטי החוץ שלנו מתצוגה.
0: זאת אומרת שלרגל ראש השנה, מי שרוצה להתחיל עם רהיטים חדשים לבית ולגינה בשיטת שלם וכך, מגיע לפגוש אותנו בבית נחמיה אליאן, ריהוט לבית ולגן, יום רביעי שבוע הבא. החגיגה תתחיל בבוקר והשיא שלה יהיה בערב אחרי צהריים, ואנחנו נזמין את כולם להגיע, לרשום את זה בווייז, בית נחמיה אליאן, ריהוט לבית ולגן. עידו, אתה מבין שהולכת להיות חגיגה?
3: אני מבין שהולכת להיות חגיגה, איתך זה תמיד חגיגה. אני רוצה אליקו לציין משהו חשוב.
0: כן.
3: אני רוצה לציין שכל הגישטלים שלנו, בריאות פנים, הכל מעץ מלא. יש להם בחירה של בדים, אין ספור בדים, מכל הצבעים ומכל המינים, מידות לבחירה, הכל בהתאמה אישית, וכמובן תמיד בחיוך, אנחנו נקבל את כולם בשמחה. אנחנו מביאים הרבה כיבוד, ויהיה מוזיקה טובה, ואנחנו נהיה שם כולנו ביחד, ואני בטוח שהולך להיות לנו יום מרגש, יום טוב, ושהקהל שלנו הולך ליהנות ממחירים חד פעמיים, רק בזכותך.
0: חברים, תרשמו ביומנים, רביעי שבוע הבא, זה מתחיל מהבוקר ולתוך הערב, יום מחירות מיוחד לראש השנה באליאן, לבית ולגן במושב נחמיה, בית נחמיה. עידו, אנחנו נדבר ובינתיים להתראות.
3: להתראות, אליקו, תודה, שיהיה לכם אחלה ערב, אין עליכם.
0: אז הנה, נס וסטילה עם מונולוג, איזה להיט זה, אימאלה. ותכף עירית רחמים שנמצאת פה איתנו באולפן תסביר לאנשים איך אפשר לעשות 20-30 אלף שקל כל חודש רק מללמוד באקדמיה שלה ולהפוך להיות מפיקים בעצמכם. תקשיבו, יש פה משהו גאוני.

שיר, איזה יופי, הצמד האלה, נס וסטילה. כן, אתם מכוונים, לב המדינה, 91 FM, 93.3, כל יום בין 4 ל-6, גם בשידור חוזר לפנות בוקר. אז אם אתם בתל אביב מטיילים באמצע הלילה, תפתחו לב המדינה, תשמעו אותנו. אם אתם עושים היום את תל אביב כמו שצריך,

0: כן, בזמן שאתם מנצלים את הכמעט שעה וחצי עד לשעה שש, כשקרקעות ישראל נמצאים אצלנו בשידור, גם בני לחמיש, גם ירון תשבי, הבעלים והמנכ״ל של קרקעות ישראל. מי שיתקשר לכוכבית 8486, כוכבית 8486, ייכנס למבצע ממש עוד שעה וקצת, סוגרים את המבצע, ואז התנאים משתנים. העסקה תישאר, אבל התנאים, ומי שיחייג עכשיו לכוכבית 8486, הם תנאים אחרים ושונים מכל כלל הלקוחות בארץ. ובקרקעות ישראל, כשיש יום הולדת, אז בני, חוגגים בענק.
1: קודם כל כן, חוגגים בענק, ואני רוצה שוב לציין, אליקו, שהמבצע הזה הוא רק לתוכנית שלך.
0: בדיוק.
1: זה לא משהו שאנחנו מפרסמים ברשתות, זה לא
0: זה
1: משהו שאנחנו
0: נטו ברגע זה למאזין שפותח את הרדיו.
1: לכל לקוח כזה או אחר שנכנס אלינו למשרד ומגיעים אלינו המון לקוחות, רק ללקוחות של אליקו, ויש כבר כאלה שקיבלו את הכרטיס.
0: זה מהמם.
1: יש כבר כאלה שבאו, הגיעו, הבינו, הפנימו, חתמו על עסקה וקיבלו את הכרטיס.
0: ירון, מה אנשים צריכים לדעת במשפט על העסקה בבאר יעקב, שאומרת בואו תקנו אצלנו קרקעות ישראל, קרקע בבאר יעקב, 259,000 שקלים, בלי יון עצמי, עם חופשה זוגית באתונה, מה בקצה? מה בן אדם צריך לדעת בקצה?
2: בחיים צריך לדעת לזהות הזדמנויות. כשיש מדינה שבונים במטרו, זה הזדמנות. היא לא תחזור, בעוד 10 שנים.
1: חוץ מזה שבאר יעקב זה אחד האזורים היום הכי מבוקשים, זה עיר,
0: חברים,
1: המון המון המון ביקוש, עם מחירים גבוהים מאוד. היום דירה ממוצעת של 100 מטר עולה באזור ה-3.5 מיליון שקלים, כשהקרקע עולה 259,000 שקל.
0: צלצלו כוכבית 8486 עכשיו. כוכבית 8486 עכשיו, אם אתם רוצים להיכנס לרשימת האנשים שמקבלים את כל ההטבות של העסקה הזו עם קרקעות ישראל בבאר יעקב. כוכבית 8486, אל תגידו אחר כך.
2: נכון.
0: אין אחר כך.
1: אחר כך לא יהיה.
2: כל החיים אנחנו פוגשים הזדמנויות ואומרים, טוב, נעשה שבוע.
0: לא, זה לא עובד ככה.
2: עכשיו להתקשר 8486, כוכבית 8486, ותקבלו את כל הפרטים. תבואו, תראו איך אפשר לעשות כסף מהארון העצמי שלכם.
0: ירון, עכשיו אני חוזר לבת הזוג שלך, לירית רחמים. מבשלת או לא מבשלת?
2: אין מבשלת כמוה.
0: אז תשמע טוב, לירית רחמים, תגידי ערב טוב. אני רוצה לתת לך מנעול, תשאלי אותי למה.
3: למה?
0: סוגר לך את המטבח. סוגר לך את המטבח, מעלים את הסירים, נותן לך שקט מהמטבח, תלכי לים, תלכי לקיינון, תעשי הפסקה מכל הבישולים, ותשאלי אותי למה.
3: אני לא כל כך אישה של קניונים.
0: לא משנה, תלכי תעשי מה בראש שלך, מה בכיף שלך.
3: אוקיי, למה?
0: אבל אני שם לך מנעול על המטבח, מנעול על התנורים, מנעול על הכלים, מנעול במטבח שלך, עירית. נועל את המטבח.
3: בסדר, כל יום יש לך פרטנר שגם מבשל, אז אני הולכת לירון.
0: תגיד רגע.
3: אל תשכח שירון
0: הוא... ירון הוא חצי שף כבר.
3: מה זה חצי? הוא שף וחצי, הוא לא חצי. שף וחצי,
0: הבנתי אותך. טוב, אני רוצה להכיר לכם את המקום שלי בתוך המטבח בבית, כבר איבדתי. אין לי יכול לסגור אותו, יכול לשבור את המטבח. סגרנו את המטבח כי על הקו יש לנו את הבעלים והאיש והאגדה שלימד משפחות שלמות, נשים באלפים, לא לבשל, לצאת לטייל, ללכת לים, לעשות ספורט. שלום לאורון דניאלי, מברכה משולשת באולפן, עירית רחמים.
4: שלום וברכה אליקו, שלום וברכה עירית, שלום לכל המאזינים. אליקו, מה זה איבדת? הרווחת.
0: סליחה, אתה צודק, השתמשתי במילה, הרווחתי את החופש שלי.
4: הרווחת את החופש, הרווחת את העבודה הקשה, הרווחת את הדבר שכולם מחכים לו כל השבוע, להגיע ככה לקידוש ולאכול משלוחן, אתה יודע, כיד המלך, אתה יודע, אתה יכול לבחור עשרות תבשילים, והמטבח שלך, איך אמרת, נשאר נקי, מלוטש, מבריק, לראותו בלבד, אליקו. זה רק הלקוחות של ברכה משולשת זוכים להגיע ליום שישי ככה, אתה יודע, מפונפנים, פריים, אנרגטיים, לארוחה, לא עבדו קשה כל יום שישי, טיילו בקניונים, למרות שירית לא אוהבת קניונים, או שישבו בים, שתו כוס יין.
3: לא, יש לי הנאות אחרות, שלא תחשוב שאני...
0: מה?
3: וואו, יש לי הנאות.
0: זאת אומרת, אם אני נותן לחופש בשישי, אני לא צריכה לבשל, הנה, הגענו לברכה משולשת, תכף נעבור עם אורון דניאלי על המנות, על האוכל, על כל הפינוקים, מה את עושה במקום לבשל?
3: קודם כל, אני זמן הבישול שלי זה בלפנות בוקר או בלילה, אני לא אוהבת לבזבז הרבה זמן. כל זמן, כל דקה אצלי צריכה להיות מאוד פרקטית.
0: מדויקת.
3: מאוד אפקטיבית, מאוד שאני עושה משהו מזה. עכשיו, מה אני עושה ביום שישי?
0: אם את, כאילו, מה, אוקיי, לא כן.
3: יום שישי זה זמן איכות. אני אוהבת לצאת, לבלות.
0: יפה.
3: האמת, אני לא משחקת אותה עכשיו 24/7 עובדת.
0: ברור.
3: אבל חברים, לשתות, לאכול.
0: אוקיי. אורון דניאלי, בוא רגע נוציא את עירית רחמים גם מהמטבח שהיא מבשלת באמצע הלילה, כי אתם מבשלים באמצע הלילה בשביל כולם, ואז בשבע בבוקר שאתם פותחים דלתות, איזה 200-300 אלף איש דופקים על הדלתות ורצים קדימה על כל האוכל הטעים. אז בוא תסביר
3: לי. איזה אוכל יש להם? מה התפריט שלהם?
0: מה אין? מה תגידי
3: בהם? כי אני עברתי בית ועוד שום דבר לא מוכן לי. אולי אני אעשה את ההזמנה הראשונה.
0: בבקשה. אורון דניאלי, בבקשה תסביר לה.
3: בוא תגיד לנו מה המאכלי דגל שלכם.
4: תראי, ראיתי אם אני אתחיל למנות לך את כל המאכלים שלנו, כן? אלי כולך דורש מדוד בן מסעת עוד שעה.
0: אז זה עוד שלוש שעות.
4: עכשיו, אנחנו צריכים את השעה הזאת עכשיו, כשאני אתחיל להגיד לך, יש לנו ככה.
3: איך ירון תשבי אומר, תתחיל במשהו ואז נגיע. בוא תתחיל בשתיים, שלוש מנות.
4: אני אתחיל. קודם כל, כל סוגי המאכלי עדות שאת אוהבת, החל מאוכל של עיראקים, של פרסים.
3: התחלת, התחלת. ככה אתה מדבר איתי. אני, מה זה של פעם? הפטמות של פעם? אוהבת ביט, קובה, אתה בא להגיד לי שיש לך את זה?
4: יש לנו ככה, קובה שואנדר, את אוהבת?
3: סליחה, דבר את עברית, מה זה שואנדר?
4: אז אנחנו הולכים איתך על האותנטיות של האותנטיות, זה הקובה של העיראקים, שואנדר בעיראקית זה קובה סלק.
3: אה, קובה סלק, דבר את קובה אדומה, הייתי אומרת לי משהו. מאמי, אני באתי מבית עיראקי, אסלי אנשים מבגדד, מאמו שאני יודעת מה זה קובה בורגול, מה זה דביט, אבל קובה, אף פעם לא שמעתי שקובה סלק, קובה במיה. אוקיי, לימדת אותי.
5: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

0: לכם, מאזיני לב המדינה, אתם על ערב ים תיכוני, יום חמישי בשבוע, 20 באוגוסט, 91 FM, 93.3 FM, ואנחנו ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל, ומה שביניהם, יום חמישי התוכנית לא שעתיים, אלא שלוש שעות, מה שאומר שבחמש וחצי ייכנסו לאולפן שלי צמד הדי-ג'אים, הצמד נקראים אומניה, ומדובר בצמד של צמד הטכנו הכי מצליח בעולם, והם ישראלים משלנו. הם יהיו היום פה בחמש וחצי לראיון היכרות, ואז בשש אומניה מנגנים פה סט לייב באולפן של שעה, ואנחנו מביאים לכם גם את המזרחית וגם נגיעות של הטכנו כאן אצלנו באולפן. החלמה למור נגד, שהמתחום הרי 38.9. מור, לא מעט אנשים אני פוגש בקיץ עם וירוס כזה או אחר וחום גבוה, וזה לא מסתדר עם כל הקיץ הזה, אבל נאחל לך החלמה מהירה. איתי באולפן גם מפיק וגם טכנאי נדב ישראלי, והיום אנחנו ביום אחרון לשבוע הזה של חגיגות קרקעות ישראל, עם העסקה שבה גם ירון טישבי וגם בני לחמיש, הבעלים של קרקעות ישראל, מסבירים לכם איך עושים את המיליון הראשון עם קנייה של קרקע בבאר יעקב, כשבקצה על אותה קרקע שאתם קונים יבנו בניינים, מגדלי דירות, ואז תוכלו למצוא את עצמכם עם דירה ביד, אולי שתיים, מי יודע. אבל איך עושים את הדבר הזה, איך הופכים אותו למציאות? זה מתחיל בטלפון אחד קטן לקרקעות ישראל. אגב, אתם יודעים שהשבוע מי שקונה קרקע מקבל סוף שבוע זוגי באתונה, כולל מלון, כולל טיסות, כולל פינוקים. והכוכבית של קרקעות ישראל, כוכבית 8486, קרקעות ישראל בשידור חי. ואתם זוכרים שדיברתי עם ירון טישבי, הבעלים, השבוע שהיה כאן? אין מה לעשות, הוא גם הבעלים של קרקעות ישראל, אבל הוא גם בן זוגה האהוב של עירית רחמים, האישה וההפקות, האישה שהמציאה את ההפקות בישראל, האישה שאם אתם רוצים שיהיה לכם אירוע שידברו עליו שנים שנים שנים קדימה, אתם מצלצלים אליה. עכשיו תראו, אני ניצלתי את העובדה שהם בני זוג, ירון טישבי הבעלים של קרקעות ישראל עם עירית רחמים, והזמנתי אותה לתוכנית הסיכום של השבוע. אז עירית רחמים פה באולפן, שלום עירית!
1: וואו, שלום, שלום, איזה סופש להתחיל עם אליקו,
0: תקשיבי.
1: להתחיל עם לב המדינה, ואולי אני אזכה במתנה הזו, אולי אני אטוס לאתונה?
0: נראה לי את כבר זכית במתנה כולה, שקוראים לה בן זוגך ירון טישבי.
1: כן, זה בהחלט זכייה.
0: אז קודם כל, ירון טישבי ובני לחמיש בדרך אלינו, אני בטוח שמאזינים בדרכים, אבל עירית, איזה כיף שבאת לאולפן, כי זה יום חמישי, זה יום של חתונות, יום של שמחות, הקיץ בכלל, מלא באירועים. שתפי אותי קצת בעולם שלך, תכניסי אותי ואת המאזינים לעולם של עירית רחמים, כי רואים אותך בסטורי, מי שעוקב, את באמת נונסטופ עם הבית ספר, תכף נדבר גם על זה, על דורות שלמים של מפיקים שאת מלמדת את יסודות ההפקה, אבל קצת תכניס אותי ליום יום שלך.
1: קודם כל, אז אתם יודעים מה זה יום חמישי, ואתם יודעים שהעונה היא בשיאה. זו עונה בוערת, בקושי יש תאריכים לזוגות, למשפחות לעשות אירועים, גם בעקבות מה שעברנו, ובעולם האירועים היה אדוממה, תקופה לא מבוטלת של אדממה. אז איך אני בעצם יושבת פה ביום חמישי, תשאל איך?
0: איך, איך?
1: איך, כשיש לי אקדמיה ואני מכשירה סטודנטים שהם בעצם כבר מפיקים, הם בעצם קולגות, כולם יוצאים לאירועים, והכל מהבית שלי. היום יש לי חברה שנותנת מענה 360 לכל אירוע.
0: רגע,
1: בת מצווה, בר מצווה, חתונה, אירוע קטן, ימי הולדת, הכל. אתה רוצה אירוע, אתה רוצה מנהיג, אתה רוצה מישהו שיוביל לך את ההתכנסות המשמחת הזו, אני שולחת לך מפיק. היום אני חייבת להגיד שאני תמיד ממשילה שמפיק זה כמו רכב בלי נהג. היום שום אירוע שרוצה לצאת מוצלח לא יכול להיות בלי מנהל.
0: בלי מפיק, ברור, מה זה? תגידי עירית, אז מי שרוצה להגיע אלייך ספציפית, לפני שמדברים אני ואת על הבית ספר של המפיקים ואיך נרשמים ולמי זה מתאים, כבר 9,000 תלמידים עברו דרכך.
1: קודם כל, האקדמיה, אני לא אומרת בית ספר.
0: אקדמיה, אני, אקדמיה.
1: האקדמיה שלי יותר מעשור עם 8,900 סטודנטים, ש-70% אחוז מתוך הסטודנטים...
0: עובדים.
1: היום מה זה הפקות? הפקות הוא אקסוסיסטים הכי חזק שיש. אתה יודע מה זה מפיק אירועים? זה לא מנהל אירוע.
0: לא.
1: הוא זה... מנהל מסעים ומתנים, הוא מפיק, הוא מעצב, שיווק, מיתוג, הוא עושה סקיצות, הוא מתבונן בחללים. היום להיות מפיק... פיק, זה צוהר גזה גדול של הזדמנויות, ואתה לא יודע כמה אני שמחה להיות פה, ולא סתם. אתה יודע למה?
0: אני, קודם כל, למה?
1: למה?
0: למה?
1: כי אני רוצה דווקא לדבר איך לעשות עסקים. תפיסה כלכלית.
0: יפה,
1: אוקיי?
0: יפה.
1: למה תפיסה כלכלית?
0: קודם כל, אני אגיד לך משהו. בן זוגך ירון טישבי שישב כאן השבוע כי הוא הגיע למכור לעם ישראל את הקרקעות בבאר יעקב אמר, חבר'ה אם אתם לא תעשו את המוב שלכם לעולם לא תוכלו להיכנס לעולם הנדלן, תדאגו למיליון הראשון והמיליון הראשון יעשה עוד ועוד ועוד ועוד, והוא הציע להם להתקשר אליו לכוכבית 8486 כוכבית 8486 לעשות את המוב הראשון, להשקיע 259,000 שקלים בקרקע שעליה ייבנו שכונות מגדלים ועניינים בבאר יעקב ולעשות אקזיטים בכסף, וזה הכל מתחבר אחד עם השני.
1: אז אני רוצה דווקא להגיד לך משהו, כולם יודעים
0: שמה?
1: שאני אשת עסקים, אבל אני באמת ביום שהכרתי את ירון למדתי מה זה התייעלות.
0: Okay.
1: למדתי איך להפוך 300-400 אלף.
0: להרבה יותר.
1: זה נקודת זינוק. היום אתה יודע, אני מסתכלת בעקבות ירון ובני על קרקע כפוטנציאל. לא כיו, אם אני אקנה קרקע מחר אני יודעת שיש לי כבר 4 מיליון. לא. זו נקודת זינוק.
0: לגמרי.
1: ולמה?
0: לגמרי.
1: כי היום לא כל, לא רוצה להגיד זו וחותם, אבל לא כל אדם יכול להיכנס לעולם הנדלן, או לא כל אדם מההתחלה יכול שיהיה לו נכס ב-4-5 מיליון, אבל אני חושבת שזו תפיסה כלכלית. זו עסקה כדאית. ואם אני יושבת פה ומדברת, כי מאוד חשוב לדעת, איפה אתה רוכש? איפה אתה עושה את העסקה?
0: אז
1: מי מתכנן? איזה שאלות אתה צריך לשאול?
0: בדיוק. אז אנחנו בשידור ישיר, כאן הערב, יום חמישי, התוכנית שלנו, עד 7 בערב. ב-5:30 יהיו פה צמד אומניה, צמד הטכנו המוביל בעולם. הם נחתו רק הבוקר מביזה, והם באים לאולפן לנגן סט לייב. הסט לייב הזה יהיה מ-6 עד 7. מזרחית וטכנו ביחד, בטח בחמישי, ובקרוב גם בחמישי בלילה. בלב המדינה, תהיו מוכנים. אבל נדב ישראל, הטכנאי שלנו, אנחנו פותחים קווים למאזינים שרוצים להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד. ובצד השני אני אתן לכם את המתנות המעממות של לירון קר, של אמילי בשרים, של רדיק מלך השווארמה. עידו בהמשך יעלה ויבוא וידבר איתנו מאליאן לבית ולגן. חברים, ביום רביעי שבוע הבא תהיה השקה ענקית לאליאן, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה. ביום רביעי זה יתחיל בבוקר, ובערב אני אישית פיזית יגיע לאליאן. תהיה מוסיקה, יהיה כיבוד, יהיה מבצעים לראש השנה בשיטת שלם, וכך אצל עידו בבית נחמיה. בהמשך נדבר עם עידו על העניין הזה, וגם נחלק לכם מראות מעוצבות של אליאן, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה. ביום רביעי שבוע הבא, מיד אחרי השידור, אנחנו כולנו נפגשים באירוע המיוחד הזה של חגיגות יום ההולדת והמפנינג מחירות לראש השנה. בקיצור, יהיה פה שמח, יהיה פה כיף, גם 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, גם את זה נחלק לכם פה. היום יום חמישי, וביום חמישי מתכוננים לשבת עם ברכה משולשת, גם זה יהיה פה. ועורכת הדין מה-VIP של ה-VIP, עורכת הדין נאמבר 1 לענייני משפחה, הגברת מאיה רוטנברג, תדבר איתנו על כל מיני דברים ונושאים וטיפים מעניינים בענייני המשפחה. כל זה ברדיו לב המדינה 4-7 היום. איזה כיף, אתם רואים הלחץ שעשיתם על דוד בן בסט בהודעות שלכם להגדיל שעות, להרחיב את התוכנית? קיבלנו עוד שעה ביום חמישי. תמשיכו עם זה, מי יודע מה יהיה בהמשך. אז אנחנו מתחילים עם איתי לוי, שאני הכי אוהב אותו בעולם. אתמול יצא שיר חדש שלו שנקרא שקרים יפים, שכתבו אבי אוחיון ואלי אור רביד. עם זה אנחנו מתחילים בשמיני לתשיעי. אנחנו נפגשים עם איתי לוי בברבי תל אביב, ומהברבי תל אביב לבוסי בתל אביב, לבוסי בתיק, וזה הולך ביחד. הופעה בברבי ואוכלים אצל אצל בוסי, אצל שלומי בוסי. אנחנו מהברבי, תרשום את זה נדב, מהברבי עם איתי לוי בשמיני לתשיעי, ישר לבוסי בתקווה. אין מה לעשות, בסוף הכי טעים זה בתקווה. אז הנה, רגע לפני שנעלה את הקצב, הנה איתי לוי עם שקרים יפים. ערב טוב לכולם, ברוכה הבאה לעירית רחמים.

0: אוזניות, שים אוזניות. תפנים את העניין. היידה!
1: הייתי מאמין באהבה, עכשיו אני האיש הכי מודה. הלב שלי...
0: שלום ירון טישבי, שלום, שלום. שלום לחמיש, ערב טוב.

וערב טוב למי שחזרה אלינו מתאילנד. הילה, הילה המהממת, הילה תואר, שלום, שהערב חוגגת יום הולדת, אימא לה. מזל טוב הילה, עד 120 שהלב שלך יקבל בדיוק את מה שהוא יודע לתת. לא פחות מזה.

0: לבעלים של קרקעות ישראל, יום אחרון למבצע, ותנצלו את הרגע הזה שהם אצלי באולפן ותחייגו אליהם לכוכבית 8486. ערב טוב לירון תשבי ובני לחמיש. ערב טוב חברים.
1: ערב טוב.
0: תראה בני לחמיש, היום יש פה אירוע. בני, תראה, יושב לידך ירון תשבי, וליד ירון תשבי עירית רחמים, הנאמבר 1, שהיא גם הבת זוג שלך. אז תראה,
2: אירוע ענק, אירוע ענק, אירוע מיוחד במינות.
0: שאלתי אותך השבוע אם אתה מאוהב. תסתכל על עירית ותגיד לי אם אתה מאוהב או לא.
1: ברור, נו מה, זה צריך לשאול, זה שאלות שלא שואלים, זה שאלות שרואים.
0: אצלי שואלים הכל.
1: זה שאלות שרואים, זה שאלות שרואים, לא שואלים.
3: אתה יודע מה זה לשאול את ירון תשבי אם הוא מאוהב?
0: רק תתקרבי למיקרופון, חיים.
3: תראה, ירון זה אחד החכמים, אחד האנשים שאני מחזיקה ממנו כאיש עסקים. אמין, תותח, מקצוען, אבל נכה רגשית. אתה יודע מה זה להגיד לירון האם אתה מאוהב?
0: קשה לו,
2: אבל הוא ענה,
3: הוא ענה יפה
0: מאוד.
3: אבל אתה יודע, כנראה שבגלל שאני יושבת פה מצד, בואי נקרא לאירוע בשמו.
0: חברים, גם קרקעות ישראל וגם עירית רחמים באותו אולפן שאליו ייכנסו הצמד אומניה ב5:30 היום, אסור לכם לזוז מהרדיו לרגע.
1: רגע, אבל יש דרינקים, משהו עם האומניה, או שזה ככה
0: חשבתם
1: פה מים מינרליים?
0: חיכינו לאבי במבסט.
1: נכון, הוא יבטיח שהוא יבוא.
0: עירית דיברה איתו, אני לא יודע מה יקרה פה.
2: יכול להיות שהוא יפתיע.
0: מי יודע. בני לחמיש וירון תשבי, ערב טוב לכם. ראשון, שני, שלישי, רביעי וגם חמישי, אנחנו פה חוגגים את יום ההולדת של קרקעות ישראל. בואו נדבר, בואו ניתן צ'אנס אחרון לאנשים להיכנס לעסקה שבזכותה אתם פה, בזכות כל הסיפור של החגיגה של הקרקעות, והסברת לנו והתמדת לנו את זה בראש, שאת המיליון הראשון שלנו אפשר לעשות בטלפון אחד בכוכבית 8486. אז תסבירו לכולם מה הם עומדים לפספס, ואם הם לא עומדים לפספס, הם יחייגו לכוכבית 8486.
1: יופי. תראה, קודם כל אני רוצה להתחיל באיזה פתגם סיני עתיק. אנשים מוצלחים, הם הצליחו, כיוון שהם עושים דברים שאנשים פחות מצליחים לא היו עושים. ומה שאני רוצה להגיד, זה שחשוב מאוד כל הזמן לבדוק, לראות, להתייעל, לראות איך אתה מעצים את עצמך. לי כל היום מציעים הזדמנויות לפגישות, לזכאות. אני תמיד רץ, אני תמיד הולך, אני תמיד בודק. במקרה הכי גרוע, זה לא מתאים לי, אני הולך לדבר הבא. אבל תמיד אני, תמיד אני זמין, נגיש, והולך ומקדיש לזה זמן. גם אם זה פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע, אפילו שאני חושב שזה לא בשבילי, אני אומר, אני אלך מקסימום, אני אלמד משהו, אני אכיר עוד מישהו חדש, אני אראה פתאום שיש לי איזה פתאום עניין אחר, הגעתי בכלל לקנות קרקע ופתאום מצאתי איזשהו משהו אחר לגמרי שיעזור לי בחיים. אי אפשר לדעת. אז קודם כל אני תמיד זמין ותמיד מוכן לשמוע על דברים חדשים, במיוחד ששומרים לי שיש הזדמנות להרוויח הרבה מאוד כסף.
3: אני חייבת לדייק את מה שירון אמר, ובזכות ירון חינכתי את הילדים שלי בשנתיים האחרונות לעשות עסקים ולהתחיל מהצעד הראשון. כמה אנשים יכולים להתחיל מגדול? עכשיו, בעקבות זה שהם חוששים, אז הם לא מתחילים בכלל. מה ירון לימד אותי?
0: שמה?
3: מה, ללכת לרוץ, יש לי 200-300 אלף לרוץ לקנות רכב? שהרכב בעצם
0: הוא ככה יורד לו הערך.
3: יורד לו. ירון לימד אותי איפה לשים כסף, ואצל מי לשים כסף. אני לאחרונה דיברתי עם הילדים שלי, יש לי חייל בבית. אמרתי לו, עשית סכום איקס. לך לירון, ומפה האמונה שלי התחילה. כשהבן שלי קיבל את 100,000 שקל הראשונות, כי הוא עבד קשה, ירון אמר לו, בוא תתחיל. הוא אמר לו, אבל אין לי 250, הוא אמר לו, ליד. תתחיל. שימו לב, מה-259,000, כשאתה יודע איפה אתה משקיע, ואתה יודע מי עומד מאחורי זה, מי מוביל. היום הילד שלי נכנס לעולם הנדלן. קודם כל יש לילד שלי תפיסה כלכלית. קודם כל הוא בא, אומר לאבא, אבא, אל תקנה לי אוטו. הוא אומר לחבר, תן לי את הכסף, אני היום בתוך עולם. גם איך הוא אומר לבת זוג שלו, אני כבר היום בנדלן. יש פה נקודת זינוק מאוד גדולה.
0: אז רגע, מי שרוצה להצטרף לנקודת הזינוק הזו בדיוק עליה דיברת, זה הזמן להתקשר לכוכבית 8486, כוכבית 8486, כוכבית 8486. קרקעות ישראל יושבים פה באולפן, נותנים לכם הזדמנות להתחיל את הצעד הראשון שלכם בנדלן, ביבר יעקב.
2: מה גם שמדובר בקרקע שהיא כבר מאושרת, זה קרקע שהיא מאושרת בתמ"א 70.
0: צמוד למטרו.
2: היא מאושרת למגורים, הולך לקום שם פרויקט. פרויקט מטורף שאנחנו בעצם מקדמים אותו, אנחנו יזמים, אנחנו בעלי הקרקע, אנחנו לא עוד חברת שיווק שמשווקת קרקעות, יש לנו שם פרויקט בסדר גודל ענק.
0: רגע, בואו רגע נגיד את האמת, עד שיש המבצע, מי שיש ועלה, אין את התנאים, אין את המבצע, פה אנחנו, אתם מדברים אנחנו, על גיליון אנחנו, עצמי, אנחנו... עם חופשה באתונה שם, אז אם ידעו את זה רגע למה, התוכנית תסתיים בשש ערב ים תיכוני, ואז ניכנס לשש עד שבע, סט לייב של טכנו, אבל מי שלא יתקשר עכשיו, יפספס את המבצע, את התנאי תשלום, גיליון עצמי, את הטיסה לאתונה, את כל החופשה הזוגית, חייב רגע לדייק את זה ולהגיד, מי שלא מתקשר עכשיו, מפסיד את העסקה. כוכבית 8486, כוכבית 8486.
1: תראה, הוא לא מפסיד את העסקה, הוא יכול גם להתקשר שבוע הבא, אבל הוא לא יקבל את אותם... את אותם תנאים שיש
0: לנו בדיוק על זה אני מדבר העסקת ערוץ אבל התנאים לא אותם תנאים חברים כוכבית 8486 כוכבית 8486 כוכבית 8486 בני לחמיש מה כוכבית
2: כוכבית 8486 ואני שוב רוצה להדגיש את העסקה עצמה אתה יודע, זה נורא נחמד לקבל פרסים ולקבל מתנות, למרות שלנו יש יום הולדת, אנחנו נותנים מתנה נהדרת, סוף שבוע זוגי באתונה, במלון חמישה כוכבים, אבל הרעיון הוא באמת להיכנס לתוך העסקה. זו קרקע מאושרת למגורים, זה קרקע שהסיכוי שלה הוא ודאי, זה לא קרקע עם פוטנציאל, זה קרקע שזה קורה.
1: תראה, בכל העולם, איפה שיש תחנת מטרו, שם הנדל"ן תמיד הכי יקר. וזה ידוע, זה לא משהו שהמצאנו, זה דברים מוכחים. והיום יש הזדמנות, מכיוון שמדינת ישראל לא היה מטרו, מה שיש בכל מדינה מתוקנת, ועכשיו מתחילים לבנות אותו, זה ההזדמנות לבוא ולקנות קרקע שצמודה למטרו, שמחירה רק יעלה ככל שתתקדם.
0: אימאלה.
1: ואתה יורד מהבית, נכנס למטרו, יוצא בתל אביב תוך רבע שעה, אתה מבין? אין דברים כאלה.
3: שים לב מה בעצם הם אומרים, הם נותנים פה שקיפות מלאה. זה מאוד תלוי איפה אתה רוכש את הקרקע. מי החברה? מה האמינות, והאם הם מלווים אותך עד שאתה מממש את הפוטנציאל, וזה קרקעות ישראל. בגלל זה אני חושבת שכשאתה נכנס לעסקה, איפה אתה עושה את העסקה? מי האנשים? כמה ניסיון? מה התכנון העתידי כמו שבני מספר? ואם הוא מלווה אותך עד מימוש הפוטנציאל, וזה הכי חשוב.
0: חברים...
2: לנו, במקרה שלנו, אני חייב להוסיף עוד משהו, במקרה שלנו, אנחנו היזמים, אנחנו מובילים את העסקה עם משרד עורכי דין פירון, שזה אחד מהמשרדים הכי גדולים בישראל, ובהמשך לכל המערכת ההסכמים, בהסכם של הליווי המשפטי זה עד המפתח, זה עד טופס 4, זאת אומרת אתה לא קונה רק קרקע, אתה נכנס לעסקה שבעצם מובלת על ידי קבוצה גדולה במשרד עורכי דין שמלווה אותך בפן המשפטי עד המפתח.
0: חברים, אחרי הפרסומות אנחנו חוזרים עם השיר החדש מונולוג של נס וסטילה וגם נתקשר לאליאן ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה אתם מקבלים ממני הרבה מראות לבית מתנת אליאן ריהוט לבית ולגן וביום רביעי הקרוב, ביום רביעי בשבוע הבא אם אני לא טועה זה יוצא 26 באוגוסט אנחנו מגיעים לשם מיד אחרי השידור ומהבוקר תהיה חגיגה של קניות בשיטת שלם וכך לרגל ראש השנה ומסיבת הפתיחה בבית נחמיה אז ערב טוב לכולם פרסומות ואנחנו חוזרים מיד כן, חזרנו לכם, אתם על ערב ים תיכוני, יום חמישי היום. היום אנחנו פה עד שבע. בחמש וחצי ייכנסו לאולפן צמד אומניה. צמד הטכנו המוביל בעולם, המבוקש ביותר בעולם. צמד ישראלי משלנו שכבש את הבמות הגדולות ביותר בעולם. הם נוחתים אצלי באולפן ישר מאיביזה. אבל יש למה לצפות, בהחלט. שלום לעידו אליאן, לבית ולגן מבית נחמיה, שלום עידו, עידו. סליחה, עידו, מה העניינים?
4: מה נשמע, אליקו?
0: עידו, מאזינים שלנו מקבלים פה בלי סוף מראות מעוצבות לבית, מתנת העסק שלכם, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה. קודם כל, מזל טוב ומברוק!
4: תודה, אליקו היקר, תודה רבה לך, תודה רבה לכולם.
0: רגע, עידו, בוא נעשה סדר. ביום רביעי בשבוע הבא יש יום משוגע, יום יחיד ומיוחד של קונים שבאים לבית נחמיה. תהיה בערב גם יהיו די-ג'אים ומסיבה ורהיטים לבית ולגן בשיטת שלם וכך, ולרגל ראש השנה אתה הולך לעשות משהו שאף אחד לא עושה. תן לי רגע פרומו קטן למה שהולך להיות.
4: יאללה, קדימה, אליקו, בוא ניתן לכם את הפרומו הכי טוב בארץ. יש לנו ככה, אנחנו בעזרת השם, ב-26 לשמיני, אנחנו עושים יום מיוחד, יום פתיחה חגיגי למקום החדש שלנו, שנמצא בבית נחמיה, אליאן לבית ולגן בווייז. אנחנו נותנים ככה, מבצעים בלתי נתפסים. אליקו, אתה שומע מה אני הולך להגיד כאן?
0: כן, כן, יושב על הכיסא ומחזיק את הכיסא חזק.
4: שים לב, אליקו, כל מי שיקנה סלון פנים ב-30% הנחה, יקבל שולחן סלון במתנה. בנוסף לשולחן סלון במתנה, הוא יקבל גם עוד 30% על ריתי החוץ שלנו מתצוגה.
0: זאת אומרת שלרגל ראש השנה, מי שרוצה להתחיל עם רהיטים חדשים לבית ולגינה בשיטת שלם וכך, מגיע לפגוש אותנו בבית נחמיה אליאן ריהוט לבית ולגן, יום רביעי שבוע הבא. החגיגה תתחיל בבוקר והשיא שלה יהיה בערב אחרי צהריים, ואנחנו נזמין את כולם להגיע, לרשום את זה בווייז, בית נחמיה אליאן ריהוט לבית ולגן. עידו, אתה מבין שהולכת להיות חגיגה?
4: אני מבין שהולכת להיות חגיגה, איתך זה תמיד חגיגה. אני רוצה,
0: אליקו, לציין משהו חשוב. כן.
4: אני רוצה לציין שכל הגישטיילים שלנו, בריאות פנים, הכל מעץ מלא. יש להם בחירה של בדים, אין ספור בדים, מכל הצבעים ומכל המינים, מידות לבחירה, הכל בהתאמה אישית, וכמובן תמיד בחיוך, אנחנו נקבל...

0: ברדיו. לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.
1: נו, אז מה אתה אומר על זה? וואלה, זה חמוד, אחי. אבל דמיינתי את זה כזה...

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

לקנות שרשרת בדוכן שלי לראשונה פגשתי בך עיניים צבע תחלת סיפרת את במקום מהדרום עברת לגור בשני

דיברנו על חתונה.

ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה, 91 FM. עברי מהלב, עברי מהלב, עורך אריה מרקו.

כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה תראה אותי, תיתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות

את הזמן אני לא ממהרת ונשארת לעמוד ואנגן כאן על מפתן הדלת עד ש...

0: קובץ!
1: דבר אליי, קבבוס!
0: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
1: שנה לתוכנית?
0: שנה לאיזו מדינה?
1: חייבים לעשות משהו.
0: מה נעשה?
1: הלוואי ויכולנו לעשות מראטון סטנדאפ.
0: מראטון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
1: וואלה, שכנעת אותי.

0: תל אביב. מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. יום חמישי, 27 באוגוסט, 11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
1: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.

0: השטח.
1: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
2: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, אומרים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה וזה דוחפים אותו.
1: ואתה שר בשבע שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית?
2: סודבא מיה קרוסל בסמי דרוק, נוקת פרז'ית ותמירי נלוביה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבי 8345.
5: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו. 03-944-1111
3: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות תבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנס רוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנחת, חולון.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
3: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, חיתולי פמפרס פרימיום 3 יחידות ב-85 שקלים, כפוף לתקנון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
8: רדיו לב המדינה,

0: הנחות. כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום, והזמינו באתר. אטלנטיק הום.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
3: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, הורים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה וזה דוחפים אותו.
2: ואתה שר בשבע שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית?
3: סוד במאיה, קרוסל, בסמיד ארוק, נוקק פרז'ית ותמירין אלוביה.
4: חם בשטח. עם אייל וולקוביץ.
5: שמונה עד עשר בערב.
6: רדיו לב המדינה.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מי ענק הנעליים של ישראל?
9: אליטל!
8: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
9: אליטל!
8: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
11: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פרימיר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
13: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
14: אתם עוד כאן?
13: כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
14: כוכבית 84-86.
15: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן. לתקנון.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
1: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל. אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור. ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: וואו.
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה. טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן.

0: המשולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי, רק ב-35 שקלים למטר.
1: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
2: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
3: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: רדיו לב המדינה.
6: חדשות 12:08, בוקר טוב, ואולפן טליה כהן עם החדשות. צה"ל ממשיך בפעילות עצימה ברכס אל-טהר בלבנון. בתקשורת הלבנונית מדווחים הבוקר על תקיפות מרובות שבוצעו במהלך הלילה במספר כפרים בדרום המדינה. מחבל חמוש בסכין ניסה לדקור לוחם צה"ל במהלך פעילות התקפית באזור ג'נין. גדוד 890 של הצנחנים ביצע מעצרים של חשודים במעורבות בטרור. הלוחמים נכנסו לבית לטובת מעצר. מחבל ניסה לדקור אותם ואחד הלוחמים ירה בו וחיסל אותו. אין נפגעים בקרב כוחות צה"ל. הכאוס בנתב"ג נמשך אל תוך הלילה, למרות הערכות כי עד חצות שדה התעופה כבר יחזור לשגרה מלאה. העומסים לפי שעה נמשכים. עקב השביתה, ראש הממשלה נתניהו הורה להדיח את פנחס עידן מחברותו בליכוד. מנהל רשות שדות התעופה שרון קדמי הגיב לאירועים בריאיון ליונית לוי במהדורה המרכזית של חדשות 12.
7: אני מצער, וכל הנהלת הרשות ומועצת הרשות מצערים על מה שקרה. זה משהו שלא היה צריך לקרות. אני לא צריך להגיד לשרת התחבורה שיש בעיית כוח אדם בנתב"ג. אני עובד שוטף עם משרד התחבורה ועם השרה, והיא מודעת היטב למצב. ואני אומר, תנודתיות של כוח אדם בשדה התעופה הייתה לפני שנה. תמיד תהיה, כי ככה עובד הענף הזה. כל מי שטס ללא הכבודה שלו, חברות התעופה בדרך כלל מטיסות את הכבודה בטיסות אחרי. מאוד לא נעים, מאוד לא נוח, אבל מקבלים את הכבודה אחרי שטסינו.
6: גבר בן 31 נורה למוות בערבה שבגליל התחתון. צוות מד"א קבע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה ומסרה כי הרקע לאירוע והנסיבות בבדיקה. שוטרים שהוזנקו למקום החלו באיסוף ממצאים מהזירה. ובספורט, הפועל תל אביב בכדורגל סיימה הערב בתיקו 0 את משחק החוץ שלה בברגמו מול אטלנטה האיטלקית במפגש הראשון מבין שניים בפלייאוף הקונפרנס ליג. מכבי תל אביב נוצחה בשוויץ 2-1 אצל לוגאנו ותצטרך לבצע מהפך בשבוע הבא בגומלין אם תרצה להפיל לשלב הליגה של המפעל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו, צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, היום צפוי להיות יום חם יותר, הטמפרטורות יעלו, בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. מחר אומנם נרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל הוגש עלייה באחוזי הלחות, ולכן למעט אזורי הערים, במרבית האזורים בארץ לא נרגיש שינוי בעומס החום. ביום ראשון תוגש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל יישאר חם מעט מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
9: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב לכם, מאזיני רדיו לב המדינה. איזה שידור מיוחד מחכה לכם מיד באולפן שלנו המקובל, הרב שמשון פוקס. כן, כן, בהמשך השידור יהיה כאן טקס מיוחד, נדיר, עוצמתי. במהלך השעתיים הקרובות כולנו נבין איך מגיע חסימות לחיים, איך החסימות האלה משפיעים על החיים שלנו, איך אנחנו יכולים למנוע את אותם חסימות במהלך חיינו, אבל בעיקר בעיקר להבין כולנו כמה השם אוהב אותנו, ויהיה לנו רק טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב, כי בהמשך השידור טקס אחד מיוחד של המקובלים להוצאת עין הרע לכל אחד מהמאזינים והמאזינות. לא תאמינו, כן, זה קורה היום. המקובל הצדיק, הרב שמשון פוקס, יהיה איתנו כאן במהלך השידור הזה, ואתם תוכלו לקבל את כל העצות הנכונות לחיים, איך להביא את השפע לחייכם. וכבר עכשיו נמצא איתי באולפן הרב מרדכי לוי. שלום, בוקר טוב, כבוד הרב.
1: בוקר טוב לך, בוקר טוב לכל המאזינות והמאזינים העיקריים. אנחנו כאן בלב המדינה, ובאמת רוצים לעסוק בלב ליבה. אנחנו נמצאים, ברוך השם, ימים ספורים, אפשר לומר שבועיים פלוס, לפני ראש השנה, חודש אלול. זה חודש שכל אחד, ברוך השם, מרגיש ככה, איך אפשר להתכונן, איך אפשר להתנתק מכל הדברים הלא טובים שפקדו אותנו במהלך השנה, ולזכות בעזרת השם לא בראש השנה, אלא כבר עכשיו, כבר כעת, לשינוי מהותי, אם זה במזל, בגורל, בשמחה בבית, בהצלחה בבית. ואנחנו יודעים שהמון המון אנשים היו רוצים בכלל למחוק את כל מה שקרה להם השנה ובכלל בחיים עד היום, ולפתוח דף חדש. השאלה איך עושים זאת, ולשם כך באמת יש לנו פה היום באולפן אורח חשוב מאוד. אני אומר לכם, הוא מומחה עולמי, ואני מתחייב על כל מילה שאני אומר לכם, מומחה עולמי, גם לשם האדם, גם למזלו של האדם, אבל בעיקר לדברים המיסטיים שמקיפים את האדם. לא עלינו ולא על אף אחד בעם ישראל, לפעמים בן אדם מרגיש כאילו איזה כללה רובצת עליו, כאילו יש לו איזו מין חסימה, איזה עיכוב, וזה יכול להיות בכל מיני תחומים. אני יודע שישנם הרבה מאזינות עכשיו שמאזינות ואומרות, אני כל כך רציתי להתחתן, רוצה להתחתן, אני בחורה נאה, אני נראה טוב, הכל בסדר אצלי, למה אני לא מוצאת איזה גבר רציני שבאמת יוכל להציע לי נשואין ולא סתם להסתובב איתו? כנ"ל ישנם אנשים באמת מוכשרים, הם בעלי השכלה, יש להם ניסיון בכל מיני תחומים בחיים, ובמקומות עבודה שהם מקבלים אותם, הם לא מחזיקים מעמד הרבה, או גם הם מחזיקים מעמד, הם לא מקבלים קידום, אין להם ברכה בכסף. מה קורה פה? יש כל כך הרבה בעיות וצרות, ואנחנו היום, בעזרת השם, ביחד עם המומחה העולמי, הרב פוקס, שנמצא פה, עוד מעט יגיע ויכנס, הנה הוא מתמקם, עוד מעט אנחנו נשמע אותו גם, אתם תוכלו בעזרת השם למנף ולמקסם את הרגעים הללו שאנחנו כאן בלב המדינה, כדי לשנות מבחינה ממש מהותית, פנימית, מיסטית, היסטורית. זה פשוט משדר היסטורי, ובעזרת השם אנחנו בטוחים שתראו ברכה והצלחה.
0: הרב מרדכי, אתה דיברת על אותה גברת שמחכה לחתן המיוחד שלה, אבל נאמר למאזינים, לצופים, זה לאו דווקא לאותה אחת שמחכה לחתן, זה יכול להיות אותו אחד שמתקשה בפרנסה, זה יכול להיות אותה אימא שמנסה לחנך את הילדים שלה, והיא אומרת, מה אני עושה לא טוב? ויכול להיות שהיא עושה את הכל טוב, ובעצם מה שמונע ממנה לקבל את הטוב הזה, זה דווקא עין הרע שאנשים עשו עליה.
1: ואני רוצה להגיד לך, אתה כל כך צודק, יונתן, זה העניין של עין הרע, דווקא בחודש אלול, אתה יודע שבהרבה מקומות מנהג עם ישראל להתחיל כבר את הסליחות. ובמהלך הסליחות יש גם טקס קבלי שנקרא אתרת כללות, אתרת נדרים, אסרת עין הרע וכישופים. ודווקא בחודש אלול, שזה עת רצון, שזה כתוב שזה חודש של רחמים, אז גם אם נגזר חס ושלום על האדם איזה דבר לא טוב, גם אם שורה עליו איזה עין הרע חזקה, גם אם שורה עליו איזה מין כללה, אתה יודע, לפעמים יש אנשים שאתה לא התכוונת לפגוע בהם, אולי הם נפגעו בלי כוונה, או שסתם ככה, זה אנשים קנאים או ששונאים, ואז הם מתחילים לקלל, ולפעמים יש עת רצון שהכללה חס ושלום עלולה לפגוע, ואז קשה מאוד להסיר את הכללה. אבל כשיש לנו פה באמת מומחה עולמי, שתכף גם הוא יסביר לנו מה הולך לעשות, אני רואה שהוא הביא לפה גם אופרת, הוא הביא לפה ממש כלים רוחניים, שזה על פי עולם הקבלה, על פי ממש המקובלים הצדיקים מדורי דורות, שזה עובר למעשה מרב לתלמיד, מאבא לבן, סודות הקבלה, איך להוציא את כל העין הרע, את כל הכישופים, את כל הכללות שישנם, ולכן כל מי שעכשיו איתנו, מאזינות ומאזינים, כאן בשידור חי, ברדיו לב המדינה, אנחנו כעשר דקות אחרי השעה 8 בבוקר, יום שישי, ואני רוצה לומר לכל מי שעכשיו שומע ושומעת אותנו, אני מציע ומבקש, אם אתם מכירים, ודאי אתם מכירים, במשפחה, אנשים שחס ושלום אולי מדוכאים, מיואשים, יש להם כל מיני אכזבות בחיים, נמצאים בחרדות, נמצאים תחת עננה כבדה של בעיות קשות, שחסימה, הם מחפשים זיווג, מחפשים פרנסה, יש להם קשיים רפואיים או כל מיני קשיים כלשהם, שיעברו עכשיו מיידית לתחנת הרדיו 91 FM, רדיו לב המדינה, בכל הפלטפורמות השונות שמשדרים כרגע. כי אני אומר לכם, כל רגע שהם ישמעו, ייתן להם כוח, ייתן להם פאוור, ומיד גם ניתן את האפשרות לכל מי שיהיה איתנו למסור את השם שלו, כדי שכאן בשידור תוכלו בעזרת השם לשנות את המזל לטובה.
0: כן, אז כעת באולפן הרב מרדכי לוי, ממש בעוד דקות אחדות נוכל כולנו להיחשף, וזו בפעם הראשונה כאן ברדיו לב המדינה, למקובל הצדיק והקדוש הרב שמשון פוקס. הרב מרדכי, אני חושב שאפשר לפתוח את הקווים, השארנו אותם במתח, כולם רוצים למסור שמות, כל אחד רוצה להיות חלק מהמעמד הזה.
1: אז מיד אני רק אקבל איתות מהמוקד שאפשר לפתוח את המוקד הטלפוני, רק אני רוצה לעשות סדר בדברים. שימו לב, ממש בעוד כמה שניות יהיה פה, אני אומר לכם, מקובל צדיק, בעל שם עולמי, מומחה עולמי, לשם האדם, לנפש האדם, איש שמכיר את כל הסגולות שיש בעולם, ניסה אותם, ואני יכול להעיד, אנשים שהוא לקח את שמם וערך להם תיקון קבלי עצום, ונעשה את זה פה בשידור של הוצאת עין הרע באופרת, עם הסרת עין הרע והתרת כללות ונדרים שעושים את זה בחודש אלול, החיים שלהם השתנו מקצה לקצה. לכן שימו לב, זה לא פשוט, כתוב בספרים הקדושים שכל הבעיות שיש לאדם לעתים הוא חושב, אולי זה בגלל שהוא אכל משהו לא טוב, אז יש לו כל הזמן כאבי בטן, אולי הוא לא נראה מספיק טוב, אז אנשים לא מקבלים אותו לעבודה, הוא לא מוצא חן בעיני אף אחד, או היא לא מוצאת חן בעיני אף אחד. אז לא, אז תדעו לכם, הכל נובע משנאה, מקנאה, מעין הרע, מדברים מיסטיים, שאנחנו כאן עכשיו הולכים להסיר אותם עם אותו צדיק שממש, הנה כבר הוא נכנס לאולפן ומתמקם. אז אני עכשיו רוצה לפתוח, הנה קיבלתי, יופי, אני יכול, יש לי אישור. אני עכשיו פותח את קווי הטלפון, שימו לב, לכל המאזינות והמאזינים שרוצים עכשיו למסור את שמם לתיקון הגדול הזה, וזה קורה כאן ועכשיו ברדיו לב המדינה. אתם מוסרים את השם שלכם, שם האמא, והבקשה, מה בדיוק מעכב באתכם. זה יכול להיות משהו כללי, זה יכול להיות משהו אינדיבידואלי, על העניין האישי שכל אחת או אחד מרגיש חסימה בנושא שלו. אז הנה המספר, חייגו כעת. 03-696-2000. אני שוב אחזור לאט. 03-696-2000. 03-696-2000, וזה בבחינת של כל הקודם זוכה, כי עוד מעט יהיה לחץ מטורף על הקווים, אני אומר לכם, כי כשאתם תשמעו את הדברים ותבינו יותר לעומק מה עומדים לעשות פה ממש בעוד כמה דקות, יהיה פה אטרף על הקווים, אז בואו כבר תתקשרו, תהיו הזריזים, הנה כבר מודיעים לי שהנה, ברוך השם, הנה מחייגים, 03-696-2000, וואו, הנה עוד קווים נתפסים, ועוד הנה, וואו, אני מקבל פה עיתות מהמרכזייה, שפשוט ברוך השם יש המון טלפונים, אני לא מאמין מה שקורה פה, 91 FM, רדיו לב המדינה, אני רואה באמת שאתם מזהים פה, את רצון, אתם מזהים פה חלון הזדמנויות שנפתח. כל הכבוד.
0: ה-03-696-2000, הקווים שלנו פתוחים, תנצלו את ההזדמנות, פחות מ-40 ימים, 40 יום, לערב יום הדין, ראש השנה. זה ההזדמנות שלכם לקבל את השפע הגדול שמוריד לנו החודש הזה. והשליח שלכם, אתם זוכים, אתם ואתן, כולכם יחד זוכים שהמקובל הצדיק הרב שמשון פוקס הוא זה שהולך לערוך את הטקס המיוחד על פי נוסח הקבלה כמו שכל המקובלים עושים, והוא יתיר בעבורכם לפתיחת המזל, להורדת השפע. תכנאי השידור שלנו נדב ישראלי, בוקר טוב גם לך, תודה שאתה איתנו.
2: כל שיריי את כולם מקדיש לך, דלך, דלך.
0: 03-696-2000, בואו תנצלו את ההזדמנות. ממש ממש מיד נשמע כולנו יחד המקובל הצדיק הרב שמשון פוקס, נבין ממנו באמת איך מגיע עין הרע, איך למנוע אחרי הטקס הזה, בסדר, עין הרע ירד, לא יהיה מעליכם העין הרע, השפע יתחיל להיפתח, אבל איך נדע שבעוד חודש, עוד חודשיים, לא יעשו עלינו שוב העין הרע? ולמקובל הרב שמשון פוקס יש את כל סודות הקבלה, והוא הולך לתת לכם אותם כאן בשידור חי.

0: מודכה, מה שקורה במוקד לא היה כל כך הרבה זמן, מה שאנחנו רואים עכשיו, המוני שיחות, מאות שיחות.
1: כן, כן, אני רוצה לומר לכל המזונות המאזינים, תתעזרו בסבלנות, אלה שמנסים לחייג ותפוס או לא עונים להם, תמתינו בסבלנות, ואלה שמצטרפים אלינו בזה, יצימו לב, אנחנו ממש בעוד דקות ספורות, אנחנו נשמע פה את אחד מגדולי המקובלים, הצדיקים, בעל שם עולמי, המומחה הענק בכל מה שקשור לשם האדם, למזלו של האדם ובפרט לנפש האדם, מה שקשור מבחינה מיסטית. אני אומר לכם, אנשים לא מבינים, יש עין הרע חזק לעתים על בני אדם, לעתים יש איזו כללה שרובצת, ואנחנו פה עכשיו הולכים להסיר את כל החסימות, את כל העיכובים, את כל הכללות, עם השבעת שמות קודש, הסרת עין הרע בעופרת.
0: הרב, מה זה אומר השבעת שמות קודש? אתה מתחיל להלחיץ אותי. אנחנו... מביא לי מושגים שאני לא הכרתי עד היום.
1: אז יונתן היקר, אז תכף הרב הצדיק שנמצא פה איתנו מיד יפרט, אני לא רוצה להמעיט ולומר בהסבר שלי לדלג על משהו, אבל מדובר פה באמת בדבר היסטורי שמעולם לא עשינו פה ברדיו, עם הרב הצדיק הזה, הרב פוקס שהגיע לפה. אז אני מציע, יש לכם הזדמנות לחייג, עכשיו הנה כמה קווים התפנו, עכשיו מי שיחייג יענו לו, אתם תמסרו את השמות שלכם, כדי שהרב יכוון עליכם ממש בדקות הספורות, אתם תשמעו אותו, כיצד אנחנו פה עורכים את התיקון הענק הזה, חודש אלול, ימי הרחמים והסליחות לקראת ראש השנה, כדי שיקוים בכם תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה, וזה המספר, 036-96-2-0-0-0. אני שוב חוזר, 03-696-2000. חייגו, תמסרו את השמות והבקשות.
0: הרב, אני רק רוצה לסבר לך ולמאזינות והמאזינים את האוזן. אני מתלווה לא מעט למקובל הרב שמשון פוקס. הרב מקבל קהל בראשון לציון. האולפנים בראשון לציון, הרב מקבל קהל בראשון לציון. אנשים מחכים להיכנס אליו לקבלת קהל. לפעמים 6 ו-7 חודשים. הפסקת פרסמות ואנחנו מיד שווים. רק נאמר לכם, לכל מי ששומע אותנו, שבזמן הפרסמות אתם יכולים לחייג, לתפוס את מקומכם. 03-696-2000 פרסמות, ואנחנו חוזרים.
2: יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
3: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר, רק ב-999 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
2: רדיו לב המדינה.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
5: דקל קמילה. חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
7: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות עבור 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנס סוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
8: יהודה מזרחי מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345
9: מוניות מבית תודה לכם להגיע מילה של יהודה
10: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז
11: בין אהבה לבגידה בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
12: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
11: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.
0: רדיו לב המדינה, חזרנו אליכם, מזל שיש פרסומות, כי ככה אנחנו יכולים באמת להפעיל לחץ גדול אטומי על המוקד, להוסיף עוד נציגים, להמשיך לענות לכם. הרמודכי, חשוב לנו, באמת חשוב לנו, אנחנו פחות מ-40 יום ליום הדין, שאין יהודי, אין יהודיה, שעכשיו שומעים את השידור הזה, ולא מקבלים את הישועה שלהם, בין אם זה זיווג, פרנסה, שלום בית, זרע קודש בר קיימא. כל אחד עם הישועה שהוא זקוק לה.
1: נכון, אז אני רוצה לומר לך שהיה באיזה בניין 50 קומות, ובקומה החמישית, היה שם מישהו עם מזוודה, שכל מי שהגיע, הוציא מהמזוודה מעטפה, במעטפה היה תווי קנייה, תלוש לחגים, אתה יודע, תלושים, ואנשים נכנסו למעלית ועלו. היה זה אחד נכנס למעלית, הוא מחכה, מחכה, מחכה, מחכה, פתאום נהיה חושך, התחיל לפחד, לא ידע מה יש, פתאום המעלית נפתחה, הוא יוצא החוצה, הוא רואה, הוא נשאר באותו מקום, הוא אומר, מה זה, עבדו עליי? אמרו לו, רגע, סליחה, מה עשית? אמרו, נכנסתי למעלית, חיכיתי שזה עלה לקומה החמישית, החמישים. אמרו לו, תשמע, אתה לא לחצת על הכפתור, אתה עשית הכל, הגעת כבר לבניין, היית רק לוחץ על הכפתור. אני רוצה לומר לכם, אתם עכשיו שומעים את השידור הזה, אתם עכשיו מאזינים למה שקורה פה. מה אתם צריכים בסך הכל לעשות? זה ללחוץ על המקשים בטלפון, כדי שבעזרת השם, השם שלכם יופיע פה, ואז תראו איך המעלית הזאת תרים אתכם למעלה, ואתם לא תקבלו תלושים. אתם מקבלים פה חיים חדשים. אני רוצה לומר לכם, המקובל הצדיק שנמצא פה איתנו, רק לראות את זיו פניו, זה יהודי צדיק שיום ולילה, הנה פה עכשיו גם הוא הביא איתו, יש לו פה ספרים פרוסים פה באולפן, הוא כל היום רק הוגה בתורת הקבלה, לומד זוהר, מיסטיקה, יש פה שמות קודש של מלאכים שהוא מתעמק בהם, הוא מומחה גדול בענייני קמיים, הוא מומחה גדול בשם האדם, אני אומר לכם, הוא כל היום כולו עטוף ועטור בתלית ובתפילין, גם בלילות, בקושי הבן אדם הזה, הצדיק הזה ישן, כל הלילה, הוא רק הוגה בתורת הקבלה, ידוע שלילה זה זמן שהמקובלים עורכים תיקונים, חצות הלילה בתיקון חצות ועוד, ואתם יש לכם הזדמנות עכשיו באמת כאן, ברדיו, רדיו לב, המדינה אנחנו בשידור חי, 25 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, יום שישי, אנחנו נמצאים בחודש אלול, ימי הרחמים והסליחות, והצדיק הזה קם בבוקר מוקדם מוקדם, אחרי תפילה במקווה, אחרי סליחות, אחרי תפילה בנץ, ופה איתנו במיוחד עבורכם, ואני רואה פה, הוא מכין פה, הביא לפה אופרת, הוא הביא לפה מין ברנר כזה כדי להתיך את האופרת, יש פה גם קערה של מים, ועוד מעט, הולכים לערוך פה בשידור חי, טקס מיוחד להוצאת עין הרע באופרת. יודעים, כתוב בפסוק, צללו כאופרת במים אדירים. ברגע שיש עין הרע חזקה על מישהו, וכתוב בגמרא שהיה צדיק, קראו לו רב, הוא לקח את התלמידים שלו, עברו ליד בית אלמין, ואמר להם, אתם יודעים ממה כל אלה מתו? אז אחד אמר, כן, אני מכיר, הוא מת ממחלה, וזה נפטר כי היה לו תאונת דרכים, וזה נפל במדרגות, קיבל מכה לא עלינו, והוא באמצע ניתוח אמר להם, אותו רב, לא, אתם טועים, זה מה שנדמה לנו, אבל אני רואה בעומק של שורש נשמתם, 99% מכל אלה שפה מתו, הם מתו בגלל עין הרע. אז נכון, אז העין הרע גרמה להם חס ושלום להיות חולים ואחר כך למות מהמחלה. העין הרע גרמה להם לעשות תאונה עם האוטו. למה? הבן אדם קונה אוטו חדש, נדמה לו שכל מי שרואה את האוטו אומר לו סחתן, שיחקת אותה, כל הכבוד, מברוק. זה כלפי חוץ, אבל מה בתוך תוכם הם אומרים? כל הלילה הם לא נרדמים אחר כך. בוא נתשמע, תראה, זה אוטו חשמלי הוא הביא עכשיו. 400,000 שקל, מאיפה יש לו? תראה מה זה. אדם קונה איזה וילה, או קונה איזה דירה חדשה, משהו יפה, מפואר, עושה חנוכת בית, מזמין את החבר'ה, הוא לא יודע שאנשים שבאים מצד אחד לוחצים לו יד, מנשקים אותו, שותים איתו לחיים, ככה איזה וודקה, משהו, אבל בתוך תוכם מקנאים, והקנאה הזאת יוצרת עין הרע. לא עלינו, כמה זוגות שמתחתנים, אחרי כמה חודשים, פתאום אתה רואה בלגן ומתגרשים. אבל מה קרה? הם הכירו אחד השני כבר כמה שנים, חיים ביחד כמה שנים, כמה אהבו זה את זה. מה קרה אחרי החתונה? ככה הכל התפרק? איך זה יכול להיות? אז פעם שאלתי את הרב פוקס, הוא אמר לי, תדע לך, לפעמים בן אדם עושה חתונה מנקרת עיניים. עושה חתונה משהו גרנדיוזי, עם משהו, משהו, הפקה מטורפת. עכשיו אנשים באים, וואו, וואו, תראה מה זה, וואו. עכשיו מה קורה? אנשים חוזרים הביתה, כולם מלאים בקנאה על החתן, על הקלה, על הזוג הזה. תראה איך הם שיחקו אותה, איזה חתונה מפוארת, איזה זמרים היו שם, וואי, וואי, איזה אוכל מיוחד, איזה אולם מפואר. עכשיו מה קורה? אנשים חוזרים הביתה, והקנאה אוכלת אותם, וזה יוצר עין הרע, והעין הרע, השם ישמור, גורם לפירוק של הבית הזה. ולכן, אדם לא יודע, גם מי שמחייך אליו, מה באמת הוא חושב בתוך תוכו. ואני גם פונה, כל מי שעכשיו שומעת אותי והיא בהיריון, תקשיבי טוב, את בהיריון, הרבה מסביבייך כל החברות, יופי, שלך בהצלחה, שלך הריון טוב, שלך לידה קלה, אבל לפעמים יש הרבה נשים או בנות, את לא יודעת שגם הן רוצות להיקלט להיריון, ואולי הן לא מצליחות, אולי יש נשים, או סתם אנשים, שסתם ככה מסתכלים עלייך, תראה, יש לה כבר כמה ילדים, עוד פעם היא בהיריון וכו', שאתם יודעים, אנשים מדברים אחרי הגב לפעמים, וזה יוצר עין הרע. לכן אני פונה אליכם, כל מי, שבעזרת השם אשתו בהיריון, או אם היא בהיריון, כל מי שלאחרונה עכשיו עשה איזה מסיבה כלשהי, התחתן, חנוכת בית, קנה אוטו, האמינו לי, אפילו שאתם עוד לא מרגישים, הכל זורם כרגיל, חס ושלום, שלא יקרה שום דבר, עדיף להירשם עכשיו, כעת, לטקס שהרב פה הולך לערוך, הוצאת עין הרע, התרת נדרים, התרת כללות, הסרת כל הכישופים והעיכובים שמעכבים בעד האדם, כי אם כתוב בגמרא ובזוהר ובכל חוכמת הקבלה שיש דבר כזה שנקרא עין הרע, שזה השם ישמור ויציל, מביא עד כדי כך שאדם קורא לו אסונות והוא עלול גם למות, אז בואו תעשו את הדבר הזה בטלפון אחד. אני עכשיו אפתח שוב את המוקד הטלפוני, הם מודיעים לי שעכשיו הפקידות מוכנות לקבל את הטלפונים שלכם, את הבקשות שלכם. אתם תאמרו בדיוק מה השם שלכם, מה אתם רוצות, מה אתם רוצים. הנה הטלפון, חייגו 03-696-2000 03-626-2000. עוד פעם אני חוזר, 03-696-2000. והנה הקווים שוב נתפסים בזה אחר זה. תמסרו את השמות, תמסרו את הבקשות, זה בבחינת של כל הקודם זוכה, כל הקודמת זוכה, כי הנה אוטוטו, אנחנו נשמע פה את הרב, נתחיל את הטקס, וזה טקס באמת מאוד מאוד מיסטי, מאוד מאוד חשוב. ואני אומר לכם, אם אתם הייתם רואים רק את הרב, רואים את זיו פניו, רואים את העיניים הבוהקות שלו, אחרי שכל הלילה הוא רק לומד והוגה בתורת הקבלה, בתורת הנסתר, ואני אומר לכם, אנשים קשה להגיע אליו, וכשמגיעים אליו, בעיות כל כך קשות וסבוכות, והרב ברוך השם הוא מומחה עולמי, גם בשם האדם, גם בנפש האדם, גם בתורת הנסתר. ולכן עכשיו אתם מקבלים את כל השירות הזה, הכל בכל מכל כל, בתיקון אחד גדול ענק, שהוא עורך כאן בשידור. אז אני אתן שוב את הטלפון, 03-696-2000. אתם ממשיכים לחייג, אתן ממשיכות לחייג, ואני רוצה לומר לכם שאני מקבל פה הודעה מהמוקד שיש לחץ מטורף על הקווים, כל הקווים תפוסים, כל הקווים תפוסים, וואו. אז הנה, אפילו קיבלתי פה הודעה שלא להגיד יותר את הטלפון, אבל אני אגיד לכם את האמת, אני לא רוצה לשמוע עליהם, כי אני אוהב אתכם, מאזינות ומאזינים, ואני רוצה שכן השם שלכם, כל אלה שכל כך רוצות ורוצים השנה להיות תחת החופה, כל אלה שרוצים השנה, בעזרת השם, להיות בריאים, אם יש לכם במשפחה מישהו לא עלינו חולה, תמסרו את השם שלו, תרשמו אותו לתיקון הזה, אני אומר לכם, יהיה פה ניסים מעל הטבע. אני במו עיניי ראיתי ונוכחתי במסיבת הודיה של אישה שהרופאים לא נתנו לה סיכוי לחיות, לא עלינו, גילו לה מחלה קשה, השם ישמור, והטיפולים לא צלחו, וזהו, הרופאים אמרו, הספירה לאחור החלה, והילדים שלה לא ידעו מה לעשות, הם באו בבחיות, בתחינות, נפגשו עם הרב, והרב ערך להם על שם האימא, את התיקון הגדול הזה, גם הוצאת עין הרע, גם התרת כללות והסרת הכישופים, וברוך השם השתבח שמו לעד, האישה הזאת יצאה מכלל סכנה, ולאחר כמה חודשים החלימה, וברוך השם ערכו לה מסיבת הודיה ענקית. כי ככה זה, אתם בעזרת השם תהיו הנס הבא, אתם תראו בעזרת השם, תרשמו את התאריך היום, היום אנחנו ב-21 לשמיני, אז תרשמו ביומן, ותראו איך החיים שלכם עד ה-21 לשמיני היו חיים מסוג אחד, ולאחר התיקון שאתם עכשיו נרשמים, יהיו חיים מסוג אחר לגמרי. תראו איך המזל ייפתח, לא יהיה מועקות, לא יהיה סבל, לא יהיה כאבי ראש, לא יהיה מתחים, לא יהיה חרדות, לא יהיו פחדים. המזל ייפתח בעזרת השם לכל מה שאתם רוצים. אז הנה הטלפון, גם אם תפוס, תמתינו. 03-696-2000. 03-696-2000. והנה, מודיעים לי שיש הרבה שיחות ממתינות. אני רוצה לומר לכם, המתנה זאתיות מתנה. אז תמתינו בסבלנות, עדיף להמתין עכשיו לתפילה, לתיקון, לברכה של כבוד הרב הצדיק, מאשר להמתין חס ושלום בחדר מיון, כי יהיה לזה לחץ בלב, חס ושלום. עדיף עכשיו להמתין בקו, אז תמתינו, יענו לכם. הנה, שני קווים התפנו, 03-696-2000, 03-696-2000.
0: איזה זכות, איזה זכות יש לכם. זכינו פעמיים, כי גם הרב מרדכי לוי נמצא איתנו כאן באולפן, וממש מיד המקובל הקדוש והצדיק, הרב שמשון פוקס.

0: עד מתי אתה תמשיך.
1: אז באמת אולי יש לנו חסד אבות לי, לכם המאזינים, המאזינות.
0: ותן חלקנו
1: כי בשעה השנייה, הנה כבר אמרתי לכם, זה לא יקרה בשעה הזו, זה יקרה בשעה השנייה.
2: לאבא שלי יש אולם
1: הטקס הענק.

0: נבקש מהמאזינות והמאזינים שמחייגים להתעזר בסבלנות, יש לנו עומס על הקווים, תתעזרו בסבלנות. ההמתנה הזו זה המתנה שלכם. המתנה, הרב מרדכי, אותיות מתנה.
1: מתנה, נכון. אתה יודע, היה פעם שיר יפה, אלוקים נתן לך במתנה, ולמעשה אנחנו פה עכשיו נותנים לכם מתנה אדירה. אני אומר לכם, להגיע לרב הצדיק הזה, הרב פוקס, קשה מאוד.
0: הרב, אני רוצה לספר לך משהו שקרה אתמול.
1: כן.
0: אתה גם היית שם. השקה של ארגון 2000.
1: וואי, היה משהו מטורף.
0: לגמרי. וזכינו שכיבד אותנו בנוכחות שלו, המקובל הצדיק, הרב שמשון פוקס. היה איתנו שם. הגיע לברך, היה במעמד המיוחד הזה. רגע, השיא הרב נכנס. ואחד מהאורחים שהיו שם, יהודי עשיר מאוד, ממיאמי. אני לא אגיד את השם שלו, איש עסקים מאוד מאוד מצליח, יהודי עשיר. והוא הגיע ואמר לי, יונתן, אני חייב שתיקח אותי לרב. אני חייב שתיקח אותי לרב. מופתעתי, אמרתי לו, אני לא רוצה להגיד את השם שלו. אז לקחתי אותו אחרי זה לחדר שהרב שעה בו, ואז הוא בא לרב, התנפל עליו, נשק אותו, לא ראיתי דבר כזה. ואז הוא אומר לו, הרב, אני מחפש אותך כל כך הרבה זמן, מנסה דרך העוזרים, דרך הלשכה, מה לא עשיתי? שלחתי את השליחים שלי בארץ שיבואו אליך לא הצלחתי להגיע אליך. ואותו אחד הגיע במיוחד להשקה הזו של ארגון 2000 ממיאמי, אז הוא אמר לרב, באתי לכבד מאוד את הארגון החשוב הזה, אבל כנראה שהגעתי יותר מהכל בשביל לפגוש אותך. ואני אומר, תראה מה זה, אנחנו מדברים על עומס, על המתנה, שאנשים חכים 6-7 חודשים בשביל להגיע לקבלת קהל אצל הרב. אותו אחד ממיאמי אומר לי, חודשים ארוכים, מה אני לא עושה? ואתה יודע, בדרך כלל, אנשים שיש להם כסף יודעים לפתור את הכל במרירות ובזריזות. ואז שמתי לב שבשביל להגיע למקובל הרב שמשון פוקס, לא פותרים בכסף, זה סייעתא דשמיא. זה אם הקדוש ברוך הוא סידר לכם את זה, אם הקדוש ברוך הוא רצה שתזכו.
1: זאת אומרת, כל מי שעכשיו שומע את המסר, זה אומר, בורא עולם רוצה שתשמעי את, תשמע אתה את המסר. אני רוצה לפנות אלייך, לפנות אליך. אתם עכשיו שומעים את הדברים, ופה נמצא המקובל הצדיק הרב שמשון פוקס, ויש לכם הזדמנות פז בטלפון אחד לזכות שהרב עכשיו עורך לכם את התיקון הגדול, הוצאת עין הרע בעופרת, כאן בשידור חי, ואתרת והסרת כללות, עם שמות המלאכים הקדושים בהשבעת מלאכים, והכל בטלפון 03-696-2000.
0: 03-696-2000. עכשיו בואו נספר לכם מה הולך להיות כאן. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד לאחר הפסקת הפרסומות, האדם הראשון שאני אגיד לו שלום ובוקר טוב, זה יהיה הרב שמשון פוקס. תנצלו את ההזדמנות, תחייגו עכשיו! כי זהו, זה כבר מתחיל להיות הישורת האחרונה, ובדעת השם תזכו. 03-696-2000. פרסומות, ואנחנו חוזרים.
2: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל!
4: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
5: אליטל!
4: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו

0: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: רדיו לב המדינה,

0: כן, שוב שלום ובוקר טוב לכם, 43 דקות אחרי השעה 8, יום שישי.
1: כל אחד יודע עם הזמן.
0: חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות.
1: שהלב צמח.
0: משהו גדול, ענק ויוצא דופן, קורה כאן ברדיו לב המדינה 91 FM.
1: קיבלתי ממך.
0: נספר למאזינים ולמאזינות שהצטרפו אלינו עכשיו, במהלך השעה והרבע הקרובים, אנחנו נהיה כאן יחד עם המקובל הצדיק והקדוש, הרב שישון פוקס, מיד נפנה אליו, הרב כבר כאן באולפן, אבל נספר לכם שבמהלך השידור, אנחנו נערוך כאן טקס מיוחד, עתיק במיוחד, להוצאת עין הרע, על פי נוסח המקובלים. ולכל אחד מהמאזינות והמאזינים שחושבים שהמזל שלהם חסום, מרגישים שדברים לא מסתדרים, אז יש לכם הזדמנות וגם את האפשרות לשלוח את השמות לטקס הזה, לטקס המיוחד שמיועד במיוחד בשבילכם. 036-96-2000, זה המספר שאליו אתם מחייגים, מוסרים את השמות, לוקח בדיוק כמה שניות למסור את השמות. נכון, היה מעט עומס על הקווים, עכשיו התפנו קצת הקווים, מי שיחייג עכשיו יוכל לקבל מענה מיידי, אז שוב אני אחזור על המספר, עכשיו אתם יכולים לחייג ולקבל מענה מיידי, בתוך כמה שניות אתם זוכים להכניס את השמות שלכם לטקס הכל כך מיוחד הזה שיערך כאן, 036-96-2000.

0: ועכשיו אני רוצה לומר בהתרגשות גדולה, בוקר טוב למקובל הרב שמשון הצדיק. שלום, בוקר טוב הרב.
1: בוקר טוב לך יונתן היקר, לרב מרדכי לוי, שליט מפיק מרגליות, נעים ישראל, כל כך אהוב, אהוב הקהל, הרב מרדכי לוי הצדיק ויונתן היקר. כן, זכינו יום שישי, ערב שבת קודש, פרשת כי תצא. וקראו לי, אמרו לי, חייבים לעשות בחודש אלול, חייבים לעשות עניין של העין הרע. אחים ואחיות יקרים, אני חייב להגיד לכם, אנחנו שרים בליל הסדר שלושה אבות. אבות אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו אומרים בתפילת העמידה, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. האבא יעקב, שהעמיד את עם ישראל, שיעקב גם נקרא ישראל, הוא האבא שאנחנו מוצאים היחיד שפחד מעין הרע. פחד, פחד נורא מעין הרע. עד כדי כך שהבת היחידה שלו, דינה, הוא לוקח אותה ועוברים ממקום למקום, והוא שם את הילדה הזאת בתוך מזוודה. למה? שעין לא תפגוש אותה. אבל איזה עין?

0: של עשיו הרשע. עשיו הרשע, ותכף ואני בלי נדר, ישבתי פה כמה דקות ושמעתי שמדברים עליי נרע. אני בלי נדר יחשוף לכם איזה שמות יותר נתפס בהם עין הרע. שמות של אנשים.
1: זה הולך לפי שמות הרב?
0: בהחלט. שמות של אנשים שיותר נתפס בהם עין הרע.
1: אני חשבתי או תמיד הבנתי שזה לפי חודש שבו נולדתי.
0: אתה צודק יונתן, יש חודשים מסוימים בשנה שיותר נתפס בהם עין הרע. החודשים ששייכים תכף למי החודשים האלה שייכים. אבל יש שמות מסוימים של בני האדם שיותר נתפס בהם עין הרע.
1: הרב, וכשאני דיברתי עם הרב לקראת השידור הזה, הרב אמר לי, נכון, ימי אלול הם ימים מסוגלים יותר מימים אחרים לאותו טקס של אותם קדמונים, של אותם מקובלים, להוצאת עין הרע. למה?
0: בגלל שיש ימים בשנה שלא כדאי לעשות בהם הוצאת עין הרע. למשל, אני מאוד מאוד משתדל בימי ספירת העומר ובימי בין המצרים לא לעשות בהם הוצאת עין הרע. ולמה? כי הימים האלה ימי דין. ימים יותר קשים. לעומת זאת, ימי הרחמים והסליחות, וגם, תדע לך, בלילות לא כל כך טוב לעשות הוצאת עין הרע. לא כל כך טוב.
1: בלילה עדיף שלא?
0: בלילות, עד חצות לילה, עדיף שלא. אמנם, אם אומרים פסוקים מסוימים, אפשר גם לעשות בלילה.
1: הרב, אבל איך אני יודע באמת שיש לי עין הרע? כי בן אדם, יש לו הרבה מיגרנות לצורך הדוגמה. שמעתי את הרב אומר, אדם שחולה, לפעמים זה עין הרע. אז איך אני יודע שזה עין הרע ואני לא באמת חולה?
0: אני אגלה לך סוד, 99% מהדברים שקורים לאדם דברים לא טובים, זה קורה בגלל העין הרע.
1: אנחנו רק נאמר למאזינים והמאזינות, שלא ישמע כאילו אדם חולה, ילך ישר לרב ולא ילך להיבדק. כן ללכת להיבדק רפואית אצל המומחים, אבל הרב אומר לצד זאת,
0: לצד זאת כדאי תמיד לעשות מי שיכול, לעשות הוצאת עין הרע, דווקא על ידי עופרת. יש עוד דרכים לעשות הוצאת עין הרע, אבל די עופרת. ולמה? בגלל שרבנו הבן איש חי, ששבוע הבא יום ההילולה שלו, כותב במפורש במסכת ברכות, כותב הבן איש חי ככה, ועל כן המתקת הדין על האדם בשורשו, שהוא על ידי עין הרע, זאת אומרת, הדין של האדם נתפס בגלל שיש לו אותו אדם עין הרע, אז על המתקת הדין על האדם בשורשו, כותב הבן איש חי במסכת ברכות, הוא על ידי עופרת. גם הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, שהיה מקובל גדול, זכר צדיק לברכה, שהיו מגיעים אליו אנשים עם צרות, היה אומר להם, לכו לעשות הוצאת עין הרע בעופרת. עכשיו, יש כל מיני אנשים שעושים הוצאת עין הרע בעופרת. השאלה, אם הם יודעים מה להגיד, מה צריך להגיד,
1: לזרוק, זה לא רק לזרוק את עופרת ולזרוק למים?
0: ממש לא. ויש כאלה שלוקחים את אותה עופרת, השם ישמור ויציל, אותה עופרת, ומשתמשים לעוד בן אדם ולעוד בן אדם, וזה בעיה גדולה.
1: מה עושים עם העופרת? אחרי זה קוברים את זה, שמעתי?
0: נכון, כי העופרת עצמה היא שואבת, בעצם הכוח של העופרת שואב מהאדם את הדבר, ואז מה, אתה בעצם לוקח מהאדם את הדברים הרעים שיש לו ושם את זה לאדם אחר על הראש, כביכול מה עשית פה? אתה צריך עופרת בכל בן אדם, עופרת נקייה.
1: אנחנו נספר למאזינות והמאזינים שאנחנו לא נוכל לדבר עם הרב ברצף, אם כי הרב גם קורא מתוך הספרים הקדושים ועושה את ההכנות לקראת אותו טקס. הרב, אם יורשה לי, אני יהיה לי איזה הזוד הקדושה, חוצפה מסוימת, לשאול את הרב, מה הרב קורא? כי ראיתי את הרב ממלמל הרבה מתוך הספרים הקדושים כאן.
0: יפה, אז יש פה את האידרה רבה, ששם יש שני תיקונים ראשונים, ואז יש את התיקון השלישי, שפה כתוב שהתיקון השלישי הוא בעצם, הוא התכלית. ואז כתוב פה בזוהר הקדוש, תיקונת ליטאה מאמצעיתה, דתחות חותמה, מתחות רנו קווין. זאת אומרת שהאף הוא עם שני, הרי בעצם אנחנו יודעים שנשמה של האדם, שכולם עסקו ל-120 מתוך בריאות איתנה, הנשמה של האדם יוצאת מהאף, כך, מהנשמה, מהנשימה, ודרך זה דווקא לפעמים נכנס לאדם העין הרע.
1: וואו, הרב מודח, אתה שומע?
2: תשמע, אני רוצה לומר לכם, אני חייב לתאר לכם, אלה שעכשיו שומעים אותנו, הרב פה ממש, כל כולו, הפנים שלו זוהרות, בוערות, כמו אש יוקדת, לראות את הרב, זה פשוט, זה יודעים, הוא כל היום עם תלית ותפילין, בלילות הרב רק הוגה בתורת הקבלה, ועכשיו שהוא באמת פינה מזמנו ובא, והוא פה ממשיך עם הספרים, יש פה כל מיני אותיות, אני רואה, יש פה ספרים עם שמות קודש, צירופי שמות של שמות הקודש ומלאכים, הולך להיות פה ממש משהו מיסטי, מרגש, יש לי כבר צמרמורת בגוף, אני רוצה לומר לכם, יש לכם הזדמנות עכשיו, מיד, מיד, לחייג, כי זה לא ייקח הרבה זמן, זה ממש יקרה בשניות הקרובות, ומי שעכשיו יירשם, אז יזכה שהרב יכוון עליו, לפי השם שלכם, לפי הבקשה שלכם, גם את הוצאת עין הרע עכשיו באופרת מה שהרב הסביר שהולך לעשות, גם השבעת מלאכים, וגם הסרת והתרת כל הכללות הרובצות על האדם, הכישופים, העיכובים והחסימות, אני מבטיח לכם, אתם תראו הבדל ושינוי מהותי במזל לקראת השנה החדשה. אני מדבר גם להורים שיש להם ילדים שעדיין לא התחתנו, או כאלה במשפחה שאין להם עבודה, או כאלה שמיוסרים בכל מיני צרות צרורות. אני אומר לכם, הרב הצדיק, הרב שמשון שנמצא פה, זה עת רצון שהוא עזב הכל ובא בחודש אלול. אני פותח שוב את קווי הטלפון לטובת המאזינות והמאזינים שעכשיו בשניות הללו יחייגו. הנה המספר, חייגו, תנו את השם, הבקשה, ובעזרת השם תראו שינוי מהותי לטובה ולברכה. אז תחייגו. 03-696-2000. שוב אני חוזר, 03-696-2000, או בקיצור יותר זה 03-696-2000, 03-696-2000, ואני אומר לכם, הקווים נתפסים בזה אחר זה, קודם המרכזיה כמעט קרסה, לכן לא נתנו את המספר טלפון ב-10 רבע שעה האחרונים, אבל הנה עכשיו ברוך השם סידרו שם, וביקשתי גם שיתגברו את הטלפניות, פשוט בשעת בוקר מוקדמת, לא כולם עוד הספיקו להגיע, אבל עכשיו תגברו, וזו ההזדמנות שלכם, לחייג, להירשם, כי זה קורה ממש בעוד כמה שניות, בעוד כמה דקות, אנחנו מתחילים כבר, אני רואה כבר את הרב פה, מתחיל פה לצרף שמות קודש, הוא מכין את הדברים, השאלה אם השם שלכם יהיה פה אצלו, או לא יהיה, חס ושלום. כולם חייבים שהשם שלהם יהיה פה עכשיו, בעזרת השם לשנה טובה.
1: אני חייב ברשותך מרדכי לוי לשאול את המומחה שלנו באולפן, את המקובל הרב שמשון פוק, שהוא גם מומחה עולמי לשם האדם, למזלות, וגם ובעיקר להוצאת עין הרע, על פי נוסח המקובלים. אתה יודע, הרב לא אוהב שיוצאים בהגדרות, המקובל, הרב שמשון, המקובל, המקובל, אבל
2: חייבים להגיד את האמת, כן, מה לעשות?
1: נכון, ואני רוצה לשאול דווקא אותך הרב, הרב שמשון הצדיק שלנו, זה נכון שבזמן שהרב עושה את הטקס אנשים מרגישים הרגשה מוזרה כזו בבית?
0: קודם כל צריכים לדעת שהעניין הזה, שכמו שאמרתי, העניין הזה של אופרת, זה עניין שאדם מיד מרגיש איזו תחושה, ולכן בדרך כלל שאנשים מגיעים אליי לקבלת קהל ומבקשים שאני אעשה להם הוצאת עין הרע, אני לא תמיד יכול ולא תמיד אני מעוניין. גם כל העניין הזה של מקובל, אתם אומרים מקובל, אני לא, מה אני, מה חיי, אני לא מקובל, אני אולי קצת לומד דברים, זכיתי ללמוד עם כמה מקובלים, הרב שמעון רובין, שיהיה בריא, ועוד צדיקים, שלמד הרב יגאל פיטוסי, ועוד כמה צדיקים, שקצת הסבירו לי, אני בקושי מה, מקובלים, מקובלים זה דברים שהיו בדורות הקודמים, אנשים שידעו בדורות הקודמים לפתוח בשמות הקודש, היום יש לנו רק את הספרים הקדושים, מה שאפשר לפתוח קצת בשמות, מכאן ועד להיות מקובל, זה דבר מאוד מאוד גדול, אין היום הרבה מקובלים, שבאמת אפשר להגיד שהם מקובלים, ובוודאי שלא אני, אז
1: אבל הרב, שנייה, אני מבין שהרב מצטנע, הרב לומד סביב ספרי הקבלה ביום ובלילה, הרב עושה את אותם תיקוני חצות, הרב עורך את אותם תיקונים גדולים, אז נכון, הרב מנסה להצטנע, זה לא, הרב מודכה, אתה שם לב, לא כמו אותה תקופה
2: תראה, ש... בוא, אני יכול להעיד, בואו, תשמעו, מאזינות ומאזינים, אני זכית באמת להסתובב בארץ ובעולם עם המון המון רבנים וצדיקים, ואני אומר לכם, אין אומרים שבחו של אדם בפניו, מקצת שבחו מותר. ואני אומר לכם שהרב שמשון הצדיק שנמצא פה, צריכים לנצל כל שנייה שהוא פה איתנו, מאזינות ומאזינים יקרים. אתם חייבים לחייג שהשם שלכם יהיה פה. 03-696-2000. 03-696-2000. הוצאת עין הרע פה על ידי הרב הצדיק. וכל הקווים דפוסים. כל הקווים דפוסים. לחץ אדיר.
1: אבל אנחנו נגיד למאזינות והמאזינים, תראו, יש לנו עכשיו, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, ומיד לאחריה, בעזרת השם, אנחנו נקבל, הנה כן, הרב אומר לי, אנחנו נקבל את ה... כולנו נבין איזה שמות, נכון הרב? איזה שמות יש בהם את הסכנה, יותר סכנה, בעניין של עין הרע. אתם בינתיים מחייגים 03-6-9-6-2000, בזמן הפרסומות תחייגו, תמסרו את השמות, זה לוקח בדיוק כמה שניות, אני באמת אומר לכם, תנצלו את ההזדמנות, פרסומות, ואנחנו מיד חוזרים.
3: בחסות? ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
4: אליאן רעות לבית ולגן.
3: אליאן, מושב בית נחמיה, חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
5: רדיו לב המדינה.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אין

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים. מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים לכאן שמה. כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
6: כן, המאזינים והמאזינות שחדשות אין פה, אבל החדשות הטובות זה דווקא מה שאתם הולכים אתם לחוות ולחוש ממש בזמן הקרוב, כי הרב מרדכי לוי רוצה להסביר לכם שוב ושוב מה אתם הולכים לחוות פה בזמן הקרוב.
7: אז בוקר טוב לכל עם ישראל, בוקר טוב לכל המאזינות והמאזינים היקרים שלנו כאן ברדיו לב המדינה 91 FM. אנחנו נמצאים עכשיו בשעה גורלית בהחלט. אם אתם עכשיו זכיתם להאזין ולשמוע כאן את רדיו לב המדינה, אתם זכיתם בזכות גדולה, אני אומר לכם, יותר ממפעל הפיס. כן, כן, זכיתם במשהו ענק. ואני מתכוון לכל מילה שאני אומר. נמצא איתנו כאן באולפן, ממש באופן היסטורי, היסטרי, אני יכול לומר, צדיק גדול, מקובל גדול, הרב שמשון, שהגיע לפה במיוחד, ממש, עזב את כל הקדושה, הספרים, כל מה שהוא עוסק יום ולילה בתורת הקבלה, בתורת הנסתר. הרב שמשון הצדיק הוא מומחה עולמי בשם האדם, בנפש האדם, במזלו של האדם, אבל בפרט במיסטיקה הרוחנית של חסימות, עיכובים, עין הרע, חוסר מזל. ולכן הבאנו אותו לפה במיוחד לקראת השנה החדשה, נמצאים בחודש אלול, ימי הרחמים והסליחות, והרב הצדיק, הרב שמשון, ממש בעוד דקות ספורות, כל השמות שאתם תמסרו, כל הבקשות שאתם תמסרו, הוא במיוחד עבורכם יערוך פה בשידור חי הוצאת עין הרע באופרת. כן, כן, הוצאת עין הרע באופרת, כאשר הנה הרב פה כבר התחיל להכין, ממש התחיל להכין פה את הברנר שהוא ידליק עוד שנייה ויתיך פה את האופרת עד שזה ממש נהיה מימי נוזלי, ואת זה יוצקים ושופכים לתוך קערת מים. אבל הרב כמובן לפני זה אומר שמות קודש, השבעת מלאכים ועוד כהנה וכהנה. עכשיו, למה עושים את כל זה? אז תכף נשמע מהרב שיסביר לנו. אני רוצה לומר לכם, הרבה אנשים לא מבינים איך זה שברוך השם יש לו עבודה, יש לה פרנסה, מרוויחים טוב, אבל אין ברכה בכסף. כל החודש רק הכסף, לא יודע איפה הוא הולך. פתאום פה התקלקלה מכונת כביסה, כאן יש בעיה באוטו במוסך, כאן הכסף פשוט נעלם, נעלם. הם לא מבינים מה קורה, למה? מרוויחים טוב ואין ברכה בכסף. הרבה אנשים, ברוך השם, נשואים באושר ואושר שנים רבות, פתאום אחרי באמת שנות אהבה ואחווה, שלום ורעות, פתאום הבעל, האישה, מתחילים לכעוס אחד על השני, פתאום יש מריבה, לא חס ושלום מישהו בגד בשני או משהו, לא יודע, נכנס מין חתול שחור ביניהם, ופתאום יש מין שנאה ביניהם, וחס ושלום רוצים להתגרש, וכל אחד לא מבין ולא מבינה מה קרה לנו. היינו חיים באושר ואושר. איך זה שפתאום כל הבית התהפך? לא פעם, יש לא עלינו לפעמים ילדים כאלה טובים מחונכים מצד אחד, ומצד שני פתאום הם סתו מן הדרך, הידרדרו לדברים איומים ונוראים, וההורים לא נרדמים בלילות. איך זה שככה הבת שלנו הידרדרה למצב הזה? איך זה שהבן שלנו ככה יידרדר, הולך עם חבר'ה כאלה? ועוד כהנה וכהנה דברים שקורים, לפעמים בן אדם בריא, כמו שור, היא בריאה, אין לה שום בעיה. פתאום ביום בהיר הבן אדם קורס, הוא לא מבין מה קרה לו, יש לו כל מיני כאבים בגוף, כאבי ראש, כאבי בטן, הרופאים לא מבינים מה יש, או חס ושלום מגלים איזה מחלה ארורה, שהם ישמור שזה, באמצע החיים תופס את האדם. אז תדעו לכם דבר אחד, נכון, כלפי חוץ זה נראה שיש הסברים לכל דבר, או אין הסברים, אבל ההסבר האמיתי שמגלה לנו הזוהר הקדוש, שמגלים לנו חכמי הקבלה, זה שיש משהו רוחני שאנחנו לא רואים את זה, אבל זה קיים. וזה דבר שנקרא עין הרע. יש אנשים שפשוט לא מסוגלים לראות שהצלחנו, שהתקדמנו, שיש לנו משכורת טובה, שקנינו בית חדש, שקנינו מכונית חדשה, שברוך השם אישה נקלטה להיריון, שברוך השם אדם זכה להתחתן, אדם זכה לקנות איזה אוטו חדש, איזה משהו יפה. לא, לפעמים, אתם יודעים, יש בנות, נשים מאוד יפות, הולכות ברחוב, מסתכלים עליהם, יוצא לפעמים לאנשים העיניים, תראה איזה יפה היא, למה היא כזאת יפה? מקנאים. דעו לכם, אדם לפעמים, הוא לא אשם, הוא לא אשם בזה שעושים לו עין הרע, אבל אין מה לעשות, הוא מושך תשומת לב בגלל הדברים שהוא קנה, בגלל איך שהוא נראה. והוא לא מודע לזה שפתאום כל הגורל שלו מתהפך חס ושלום, חס וחלילה, לרעה, בגלל אנשים רעים שפשוט לא מסוגלים לראות שהשני נראה טוב. ולכן אנחנו כאן היום, בעוד כמה דקות, וזה יקרה. הצדיק שהגיע לפה במיוחד, הצדיק המקובל, הרב שמשון, שאני רוצה, יכול להעיד עליו, שכל כולו קודש קודשים, הוא רק לראות את זיו פניו הבוהקות, את עיניו הזורחות, אני אומר לכם, כל כולו, כל היום, עם תלית, עם תפילין, לילה ויום, עוסק בתורת הקבלה, להגיע אליו קשה מאוד, אבל אני יכול להבטיח לכם דבר אחד, כל מי שזכה וכל מי שזכתה, שהוא ערך לה כזה תיקון קבלי, ברוך השם, ניקה לה את כל המועקה, את כל העיכובים והחסימות, את כל הדברים העמוקים שהיו בנפשה ובנפשו, שעיכבו אותו ועיכבו אותה מלהתקדם ולהצליח בחיים. ולכן אני עכשיו רוצה לפתוח את קווי הטלפון. לטובת המאזינות והמאזינים שרוצים עכשיו למסור את שמם לתיקון הזה, כדי שהרב פה ממש מתחיל תכף להשביע שמות מלאכים, לעשות פה את הסרת העין הרע באופרת, התרת כללות וכישופים. ואני יכול להעיד, כל מי שזכה שהרב ערך לו כזה תיקון, הרגיש ממש בנפשו, הרגיש טהרה, הרגיש מין שחרור, הרגיש פתיחות, המזל נפתח, נהיה לו שביל חדש בחיים. ואני אומר לכם, אני עומד אחרי כל מילה שאני אומר. ולכן, אני הנה רק אקבל איתות מהמוקד שאפשר לחייג ולמסור שמות, הנה אפשר. אז אני עכשיו פותח את קווי הטלפון לטובת המאזינות והמאזינים הזריזים, שזה בבחינת כל הקודם זוכה שהשם שלו יהיה פה, והרב יכוון עליו מיד בתיקון הזה. הרב הוא מומחה בעל שם עולמי, בשם האדם, במזל האדם, בנפש האדם, בכל נושא הסגולות המיסטיות שיש לנו בעולם הקבלה. אז תנצלו את ההזדמנות שהוא פה עכשיו במיוחד עבורכם, למען המאזינות המאזינים כאן בלב המדינה. אז הנה הטלפון, חייגו כעת. רגע, אמרו לי עוד שנייה, רגע, המרכזיה עוד לא מוכנה. מוכנים, יופי, אז הנה, חייגו כעת. 03-696-2000. אתם מחייגים, מוסרים את השם שלכם, רצוי גם שם האם, ומה הבקשה? איפה אתם מרגישים חסימה בחיים? האם זה באופן כללי? האם זה מבחינת זוגית? האם זה מבחינת אישית, האם זה מבחינה כלכלית, האם זה משהו בריאותי. ואגב, אתם יכולים גם כמובן לרשום לתיקון ולתפילה הזאת כאן עכשיו, גם בני משפחה, אם יש לכם לא עלינו אבא או אמא חולים, אם יש מישהו במשפחה שאתם יודעים שהוא עדיין לא נשוי, לא נשואה, יש לה עיכובים בזיווג, יש לו עיכובים במציאת בת זוג, אז תחייגו ותנו את השם שלהם, כן כן, 03-696-2000. אני חייב לומר לכם, הייתה אישה שכל פעם שהייתה נקלטת להיריון, אחרי כמה חודשים הייתה מפילה, לא עלינו. ומבחינה רפואית, הרופאים לא הבינו למה זה קורה, הכל תקין, הרחם חזק, הכל בסדר. לא הבינו למה. היא הגיעה לרב שמשון הצדיק שפה נמצא באולפן, ומיד יערוך פה את הטקס של הוצאת עין הרע, והסרת החסימות והעיכובים והכללות, עם שמות מלאכים והשבעה. ו... הוא אמר לה, תראי, יש עלייך עין הרע חזקה מאוד, ולכן כל פעם שאת בהיריון, האנשים שמסביבך שאומרים שאת בהיריון, פשוט עושים לך עין הרע. אבל עכשיו נעשה לך את התיקון הזה, ובעזרת השם, ההיריון הבא יהיה מוצלח. הוא באמת לקח את השם שלה, והוא מומחה בשם האדם, תבינו, הוא מומחה באותיות, כתוב בספרי הקבלה שכל אות ואות, בעברית יש לה משמעות עמוקה מאוד. זה שורש האדם, שורש המזל שלו, שורש השמחה וההצלחה שלו, זה לפי השם והאותיות. והרב אפיין לפי האותיות של השם, עשה לה את התיקון הגדול הזה עם שמות מלאכים שמתאימים לאותיות הללו, וערך לה הוצאת עין הרע והסרת כללות והסרת החסימות עם שמות מלאכים, וזה ממש מכל הלב, והרב הקדיש לזה ממש את כל האנרגיה שלו. וברוך השם, אחרי כשנה וחצי, היא הזמינה את הרב לשבת סנדק בברית מילה, השתבח שמו לעד, תראו מה זה. ולכן אני פונה אליכם, גם מי שבהיריון, גם כל אחד פה שעכשיו שומעת אותנו, שומע אותנו, איפה שאתם נמצאים, השם ישמור אתכם, אם יש במשפחה מישהי בהיריון, כדאי מאוד לרשום גם אותה שההיריון יעבור בהצלחה, שיהיה בעזרת השם ללא עין הרע. כי תדעו לכם, כל הדברים שקורים מסביב, אנשים לא מבינים למה, רוב הסיכויים, 99% זה כתוצאה מאנשים שיש להם שנאה, קנאה, עין הרע. אז הנה הטלפון, כל מי שבאמת רוצה ורוצה, שיתקיים בו, תכלה שנה וקללותיה, ותחל שנה וברכותיה. חודש אלול זה ימים גדולים. הרב אמר, יש דברים שכל השנה אי אפשר לעשות, אבל בחודש אלול זה עת רצון. תנצלו את זה, כי זה קורה כאן באולפן. אתם עכשיו מחייגים 03-696-2000. אני שוב אחזור על המספר. 03-696-2000. תחייגו עכשיו, תבקשו דברים גדולים. אל תתביישו, אני פונה אלייך, פונה אליך, פונה להורים העיקרים. כל דבר שהוא, אם אנשים מרגישים דיכאון, חרדות, פחדים, תדעו לכם, השורש הנפשי העמוק של הדבר הזה גם נובע מעין הרע. דעו לכם, כן, כן, יש הרבה אנשים, היו נורמטיביים, פתאום לא יודע מה קרה להם. יש להם חרדות, פחדים, דיכאון, ייאוש, מסתגרים בתוך תוכם. תמסרו את השם שלהם, אתם תראו שינוי מהותי, אני אומר לכם. הרב שמשון הצדיק שהגיע לפה, אני אומר לכם, יש לו את היכולות, יש לו את הידע, יש לו את הניסיון, ומול עובדות אי אפשר להתווכח. אז תחייגו ותמסרו את הבקשות. הנה הטלפון שוב, 03-696-2000. 03-696-2000. 2000, ואתם יודעים, אומרים ששם האדם מעיד על המהות שלו, אני חושב שגם הרב הצדיק שפה נמצא איתנו, המקובל, הרב שמשון, ידוע ששמשון, כולנו מכירים, זה היה שמשון הגיבור, שמשון הגיבור, היה לו גבורה מיוחדת, היה לו גבורה בנשמה שלו, היה לו גבורה רוחנית, וזה שם האדם מעיד על המהות שלו, ולכן תנצלו את הרגעים הללו, כי אחרי שהרב פה יערוך כבר את הטקס, הנה הרב כבר מכין פה את הספרים, יש פה אותיות קדושות, צירופי שמות של מלאכים, י' כ' ו' כ' שמות הוויה. הרב גם כשהגיע פה לאולפן, הוא רגע אחד לא מפסיק, הוא כל הזמן לומד, הוא כל הזמן מעיין בספרים, אני רואה פה עכשיו גם את האופרת, הרב הולך להתיך ממש בעוד שניות מספר, בעוד דקות מספר, את האופרת, לכוון שמות קודש על כל שם ושם שאתם מוסרים. כל מי שמרגישה, כל מי שמרגיש, שיש לו איזה חסימה, שיש לו איזה עיכוב, יכול להיות אולי, יש הרבה אנשים רוצים לעבוד, יש להם השכלה, ואין להם עבודה, אין להם פרנסה, או אנשים עובדים, ואין להם ברכה בכסף. דעו לכם, התיקון הזה יפתח לכם את שערי הפרנסה. אין לי שום ספק, אתם עכשיו מחייגים. 03-6-96-2000. יש לחץ מטורף על הקווים, לא יאומן כי יסופר. אנחנו כאן בשידור חי ברדיו לב המדינה, ומודיעים לי פה מהמוקד שיש לחץ מטורף מהקווים.
6: והם צריכים להתאזר בסבלנות. הרב מרדכי לוי, תודה. אנחנו לקראת שבת המלכה, שבת קודש. לך דודי. כן, וזה הביצוע של משה פרץ.

0: באולפן שלנו הרב שמשון הצדיק, המקובל, הקדוש, כשלצידו הרב מרדכי לוי, מי שזוכה ללוות את כל גדולי ישראל, ממש כך. ולא בכדי הרב מרדכי לוי אמר לכם שאלו הם הדקות הקריטיות ביותר עבורכם למסור את השמות. מי שעדיין לא מסר את השמות, תדעו לכם, לא יהיה הזדמנות שנייה, הזדמנות אחת ויחידה, חודש הרחמים והסליחות, שבחודש הזה באמת זה היה כל כך קשה, וביקשנו ממש פעם אחר פעם שהרב נאתר לבקשה שלנו למסור ולערוך כאן את הטקס הזה, טקס הוצאת העין הרע, על פי אותם קדמונים גדולים וקדושים. אז לכם מה שנשאר זה פשוט לחייג 03-696-2000. אני יודע יש עומס מאוד מאוד גדול על הקווים, אבל ביקשנו לתגבר עוד קצת את הנציגים שלנו שיתנו לכם מענה. בעוד דקות אחדות אנחנו נעדכן אתכם שיתווספו עוד נציגים, וכך תוכלו לחייג ללא המתנה ארוכה. אבל בינתיים מי שרוצה, ההמתנה היא המתנה שלכם, 03-696-2000. אני רוצה ברשותך הרב מרדכי לוי לפנות שוב לרב המקובל, הרב שמשון. הרב, אמרת שהשמות, אין לנו הרבה זמן כי תכף נצא לפרסומות ואחרי הפרסומות אולי נרחיב על כך, אבל אמרת שיש שמות שבהם נתפס יותר העין הרע. למה הרב התכוון ומה הם השמות?
1: יפה, אני ברשותך אתן לכל מי ששומע את כמה שמות שבהם נתפס יותר העין הרע. יש הרבה שמות, אבל כמה? ואחרי זה אני אסביר את המחנה המשותף בין אותם שמות. למשל, השם עדי, עדן, ענת, ענבל, ענבר, עינב, עידית, עירית, השם עזיזה, עליזה, ענאל, עטרה, עטרת, הרבה הרבה שמות.
0: הרב, אנחנו... אם אני שם לב, מה שמקשר בין כל השמות, הן מתחילות באות עין?
1: נכון מאוד. אז בדיוק זה העניין, או שם שיש בתוכו עין, שאת השמות האלה אנחנו כרגע לא אמרנו, כי מקודם, אם אתה זוכר, יונתן היקר, דיברנו על זה שיעקב אבינו הוא האבא, אחד משלושת האבות, האבא שהמית 12 שבטים, והבת היחידה שלו שקראו לה דינה, הוא שם אותה בתוך מזוודה והוא מפחד מעין הרע. למה? כי אם תשימו לב, האבא היחיד שיש בשמו את האות עין, זה יעקב אבינו. לא אצל אברהם יש עין, לא אצל יצחק יש עין, אצל יעקב. אבל ממי הוא מפחד? מאח שלו עשיו. אם מאח שלו עשיו, כי לעשיו יש בשם שלו את האות עין.
0: וואו.
1: ועשיו מגיע להילחם עם יעקב אבינו, ואיתו 400 איש. מה? זה מלחמה פיזית? לא, לא, לא. אחים ואחיות יקרים, 400 בגימטריה רע עין. וואו. עין רע.
0: אז אם יש לכם את האות עין בשם, אלה השמות שבהם העין הרע פוגע יותר. מה שאתם צריכים לעשות זה לחייג עכשיו 03-696-2000, 03-696-2000. תנצלו את ההזדמנות, יושב באולפן שלנו המומחה העולמי לשם האדם, למזלות ובעיקר בעיקר לעין הרע. בזה הוא מבין, בזה הוא יודע איך לפעול על פי השם שלכם. זה לא עוד טקס שהוא עורך את... על פי השם שלכם הוא יודע איזה פסוקים לקרוא ומה לעשות בשביל שהעין הזו לא תהיה אצלכם בבית. אתם רוצים לחתן את הילדים? אתם רוצים אתם בעצמכם להתחתן? אתם רוצים להתקבל לעבודה כל כך מיוחדת שחלמתם עליה? אתם רוצים להתקדם בקריירה? אתם רוצים שהמזל שלכם ייפתח? הנה, זו ההזדמנות שלכם. יושב באולפן שלנו עכשיו, רגע היסטורי במיוחד ברדיו לב המדינה, המומחה העולמי לשם האדם, למזלות ולעין הרע, והוא זה שיערוך עבורכם את הטקס, את המעמד המיוחד הזה, על פי המקובלים והקדמונים, טקס הוצאת העין הרע, 03-696-2000. תנצלו את ההזדמנות. עכשיו הרב נתן לנו את השם ואת האות, את השמות, אבל את האות הזו שפוגעת יותר מכל בעין הרע. מיד לאחר הפרסומות, הרב ייתן לנו עוד שמות שמסוגלים להיפגע בעין הרע, פרסומות, ואנחנו חוזרים.
2: רדיו לב.
0: רגע, אנחנו ממש מיד נהיה עם פרסומות, רק נאמר לכם שוב את מספר הטלפון 036-96-2000, 036-96-2000. פרסומות ואנחנו חוזרים.
2: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר, רק ב-999 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
3: רדיו לב המדינה.
4: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: יהודה מזרחי.
8: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ76,990 שקלים. לפני מה? כוכבית 8345.
9: מוניות מבית. להגיע,
10: אילן של יהודה. שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך?
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.
0: רדיו לב המדינה, חזרנו אליכם, שידור חי, השעה 9:23, באולפן שלנו המומחה העולמי לשם האדם ומזלות, ובעיקר להוצאת עין הרע, הרב שמשון הצדיק והקדוש, כשלצידו הרב מרדכי לוי. בזמן שהרב קורא את אותם מזמורים ואותם פסוקים, כמו שאמר לנו הרב אידרזוטה, נכון הרב מרדכי לוי? הרב אמר אידרזוטה.
15: הרב, אני אגיד לך, הרב עוסק 24 שעות ביממה, מקיף את כל רזי התורה. אתה יודע, התורה מורכבת מפרדס, זה פשט, רמז, דרש וסוד. וזכינו שבאמת הגיע לפה לאולפן, זה לא רק מומחה עולמי בשם האדם והכל, זה הוא, כל פרדס התורה פרוסה על ידה, ולכן הוא לומד והוגה בתורת הנסתר, ועכשיו במיוחד עם שמות קודש להסרת עין הרע, הסרת החסימות.
0: הרב מרדכי, הבטחנו למאזינות ולמאזינים שהרב ייתן עוד שמות שבהם יש יותר סיכוי להיפגע בעין הרע, אבל כמו שהרב אמר לנו בתחילת השידור, או בתחילת השעה יותר נכון, ש-99% מהבעיות, מחלות וכן הלאה מגיעים בגלל העין הרע. אבל יש שמות שהעין הרע נתפסת יותר חזק. ותכף הרב יסביר לנו איזה שמות עוד, חוץ מאותם שמות שהשם שלהם, או שבשם שלהם יש טעות עין. אבל אני רוצה לעשות דבר יפה ומרגש ומחווה לטכנאי השידור שלנו, נדב ישראלי. בוא נגיד לו שלום ובוקר טוב. נדב, בוקר אור, מה שלומך?
16: בוקר אור.
0: קודם כל, תודה רבה. לא ראיתי טכנאי כזה מימי ששולט על כל הפרטים הכי קטנים כאן באולפן. נשאר כוח. תודה רבה שאתה איתנו בשידור הזה.
16: תודה, תודה.
0: ומלווה אותנו על הצד הטכני. בן כמה אתה, נדב?
16: אני בן 32.
0: בן 32. ואתה סיפרת לי לפני השידור שאתה רווק.
16: נכון.
0: ומה אתה עושה בשביל זה, בשביל למצוא את הזיווג שלך?
16: קודם כל מקבל את שלב הרווקות, כמו שהוא, כנראה שהשם רוצה שאני אעבור דברים שאני לבד, עד שאני אבשיל ויהיה מוכן לזיווג הראוי לי. ככה אני רואה את הדברים. אבל בשביל לעזור לזה אני קורא תפילה. כרגע אני ב-40 יום תפילה לזיווג.
0: קיבלת על עצמך 40 יום תפילה לזיווג.
16: קורא קודם כל, קורא על שני חברים שלי, חברים מאוד קרובים אליי, שאני באמת רוצה שהם ימצאו את הזיווג הראוי להם.
0: שאלו פתה.
16: כן. ואחריהם אני מפנה לעצמי עוד שתי דקות בשבילי,
0: איזה צדיק הוא הרב מרדכי.
15: אתה יודע, כתוב, כל המתפלל על חברו, והוא זקוק לאותו דבר, הוא נענה תחילה. אז קודם כל זה שהוא מתפלל...
0: אז יש מצב שאתה הולך להתחתן לפניהם, זה מה שהרב אמר.
15: כן.
0: עכשיו תראה הרב, המאזינים לא יודעים, אבל נדב, אנחנו פעם ראשונה פוגשים אותו, הוא טכנאי עובד של הרדיו כאן, ומה שגרם לי לעשות איתו איזה סמולטוק קטן, זה שהוא פתח לנו את הדלת בכניסה, ראיתי ציצית מבצבצת. אמנם הוא עם שרשרת יפה ועדינה, ולרווקות ששואלות על הגיל שלו, גם גבר נאה, ככה, באמת, עם עידות טובות, לא חובש כיפה, אבל ראיתי את הציצית מבצבצת, אז אמרתי, תגיד לי, איך קוראים לך, נדב? מה, בן כמה אתה אמר לי? אמרתי לו, נשוי רווק, אמר לי, רווק. אז אמרתי, טוב, אותו אני הולך להכניס באמצע שידור, והנה גם הפתעתי אותו, אז הוא נכנס לשידור. עכשיו, למה הכנסתי אותך לשידור? כי לא יודע, אנחנו מאמינים שהכל מכוון מלמעלה. ויושב באולפן שלנו מומחה עולמי לשם האדם, מזלות, ובעיקר העין הרע. אז יכול להיות שיש לך העין הרע, כי אמרתי שאתה נאה. ויכול להיות שבכלל משהו בשם שלך. אז בוא נאמר שוב שלום למומחה שלנו, המומחה העולמי, הרב שמשון הצדיק, שלום הרב.
1: שלום וברכה לך, לכל המאזינים, לכל מי שנמצא איתנו ביום הגדול הזה.
0: יפה, עכשיו בגלל שאני יודע איך הדברים עובדים, אז אני נעשה את זה מהר. נדב בן, מה השם של אמא?
16: בן סיגל.
0: יש לך עוד שם?
16: לא, אבל אמא שלי יוסיפה גליה, שלהם זה רלוונטי.
0: יפה, אז אמא סיגל, יוסיפה גליה בהמשך החיים. אתה בן 32.
16: שתיים.
0: ונולדת בחודש, תאריך עברי אתה יודע?
16: כף בית בניסן.
0: כף בית בניסן.
16: לא זוכר שעה מדויקת.
1: לא חשוב השעה. טוב, אז מה שאנחנו יכולים בסייעת הדשמיא להגיד לך, נדב היקר, א', שאתה לא אוהב לקבל עזרה מאף אחד, אתה בדרך כלל בן אדם שאוהב לעזור, נכון. בן אדם שלא אוהב שאומרים לו מה לעשות, אנרגיה קצת, הרבה פעמים אתה מתחיל דברים ברעש גדול, ואז מבצע את הצניחה שלך, בגלל שיש לך אנרגיה יורדת.
16: יש בזה משהו.
1: זה יפה. דבר נוסף בסייעת הדשמיא, אמא שלך, החיים למעלה ולמטה, כל הזמן נדים. דבר נוסף, אתה בן אדם סופר סופר מפרגן.
16: נכון.
1: דבר נוסף, דבר נוסף.
15: רגע, שנייה, אני חייב לעצור, אני חייב לעצור. אני רואה את נדב, הוא קצת נבוך, גם עם דמעות בעיניים וחיוך, הוא אומר, תשמע, איך הבן אדם יודע עלייך, הוא מכיר את אמא שלי. אז תדעו לכם, זה פה קורה עכשיו בלייב.
0: רגע, שנייה, נדב, זה נכון כל מה שהרב אמר עד עכשיו?
16: יש פה הרבה דברים נכונים. כן, אני פשוט גם אשמור על הפרטיות.
0: על הפרטיות, כמובן, כמובן.
16: אבל כן.
15: לא, אני רוצה לומר לך, תראו, זה הכל ספונטני, לא תאמנו את זה, לא כלום, ממש, נדב לא אמור להיכנס פה עכשיו גם לשידור, אבל זה רק להמחיש לכם, שתבינו מי זה הצדיק הגדול שפה יושב והגיע הרב שמשון, ותבינו כשאתם...
0: הרב, אני רוצה לחדד משהו, זה מעבר לצדיק, יושב פה מומחה שבאמת שנים על גבי שנים, עשרות שנים, ישב עם המקובלים הכי גדולים בדור שלנו,
15: למד מהם את כל הסודות.
0: למד מהם את כל הסודות, ועל פי אותם סודות, הוא יודע לעשות דיאגנוזה גם על נדב שהוא לא מכיר, פעם ראשונה פוגש אותו, ואני אומר למאזינות והמאזינים, אתם אלה ששומעים אותנו בבית, גם אתם יכולים לזכות בכך, למסור את השמות ולקבל את השפע הרוחני הזה אליכם הביתה, כי דרך השם הרב מיד הולך לפתוח לכם את המזל. כל אחד עכשיו שרוצה לזכות בכך, מחייג 03-696-2000. אני חוזר שוב, 03-696-2000. הרב מרדכי, לפני שאנחנו ממשיכים, הרב פוקס, נדב יושב פה במתח.
1: אז אני אגיד לה לעבוד כמה דברים בסייעת הדשמיא, ובעיקר רק דברים טובים. יש לך איזה אישו עם מוזיקה, אתה אוהב לשמח אנשים מאוד מאוד. דבר נוסף, יש לך...
16: אני עוסק במוזיקה.
1: יפה.
0: אופה!
15: תראה מה זה.
1: יש לך חדוות, מה שנקרא חדוות נעורים. זאת אומרת, יונתן אמר שהוא בן 32, אני אומר לכם שהוא מרגיש בן 18.
0: זה נכון?
1: ממש, בן אדם...
16: זה לגמרי נכון. לפני גיל 30 אמרתי, וואה, זהו, וזה, גיל 30 אמרתי, וואו, נפתח לי, אני פתאום מרגיש צעיר גם.
0: חזק.
16: כאילו, אני צעיר, אבל...
0: חזק.
1: בן אדם מאוד מאוד...
0: בוא נה, יש לי צמרמורת במקומך, באמת אני מתרגש.
1: בן אדם מאוד מאוד נמרץ, בן אדם שלא בוחל בשום דבר, זאת אומרת, ישר, מה שצריך...
16: נכון.
1: בלי עצלות בכלל.
16: אין לי גל פינות.
1: יפה, בדיוק. ויש דבר אחד, דבר אחד, אם הוא רואה משהו לא ישר, העצבים קופצים לו.
16: נכון.
1: זה הדבר שמעצבן אותו יותר מהכל.
16: מגרד לי.
15: וואי, וואי, אני עכשיו בטוח שכל מי שעכשיו שומע גם קופץ בבית. בוא נה, אני רוצה גם שהשם שלי עכשיו יהיה מונח על שולחנו של הרב שמשון, כדי שהוא עכשיו עורך את הסרת העין הרע, את הסרת החסימות, את התרת הכללות, את, אני אומר לכם, הרב מומחה עולמי, גם בשם האדם, גם באותיות, גם בנפש האדם, גם במזל האדם. הנה, תראו עכשיו איך הוא אפיין אותו בכמה שניות פשוט לאורך ולרוחב, ועוד היד נטויה.
0: הרב, בגלל שאין לנו הרבה זמן, שוב, מה המספר של המוקד?
15: אז אני עכשיו פונה אליכם. אתם עכשיו מחייגים אוטוטו, אנחנו זהו, נועלים את המוקד, כי הרב רוצה פה להתחיל בטקס. מדובר פה בטקס קבלי, נדיר, אדיר, היסטורי, עצום, שעבור כל אחד ואחת שיש לה, שיש לו איזה חסימה, שחס ושלום אולי רובצת איזה כללה, או עין הרע. הנה המספר, חייגו, הזדמנות אחרונה להירשם. 03-6-96-2000. אני שוב אחזור, 03-6-96-2000, וייתכן שיש לכם כל מיני דברים בחיים שאתם הסברתם את זה בצורה כזו או אחרת. אולי בגלל השכן זה קרה לי, אולי בגלל האוטו זה קרה לי, אולי בגלל כל מיני דברים. לא. זה קרה בגלל שיש איזה עין הרע רובצת, והרב פה יפיין, והרב פה אמר ש-99% מהבעיות שמקיפות אותנו, חסימות, ייאוש, חוסר מזל, חרדות, פחדים, לא מוצאים זיווג, או קשה להיקלט להיריון, או קשיים בחינוך הילדים, הכל כתוצאה מדבר אחד. אז תחייגו 03-6-96-2000, תנו שמות, תנו בקשות, זה מיד מיד כאן התיקון. כן.
0: רגע נדב, אני רק רוצה שתדע, נדב טכנאי השידור שלנו, שתדע שאנחנו עוד לא סיימנו איתך. רגע, אני רוצה שהרב יגיע גם לעניין הזיווג. הוא עכשיו דיבר כללי ועל הרבה מאוד דברים, בעיקר את הדברים הטובים בשביל לשמור על הפרטיות, אבל אני רוצה להגיד לכם, למאזינות והמאזינים, אני אחשוף משהו אישי שלי. התחתנתי בשלוש שנים האחרונות, לפני כ3 שנים, הרב, זכיתי שהרב הגיע לחתונה, עמד יחד איתי מתחת לחופה, בירך אותנו שם, ומיד לאחר החופה מתחיל ריקודים. ואז אני מוצא שבמקום להתחיל ריקודים, מתחיל מעגלים סביב המקובל הרב סף ביטון. אמיתי, אמיתי, הרב מרדכי. המונים שנמצאים סביב הרב ובאים, סליחה, הרב שמשון פוקס, ובאים ונמצאים סביבו, כן, כי גם הרב ביטון זכינו שהיה, ובאים להתייעץ עם הרב. וגם אתמול באותה השקה של ארגון 2000 שדיברנו עליה, הרב מרדכי, גם אתה היית שם, אתה ראית את זה, והנה בא השר הזה וחבר כנסת הזה,
15: כולם ניגשו לקבל ברכה ממנו.
0: זה גם מעבר לברכה, כי בסוף באמת אני אומר לכם, אני לא מכיר אדם, איך הרב מרדכי לוי אמר, לא אומרים שפחו של אדם בפניו, אבל אלא מקצת, מקצת מותר, אפשר לומר. אני אומר לכם, אני לא מכיר אדם מומחה ברמה הזו של הרב שמשון פוקס. באמת, אני אומר לכם, תחפשו ותהפכו עולמות. אדם שנותן דיאגנוזה אמיתית על השם של הבן אדם, פרשנות מלאה בלי להכיר, לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. אני תמיד אומר לו, שמע, אתה רנטגן. זה משהו לא יאומן, אני, כאילו בן אדם נכנס למכונת אמת, לא יאומן, משהו לא יאומן. אז עכשיו, לכם, אתם המאזינות, המאזינים, אמנם לא תקבלו פרשנות בשידור חי, בשביל זה תצטרכו להגיע לקבלת קהל, או להיות טכנאים כמו נדב, שזכה לזה בשידור חי. אבל מה כן תזכו? כל אחד מכם, כל אחד ששומע אותנו עכשיו, יוכל לזכות שהרב היא בעצם ברגע שהוא מוציא את העין הרע, הוא לוקח את השם שלכם, ועל פי השם שלכם הוא מוציא את העין הרע. ואתם זוכים לכך, הוא יודע איך לפעול, הוא יודע במה לפעול, ואתם אלה ששומעים אותנו עכשיו יכולים לזכות בכך. אני אומר לכם, מי שחכם, ואתם חכמים, ושומע אותי, מחייג עכשיו 03-6-96-2000, ופותח לעצמו את השפע, וזה לא משנה באיזה עניין, רוחני, גשמי, יש לכם הזדמנות לזכות שהמומחה הזה, הענק הזה, הוא זה שהולך לסייע לכם, לפתוח לכם את שערי השפע בחיים. 03-696-2000, ובשביל שלא נשמע איזה שרלטנים כאילו כוחנו ועוצם ידינו, ותמיד הרב אומר לי, זה לא אני, זה התורה הקדושה, זה סודות הקבלה, לי אין כוחות אחרים של אדם אחר. יש לרב ידע, ועם הידע הזה הוא פועל. אז כל אחד ששומע אותנו ידע לו נאמנה, שעכשיו זה הזמן שלו לפתוח את השפע. כי יושב פה מומחה ענק שיכול לסייע לכם. 03-6-96-2000, 03-6-9-6-2000. אנחנו 35 דקות אחרי השעה 9, בעוד כמה דקות נצא שוב לפרסומות, אז בדקות שנותרו לנו, הרב שמשון, אני רוצה שתיתן לנדב, הרב נתן לו כללי ובעיקר דברים טובים, אבל בעניין הזיווג שלו, למה הזיווג שלו מתעכב?
1: אז כפי שאני אמרתי, כיוון שמדובר באנרגיה...
16: תפתח פה...
0: כן, כן.
1: אז כפי שאמרתי, כיוון שמדובר באנרגיה יורדת, אז כל דבר, גם בזוגיות, אני מתאר לעצמי, אם היית, זה התחיל מאוד מאוד מאוד יפה, ואז זה מתחיל עם צניחה. ובשביל זה, נכון. אני אגיד לך אחרי זה, שאומרי בארבע עיניים ולא מעל השידור, איך גורמים לדבר הזה לא להיות בצניחה, אלא לטפס כלפי מעלה, בשביל ש... ולכן ככה אני נקעתי. דווקא תפסת בזוגיות שלך בחורות יותר טובות ופחות טובות, כמו שאומרים, אבל הנקודה היה שתמיד זה בסופו של דבר צלל כלפי מטה. וזה בדיוק הנקודה, או מבחינתך, או מבחינתה. שוב, תלוי כל אחד מה השם שלה היה, וזה, אבל בוא בדיוק, כפי שאמרתי, כיוון שהשמות בעלי עין, לך אין עין בשם, אבל גם לפעמים יש עין הרע, אבל הנקודה המרכזית ששמות בעלי עין הם יותר נתפסים בעין הרע, וציינו את יעקב אבינו עם הבת שלו דינה ועם עשיו, ואני רוצה לציין עוד דבר מעניין. אברהם אבינו עומד ברגע קשה מאוד, ברגע שלפני קבורת אשתו, האהובה כל כך, שרה אימנו, ושרה הייתה יפה כל כך, והוא רוצה לקבור אותה איפה הוא רוצה, במערת שדה המכפלה, אשר לאפרון. אפרון בעין. אפרון, אם תיקחו עין פי רי שנון, זה גם כן בגימטריה רע עין 400. ולכן אפרון מנסה להטיל עין הרע באברהם אבינו, שהיה כבד מאוד במקנה בכסף ובזהב, עשיר גדול, טייקון, והוא מנסה להטיל בו עין הרע, ולכן הוא מבקש ממנו 400 שקל כסף. הוא אומר לו, בוא נכניס בך עין הרע. ואני תכף, היא רוצה להגיד לכם עוד בן אדם, שממנו עד היום, אנחנו מפחדים בגלל עין הרע שהוא ניסה להטיל.
0: הרב, אני רק רוצה לסגור קודם כל, נדב, את שאר הפרשנות על השם שלך ודברים, מה לעשות ואיך לעשות, נעשה את זה מתחת לשידור בשביל לשמוע על הפרטיות שלך, אבל תשאר איתנו כאן.
16: אבל אני התרשמתי, אני חייב לציין.
0: כן.
16: אני לא רגיל לעבור דברים כאלה, והוא דובר אמת.
0: לגמרי כך. אני אומר לך שכמוך אני שומע מאות בחודש, בין עשרות למאות, חודשים יותר, חודשים פחות, שאנשים באמת מופתעים ולגמרי בצדק. אני רק אומר לאותם אלה ששומעים אותנו עכשיו, ככה, עכשיו אנחנו 38 דקות אחרי השעה 9, אנחנו בשעה 10 כבר נסיים את השידור. את הטקס הזה אנחנו נערוך ממש בעוד דקות אחדות. מי שרוצה לזכות בכך שהרב יזכיר את השם שלו במהלך הטקס ויכוון על השם שלו, יזכיר את השם שלו, מה שאתם צריכים לעשות זה לחייג עכשיו 03-696-2000. 03-696-2000. עכשיו, בשביל שהרב, השארנו הרבה אנשים מאוד בלחץ, כי יש להם עין בשם, או השם שלהם מתחיל באות עין, ואמרת שאלה שמות שיותר מסוגלים להיפגע בעין הרע. מה, להחליף את השם?
1: לא, אז להחליף שם זה רק במקרים מאוד מאוד יוחדים, למרות שיש היום תופעה שאנשים אוהבים להחליף את השמות שלהם, והם חושבים שזה גרביים, אבל שמות זה לא גרביים, ושמות לא מחליפים כל כך מהר, ועדיף לא להתערב כל כך בשם, כי אדם יכול לקצר את החיים שלו אם הוא מתערב בשם שלו, אז צריך לעשות את זה בעניינים גבוהים, אבל מה שאני יכול להגיד לכם, אחים ואחיות יקרים, זה העניין הזה. העניין של העין הרע, יש שמות שיותר, יש שמות שפחות, אבל כיוון שאנחנו עומדים לפני באמת ההוצאת של העין הרע, מה שאני מבקש מכל אחד שרוצה להשתתף בדבר הזה, מעבר לעניין שכפי שאמרו לכם להתקשר, אני רוצה עוד משהו אחד, כל אחד ייגש לנטילת ידיים. ייגש לנטילת ידיים בשביל שהעין הרע יפעל עליו, ונטילת ידיים כמו של בוקר, מי שלא יודע, זה לסירוגין, יד ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ואז במילא זה יפעל עליו.
0: הרב, אם אדם ששומע אותנו עכשיו, אישה, איש, שומעים אותנו, מוסרים את השם, אבל הם כבר צריכים לצאת לעבודה, צריכים לצאת מהעבודה, הם לא יספיקו לשמוע את הטקס עצמו, זה בסדר?
1: עצם זה שהם מסרו את השם שלהם, אז אנחנו מכוונים על כל השמות שנמסרו.
0: אז הנה, כמו שאומר לנו הרב שמשון הצדיק והעוף שלנו, אחרי שאתם מוסרים את השמות, תתלו ידיים, ועדיף כמובן לשמוע ולהיות איתנו במעמד הזה של הטקס, אבל אם לא הספקתם, לא הצלחתם, אתם פשוט עכשיו מחייגים 03-6-9-6-2000, 96-2000. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד לאחריה אנחנו נמשיך לשמוע איזה שמות הם מסוגלים לפגוע בנו בעין הרע. 03-696-2000, שוב יותר לאט נעשה את זה, תרשמו את המספר 03-696-2000.
3: רדיו לב המדינה.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
7: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
7: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל.
3: אליטל, אליטל, אליטל.
7: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.

0: האוכל מוכן הגדול במדינה. חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון, בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון.
1: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. ועכשיו, מבצעים לקטנטנים. חיתולי פמפרס פרימיום, 3 יחידות ב-85 שקלים, כפוף לתקנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד.

0: על שעת הטקס להוצאת העין הרע.
1: כן.
0: השעה 9:43, בעוד 7 דקות, יש לכם 7 דקות למסור, ניתן אולי קצת יותר כי זה לא מספיק זמן ומצטרפים אלינו אנשים. הרב, בוא, אלה שהצטרפו אלינו עכשיו מההתחלה, מה קורה כאן, מי נמצא כאן ומה הולך להיות כאן בגג רבע שעה הקרובה, פחות.
1: טוב, שימו לב, מי שעכשיו יצטרף, סימן שבורא עולם אוהב אתכם ורוצה שאתם תהיו חלק מהדבר הזה. אנחנו פה הסברנו בעריכות שיש כל מיני צרות, בעיות, איסורים, עיכובים, חסימות לבני האדם. יכולה להיות בחורה מאוד נאה, אבל היא לא מוצאת את הבן זוג לחיים הקבוע שיהיה לה להקים איתו בית, משפחה. יכול להיות בן אדם שיש לו כל כך הרבה, ברוך השם, כישרונות, אבל הוא לא מוצא עבודה, הוא גם אחד שעובד ויש לו פרנסה, אין לו ברכה בכסף, הכסף פשוט נעלם לו. אנשים סך הכל הם אוכלים טוב, הם אוכלים בריא, ויש להם כל מיני מחלות ולא מבינים מה, הם צעירים ועוד כהנה וכהנה. הכל נובע ממשהו הרבה יותר עמוק, משהו רוחני, מיסטי, קבלי, שזה נקרא עיכובים וחסימות בגלל עין הרע, בגלל קנאה, שנאה, תחרות, בגלל הקפדות של אנשים, בגלל לעתים שאנחנו מושכים יותר מדי תשומת לב, בגלל שאנחנו דווקא נראים טוב, או שיש לבן אדם כסף, או אוטו חדש, או דירה יפה, או בגדים מיוחדים. ולכן, הרב הצדיק המקובל שנמצא פה, הרב שמשון, אני אומר לכם, כל מי שעד היום זכה, שמסר לו את השם ואת הבעיה, לא היה אחד שלא העיד שחל שינוי מהותי בחיים שלו לטובה. ולכן אנחנו פה עכשיו, חודש אלול, חודש של ימי הרחמים, חודש שאפשר לשנות, אפשר בעזרת השם על ידי התיקון הגדול שהרב פה עורך, והוא פה ספרים, ספרי קבלה,
0: עם שמות קודש של מלאכים. אני נכנס לדברים שלך, כי יש לנו 13 דקות לסיום השידור, זה אומר שבעוד 9 דקות.
1: אני אומר לך את האמת, אני רואה שהרב פה מאיץ בנו ואומר שהוא רוצה כבר להתחיל בטקס, כי את שמות ההשבעה של המלאכים והכל זה לוקח דקות, זה לוקח שעות למעשה, אבל אנחנו נתחיל את זה בשידור. אני רוצה לתת הזדמנות אחרונה. ממש, אנחנו בישורת האחרונה, כל מי שמרגיש או מרגישה שיש לו איזה חסימה, או אפילו אחד שהכל זורם אצלו, חס ושלום, שלא יהרסו לו עין הרע.
0: הרב, אתה יודע מה אני מוסיף ואומר?
1: כן.
0: גיא, אם אתם לא מרגישים כלום, תחייגו.
1: זה הכי מסוכן. שאדם לא מרגיש כלום, זה הכי מסוכן, כי אתה לא יודע אולי מישהו כבר בדרך עם עין הרע אליך, ולך תדע איפה זה יפגוש אותך. כדאי לעשות ויפה שעה אחת קודם. אז אני עכשיו פותח את קווי הטלפון. הזדמנות אחרונה בהחלט, למאזינים ומאזינות אחרונים חביבים. אם יש מישהי בהיריון, דחוף, דחוף, דחוף, כדי שיהיה לה הריון תקין של עשו לעין הרע. אם אדם יש לו איזה מחלה, יש לו איזה איסורים,
0: הרב,
1: דחוף.
0: אנחנו מקבלים את השמות האחרונים עכשיו.
1: עכשיו
0: זמן,
1: לחייג.
0: זהו.
1: עכשיו מחייגים. 03-696-2000. אני שוב אחזור. 03-696-2000. 0-0-0. תנו את השם שלכם. שם של האמא. ואם אתם יודעים משהו מדויק שאתם רוצים, אז תדייקו, תגידו, יש לנו חסימה בזיווג, חסימה בפרנסה. ואם זה כללי, תגידו כללי, 03-696-2000. וואו, מודים לי במוקד, כי אמרנו שזה ממש דקות אחרונות וזה אמיתי, אז יש לחץ מטורף על הקווים, פשוט לחץ מטורף, יש המון שיחות בהמתנה. אני מתחנן לכל מי שעכשיו מחייג, אני יודע שאתם בלחץ ואתם ממתינים, תמתינו בסבלנות, אני מבטיח לכם, אנחנו נתנו הוראה למוקדניות, יענו לכולם, גם מי שבממתינה, יענו לכם. אז תחייגו ותמתינו בסבלנות. 03-696-2000. שוב אני חוזר, 03-696-2000. ואני אומר לכם, אם אנשים במהלך כל השנים שהגיעו לרב הצדיק, הרב שמשון.
0: הרב מורדכי, נשאר לנו 4 דקות, למסור שמות שהמאזינים ידעו. מי שרוצה למסור את השם שלו, נשאר לכם בדיוק 4 דקות, אני יוצר אותך, סליחה הרב מורדכי, מי שרוצה למסור את השם שלו, דרך אגב, אתם יכולים למסור שם של מישהו אחר, של הילדים, של הדודים, של האחים, של האחיות, של החברים, הנה כמו נדב שאמר שהוא מתפלל על שתי חברים שלו, אז גם אתם יכולים עכשיו לחייג ולמסור את השם של החבר, של האח, של הדוד, דודה, 03-696-2000, זה רגעים אחרונים, הרב מרדכי, לפני שתשלים את מה שהתחלת, אני רוצה לחזור אליך, הרב שמשון פוקס, המומחה העולמי לשם.

0: אדם, הרב רצה להוסיף משהו.
1: אז כפי שאמרתי, אמרתי שיש בן אדם שאנחנו זוכרים ועד היום אנחנו מושפעים ממנו, זה בלק שרצה להשמיד את עם ישראל, ולמי הוא קורא? לבלעם. למה לבלעם? כי לבלעם בשם שלו יש עין, ועין אחד הוא היה סתום העין. למה הוא רצה להטיל עין הרע בעם ישראל? ולכן במוצאי שבת, בפסוקים המקובלים, פסוקים הקבליים שיש למוצאי שבת, שמתחילים בנון ומסתיימים בנון, שם כתוב ריבונו של עולם, הצל את עמך ישראל מכל מיני כשפים, מכל העין הרע, וכשם שפרסת כנפיך על אבותינו במדבר, שלא שלטה עליהם, אין נבישה דבילם הרשע, כן תפרוס עלינו. ולכן בפרקי אבות מה נאמר? שלושה מתלמידיו של בילם הרשע, הראשון, המאפיין שלו, עין הרע.
0: זהו, חברים יקרים, נשאר לנו פחות משתי דקות לסגירת הקווים. זה שתי דקות אחרונות, תדעו לכם, זה לא עוד טקס הוצאת העין הרע, זה טקס הוצאת העין הרע, כמו שאמר לנו המומחה העולמי הרב שמשון פוקס. הטקס הזה נערך בימי חודש הרחמים והסליחות, בימי הדין והרחמים, תנצלו את ההזדמנות. אני אומר לכם, מי שעכשיו יחייג, מי שעכשיו ימסור את השמות שלו, שמות של יקיריו, דרך אגב, כל המתפעל על חברו נהנה תחילה. כל המתפעל על חברו נהנה תחילה, זה אומר לפני שאתם עושים את השם שלכם, שם של מישהו שיקר לכם, 036-96-2000, נשאר לנו 60 שניות אחרונות, אתם עדיין יכולים למסור את השמות, יש לכם את ההזדמנות לחייג עכשיו, 036-96-2000, 50 שניות אחרונות, מי שיחייג עכשיו, יוכל למסור את שמות יקיריו, 036-96-2000, הרב מרדכי לוי, כן, בבקשה.
2: כן, תודה, כתוב, יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בטלפון אחד. אני אומר לכם, המספר הזה, אני מבטיח לכם, זה ישנה לכם את המזל, זה יפתח לכם את השמחה בחיים, זה יעצור את כל המסתינים והמקטרגים והעין הרע והשנאה והתחרות והכללות. אז תנסו, תמנפו, תמקסמו את השניות האחרונות הגורליות שישנו לכם את החיים. 036-96-2000. אני רוצה לומר לכם, מול עובדות אי אפשר להתמודד, והעובדות מעידות שכל מי שזכה להגיע לרב הצדיק הרב שמשון, שהוא מומחה עולמי בשם האדם, במזל, בהוצאת העין הרע, פשוט מעיד, החיים שלו השתנו מקצה לקצה, הוא אומר חבל שלא הכרתי את הרב קודם.
0: הרב, אני אומר לך, מי שהגיע לקבלת קהל של הרב, הרב מקבל קהל באור יהודה, סליחה, יש לרב גם קהילה באור יהודה, זה נכון, אבל הרב מקבל קהל בראשון לציון, יש ימים מסודרים ושעות מסודרות, אם המקרה דחוף, אז מכניסים לפני, דרך אגב, הרב מרדכי, בגלל שנגמר לנו הזמן, אבל כתבו לי מהמוקד, יש עדיין כאלה שמחייגים, בואו ניתן להם עוד כמה רגעים.
2: כל אלה שבהמתנה יענו להם, אני אתן פעם אחרונה, הזדמנות אחרונה, אחרונה, אחרונה, שניות אחרונות, מי שעכשיו מחייג מוסר שמות, 036-96-2000, 036-96-2000.
0: והרב, כמו שאמר לנו הרב שמשון פוקס, כשאתם מתקשרים אחרי שמסרתם את השמות, הרי זה לוקח כמה שניות למסור את השמות, לכו תתלו ידיים, למי שאין אפשרות, הוא לא נמצא במקום של נטיית ידיים, יפשפש את ידיו בבגדיו. למי שאין אפשרות ליטול ידיים. 036-96-2000, אנחנו ניתן ממש רגעים אחרונים, שניות אחרונות לסגירת הקווים, אבל תנצלו את ההזדמנות. 036-96-2000. הרב, גם ככה הרב התחיל הרי את התפילות לקראת הטקס, ועוד ימשיך את זה אחרי הטקס. אז הרב יתחיל עכשיו את התפילות האלה בשידור חי, עדיין הם יוכלו למסור את השמות, נכון הרב?
1: אנחנו גם נעשה, אני אעשה דבר כזה, זאת אומרת, קודם כל אני אעשה את הפעם הראשונה, זה הרי צריך לעשות את זה שלוש פעמים אחד אחרי השני, אז קודם כל אנחנו נעשה את הפעם הראשונה, לאחר מכן נעשה פעם שנייה, ואני מאמין שעד הפעם השלישית כבר כולם יצטרפו לעניין הזה. אני אתחיל באמירה שאומרים על העיניים, ובינתיים אתם, תוך כדי שאני אומר פה, אז אתם תוכלו בעזרת השם גם כן לומר את דבריכם.
0: בפעם האחרונה הרב, נאמר את מספר הטלפון, שאליו אתם מחייגים, מי שעדיין לא חייג, לא מסר את השמות, אתם מחייגים עכשיו, הרב מרדכי?
2: כן, אז הנה הטלפון, והנה הרב גם מתחיל פה את שמות המלאכים וההשבעה, אתם מחייגים תוך כדי, הרב יכול להתחיל. 036-96-2000. 036-96-2000.
1: עין ארוכה, עין הקצרה, עין הרחבה, עין הצרה, עין הישרה, עין העקומה, עין העגולה, עין השוקעת, עין הבולטת, עין הרועה, עין המבטת, עין הבוקעת, עין השואבת, עין הדדוכרה, עין הדינוקווה, עין הדיש ואשתו, עין דאישה וביתה, עין דאישה וקרובתה, עין דבחורה, עין דזקן, עין דזקנה, עין דבתולה, עין דבעולה, עין דאלמנה,
2: 6-9-6 20 0 0 0 3 6 9 6
1: כתיב, הנה אלוהינו ולא ישר שומשנו, כתיב, הנה אדוני ליראיו, למאכילים לחסדו, בהאי, כל מיני נבישה, תסורו, תערכו, תברחו, תרחיקו, מעל כל השמות של מסורו, מעל כל בני ביתם, ולא יהיה לכם כוח לשלוט בכל השמות של מסורו, בכל בני ביתם.
0: אותה אימא שרוצה שהבן שלה תתחתן, הבת שלה תתחתן, אותה אחת שרוצה להתקבל לעבודה, אותה אחת שרוצה שתצליח להדייט, זה ההזדמנות שלך, המקובל, הרב שמשון פוקס עכשיו, עורך את המעמד הזה, עדיין את יכולה למסור שמות, תחייגו, 036-996-2000, עדיין אפשר למסור שמות.
2: אני אומר לך, זה מפחיד מה שקורה פה, מעמד היסטורי שלא היה מעולם כאן בשידור חי, עם הרב המקובל הצדיק, הרב שמשון, אני אומר לכם, וואו, 036-996-2000, הרב אוחז עכשיו בידו כדורים של עופרת, והנה הוא אומר פה את הפסוקים, הוא אומר פה את שמות המלאכים, הוא מכוון על כל השמות שמגיעים בזה אחר זה, והמון שמות מגיעים לפה דרך המוקד. הזדמנות אחרונה לחייג, 03-696-2000. אני פונה לאנשי הרגע האחרון, הגענו לרגע האחרון, הזדמנות אחרונה, 03-696-2000. הנה הרב פשוט עכשיו, הנה הברנר
0: לדף תכנה השידור שלנו, תשב הרב יעשה את זה מעליך
2: בזהירות, בזהירות הרב מכוון עכשיו על כל השמות שלכם. וואו, הוא מתיח עכשיו את האופרת, האופרת ממש.
0: אנחנו נאמר שגם מי שעדיין לא מסר שמות עדיין יוכל למסור את השמות, כי את כל השמות שלכם אנחנו מדפיסים לרב, הרב לוקח את זה איתו לטקס נוסף, לטקס נוסף. אתם עדיין יכולים לחייג 03-696-2000, 03-696-2000. הרעש שאתם שומעים, הרב מתיח את אותה מופרת, קורא שמות, ממלמל. עכשיו מי שרואה אותנו יכול להבין מה קורה, הרב ממלמל שמות קודש.
2: אני אומר, מי שעכשיו מחייג, זה ממש ממש השניות שמתיחים את האופרת, 03-696-2000, תמסרו שמות, תמסרו בקשות. הנה, בוא נראה מה הרב, וואי, הנה.
0: וואו, וואו, וואו, וואו, מה קרה פה?
2: וואו, אני רוצה שהרב יסביר לנו, וואו, זה התנפץ. אני לא מאמין מה שאני רואה פה, הרב, מה...
0: תראה לי, תראה לי.
2: וואי, וואי, וואי, איזה צורות יצאו פה. הרב, מה זה אומר?
1: זה יש פה, יש לה... זה יש פה שלוש... אחד, שתיים, שלוש, ארבע, וחמש... אולי יש פה עוד של עיניים שיחסית.
0: מה זה אומר אבל הרב?
1: חזקות. זאת אומרת שיש פה מאזינים עם עין הרע, אלה שמסרו את השמות, עם עין הרע מאוד מאוד חזקה, ועכשיו אנחנו נעשה את זה פעם שנייה בעזרת השם, ואחרי זה בעזרת השם אני מקווה בדרך כלל, בפעם השלישית זה יוצא חלק, ואז אנחנו יכולים בעזרת השם לדעת שהעין הרע יצא.
0: 03-696-2000, מי שעדיין לא מסר שמות, אחרי השידור הרב עושה עוד אחד כזה להשלים, כולל על כל השמות שיגיעו הנה עכשיו. אז אתם יכולים לחייג 03-696-2000, 03-696-2000.
2: אני אומר לכם, פשוט לראות את על זה נאמר, וכל העם רואים ושומעים את הקולות. אנחנו שומעים פה עכשיו את הקולות, איך מתיחים פה את האופרת. הזדמנות אחרונה, אני אומר לכם, זו הזדמנות שתשנה את החיים. מי שרוצה, כל מי שרוצה, שמהיום והלאה החיים שלו ישתנו לטובה, הסרת כל הכללות, העיכובים, החסימות, העין הרע, המומחה העולמי מספר אחד שנמצא פה איתנו באולפן, עושה את זה עבורכם, תחייגו, תמסרו את השמות שלכם. אם יש מישהי בהיריון, תמסרי את השם שלה כדי שההיריון יהיה תקין, 03-696-2000.
0: הרב, אנחנו... הרב ימשיך פה את הטקס, וואו, אבל וואו. אנחנו ניפרד מהמאזינות והמאזינים, ונאחל לכולם ברכת שבת שלום ומבורך. תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו נמסור ונדפיס לרב את כל השמות שלכם, אתם עדיין יכולים לחייג 036-96-2000, ובאותו מספר טלפון אתם יכולים גם לבקש להגיע ולהתייעץ עם הרב, שם הצוות של הרב ייתן לכם מענה. שבת שלום ומבורך.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
4: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי, רק ב-35 שקלים למטר.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כיף המבצעים על הפריטים המשתפים.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים. שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857, כן, חייגו עכשיו, ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
6: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. החל מסע הלוויה של רב סמל יקותיאל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב. טקס פרידה מתקיים בישיבת קרם ביבנה, בחבל יבנה, שם למד כאשר ההמונים הגיעו לעבור על ארונו. בתום ההספדים בבית המדרש ימשיך מסע הלוויה להר הזיתים, שם יתאמן אחרי 44 שנים. מתנחלים הציתו כלים כבדים וריססו כתובות בוואדי רחים שבדרום הר חברון, ניצן שפירא כתבנו.
7: על רקע העלייה באירועי הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון, אירוע נוסף הלילה בדרום הר חברון. הורים יהודים הגיעו לאזור ואדי רחים, הציתו כלים כבדים וריססו במקום כתובות. האירוע מצטרף לשורת אירועי פשיעה לאומנית שנרשמו בתקופה האחרונה ברחבי יהודה ושומרון, על רקע המתיחות הגוברת באזור. בשלב זה אין עצורים באירוע, ומצה"ל טרם נמסרה תגובה רשמית בנושא.
6: המחבל שחוסה לאחר שניסה לדקור לוחם במהלך פעילות בג'נין הוא פתחי חזם. אביו של המחבל ראאד חזם שביצע את פיגוע הירי ברחוב דיזנגוף בתל אביב באפריל 2022, שבו נרצחו תומר מורד, איתה מגיני וברק לופן, זיכרונם לברכה. האב, קצין בכיר לשעבר במנגנוני הביטחון הפלסטינים, החל שעות אחרי חיסול בנו להסיט את הציבור הפלסטיני נגד ישראל. בנמל התעופה בן גוריון נמשכים גם הבוקר השיבושים. אל על ביטלה טיסה מניו יורק מחשש שאחרי הדחייה הנחיתה בארץ הייתה מתבצעת אחרי כניסת השבת. דין פישר כתבנו.
8: כמעט 24 שעות חלפו מאז החל הבלגן בנמל התעופה בן גוריון, ולמרות ההכרזות של רשות שדות התעופה על סיום הסכסוך אל מול ועד עובדי רשות שדות התעופה, עדיין נוסעים רבים מדווחים על המתנה של שעות ארוכות, והכאוס באופן רשמי נמשך גם הבוקר בנתב"ג. נוסעים רבים קיבלו את ההודעה על כך שאין להם למה להמתין, וייקח זמן עד שהכבודה האישית תגיע, ולכן מרבית הנוסעים השאירו את המזוודות מאחוריהם ויצאו הביתה. צריך להדגיש, השיבושים הללו עוד ייקחו זמן, ועד שבנמל התעופה בן גוריון יחזרו לשגרה מלאה, כנראה יעברו עוד לא מעט המראות ונחיתות.
6: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, היום צפוי להיות יום חם יותר, הטמפרטורות יעלו, בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. מחר אומנם נרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל תורגש עלייה באחוזי הלחות, ולכן למעט אזורי הערים, במרבית האזורים בארץ לא נרגיש שינוי בעומס החום. ביום ראשון תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל יישאר חם מעט מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
10: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: בתנאי התוכנית. סלקום.
1: את החדשות מביאה לשידור דניסים, מעדכן מחדשות 12.
2: רדיו לב המדינה.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84 86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
9: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, לתקנון.
10: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
2: רדיו לב המדינה.
11: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
12: הנבחרים, תוכנית הראיונות הפוליטית עם דוד בן בסט.
13: בוקר טוב, אתם מאזינים לתוכנית הנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM וגם בפודקאסים של רדיוס 100 FM. אני דוד בן בסט. היום התארחו באולפן סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת מאיר כהן, סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת סימון דוידסון, ויושבת ראש ישראל תחילה, חברת הכנסת שרן אסקל. מפיק את התוכנית, אופיר פרי, טכנאי שידור סשה מישורוב. האזנה נעימה. סגן יושב ראש הכנסת, חבר ועדת חוץ וביטחון, מאיר כהן. מה שלומך?
14: בסדר גמור, תודה לך.
13: בוא ספר לי קצת. איך עובר לך היום? אתם כבר בלחץ מאוד גדול, אתה יודע. האיחוד שלכם עם בנט לא בדיוק עשה טוב.
14: אנחנו נמצאים ברצף קשה מאוד של עבודה. עד לפני חודש היינו בכנסת, 24 חברי כנסת, יצאנו מהכנסת, ואנחנו כל יום נמצאים במקום אחר בארץ, פוגשים אנשים. עד לדקה ה-90 עושים הכל בכדי לנצח, בעזרת השם. אנחנו נמצאים בעבודה. מדינת ישראל מדינה מרתקת, למרות השונות ולמרות הקוטביות, אבל עדיין רוב האנשים שאתה פוגש, גם אם לא מסכימים לדעה שלך, מבחינתי הם אוהבי המדינה הזאת וציונים טובים.
13: תראה, חלק מצביעים עבור המפלגה שלכם, כי אולי הם אומרים נמאס מהפוליטיקה הישנה. אז בוא תסביר לי למה אתם לא מצליחים להתרומם. אתם כל כך הרבה מנדטים היום, ואתם לא מצליחים להגיע אפילו להתקרב למספר שיש לכם היום, בייחוד עם בנט.
14: יש משהו חדש שהציבור אוהב אותו. אני מסתכל על גדי. גדי זה משהו חדש. משהו טוב, משהו מאוד אבהי. אף שקול, גנרל בצבא. יש נטייה ללכת אחרי, אני זוכר איך שעם שלם חיבק את גנץ. הייתי שם, היינו באיחוד עם גנץ, איך שכולם חיפו אותו, כולל רשתות הטלוויזיה. אני מבחינתי אוהב את האיש הזה, אבל עד הדקה ה-90 אני מסביר לכולם שההבדל בינינו זה הניסיון. זה הניסיון. חברי הכנסת של יש עתיד והחברי הכנסת שנמצאים ברשימה של בנט, ברשימה המשותפת, הם אנשים עם ניסיון, עם קבלות מוכחות. אני חושב שבתיקון שהמדינה הזאת צריכה לעבור, אין לנו שום דקה לעקומת למידה. דקה לעקומת למידה. אנחנו צריכים להיבחר, לשים מגפיים, לרדת לבוץ, לעבוד, ולכן אני תומך בבנט. הניסיון הזה לא יסולה בפס, צריך להקשיב לניסיון.
13: גם הוא, גם לפיד, היו ראשי ממשלה.
14: גם הוא, גם לפיד, היו ראשי ממשלה, הוא היה שר חינוך טוב, הוא היה שר כלכלה טוב. אני מסתכל על הרשימה של חברי הכנסת, אני באמת לא רואה את הכנסת בלי מרב כהן ומרב בן ארי ונאור שירי והחברה הצעירים האלה שנכנסו לתוך העשייה, ולמרות שהיינו אופוזיציה בתקופה מאוד מאוד קשה. אני רוצה לפתוח סוגריים, לספר לך שבאחד מההפגנות של קפלן הלכתי, אז מישהי תפסה אותי ואמרה לי, למה אתם באים רק 52? למה? איפה כל האופוזיציה? אז אמרתי לה, זה מה שיש. 52 מול 68. ולמרות הגירעון המספרי הזה והמבנה הפרלמנטרי המורכב, הרבה מאוד דברים הצלחנו לגרום שהם לא יעברו. ישבתי בוועדת חוץ וביטחון,
13: שמתי לב שאמרת שלא יעברו,
14: שלא יעברו,
13: אבל אמרת לי מה שכן עבר.
14: בוודאי, אבל כשאתה מסתכל על התוכניות ועל היזמות הגדולה בלפרק את מערכת המשפט, אני חושב שלא הכל, הם לא יצאו עם תאוותם בידם בגלל אופוזיציה שנלחמה. הרבה פעמים שאלו אותנו, איפה אתם? וכל התסכולים הופנו אלינו, אבל אני חייב להגיד שהחברים האלה הם אלה שיקימו את הממשלה הבאה, ובעזרת השם אנחנו נכניס את המדינה לתיקון שהוא יהיה תיקון בן גוריוני. כך אני אומר. כמעט הכל הרוס. כמעט הכל הרוס. יש כאוס גדול.
13: טוב, אמרת, ואתם כמובן מתנגדים ל... אתם קוראים לזה המהפכה המשפטית, המהפכה המשטרית, כל אחד עם הזה שלו. ואני רוצה לשאול אותך, הרפורמה הזאת, מה אתה לא אוהב בה? הרפורמה, אני מדבר המשפטית. מה אתה לא אוהב בה?
14: הכוחניות. אתה תתפלא.
13: תסביר לי.
14: הכוחניות.
13: זאת אומרת, אתה מסכים עם המהות, אבל אתה לא מסכים עם הדרך.
14: זאת אומרת שאני חושב שבמערכת המשפט צריך לגוע. צריך לשנות דברים. הרבה מאוד דברים...
13: מה צריך לשנות?
14: הרבה מאוד דברים. גם בשיטת הבחירה של השופטים חשבתי...
13: זאת אומרת, אתה מתנגד לסניוריטי.
14: אני מתנגד לסניוריטי, אבל בשום פנים ואופן שלא יבחרו פוליטיקאים. צריך לנתק פוליטיקאים, לא צריכים לבחור שופטים.
13: זה לא
14: פוליטיקאים.
13: אתה חושב שזה לא דמוקרטי?
14: אני חושב שזה לא נכון, גם אם זה דמוקרטי. יש מקומות שכן זה...
13: אני אוהב לשמוע אותך.
14: בפתח.
13: אתה עושה את זה מאוד בעדינות, אבל אני מבין את הביקורת גם.
14: יש מקומות... שאנשים, אני מסתכל על מערכת השליטה בארצות הברית.
13: בדיוק, שם רציתי להעביר אותך.
14: אני מסכים ואני מכיר את זה. יחד עם זה יש משהו מאוד שברירי במדינה הקטנה הזאת שלנו, המנוגדת, עם ההתנגשות הערכית היום שצריך לשמור עליו. ולכן אני אמרתי, בהסכמות, חזרתי על זה כל הזמן, ולצערי הגדול, כשאני מסתכל על ה... על כל כך הרבה סנאות.
13: מה עוד אתה לא אוהב שם? ברפורמה המשפטית.
14: אני חושב שלהאריך תיקים זה דבר נורא. זה שיש שופטים שמגלגלים משפטים 4 ו-5 ו-6 ו-7 שנים.
13: ו-17. ליברמן 17 שנה.
14: ודבר ש... ליברמן...
13: הרגתם אותו 17 שנה.
14: ודבר שצריך להפסיק אותו. וכשמערכת משפטית מתנגדת להתחדשות, גם את זה צריך לבדוק. גם את זה צריך
13: לבדוק. אתה רוצה לומר לי שאתם תמימי דעים, לפחות אצלכם במפלגה, שתהיה או יהיו שינויים במערכת המשפטית.
14: יהיו שינויים, וכל מערכת צריך שאחרי תקופה מסוימת שיהיו בה שינויים ולרענן אותה. בין זה לבין התוקפנות, לבין השנאה, לבין זה שיושב ראש כנסת, אם הוא אמר את זה, נדמה לי שאפילו שמעתי אותו, הקלטה שלו, שאומר, אני יושב ראש הכנסת הראשון, יושב ראש הכנסת הראשון, שיצא כנגד החלטת בגץ. אני מסביר את זה לאנשים כמעט כל יום בחוגי בית, ואני מסביר להם שאתה יכול להתווכח עם, עם הבגץ. אתה יכול לשנות דברים. אבל לעולם תקבלו החלטה, כי בסופו של דבר, מה שנשאר היום כעטב שמחזיק, עטב כזה של גביצה, שמחזיק את הדמוקרטיה הישראלית, זה היועצת המשפטית לממשלה והבגץ.
13: דבר על היועץ המשפטית תכף.
14: והבגץ.
13: הבנתי. טוב, הבאת אותי ישר, אבל לפני זאת שאלה קטנה. שיטת המינוי של נשיא בית המשפט העליון, מקובלת עליך?
14: היא יכולה להשתנות בהסכמה. הכל בסדר. היא יכולה להשתנות, אבל שר משפטים לא יכול לקרוא, לא להכיר בשופט עליון ולקרוא לו עבריין.
13: כנשיא בית המשפט העליון.
14: כנשיא בית המשפט העליון ולקרוא לו עבריין. זה כאוס.
13: הוא מינה את עצמו, אתה יודע.
14: הוא לא מינה, אגב...
13: זאת אומרת, המיליה שלו.
14: הוא לא מינה את עצמו, קרין אלהרר, שהיא עורך הדין מאוד מוכשרת, הקימה את הקליניקות המשפטיות, והיא חברה בוועדה, מצאה סעיף כתוב בבירור, שחצי ועדה יכולה לכנס את עצמה ולבחור בו, הוא לא מינה את עצמו.
13: אתה יודע איפה הבעיה שלי? אני בטוח שגם שלך. כששופט בית משפט ממנה את אשתו בגיל 40 וקצת לשופטת, וכששופט בית משפט אומר, אנחנו הריבון, הוא לא אמר את המשפט הזה, זה המשפט שלי, אנחנו הריבון, אנחנו נחליט ככה או ככה או ככה, זה נשמע לפעמים לא דמוקרטי, ואתה יודע, אני על מי נדבר? על ברק.
14: תראה, האקטיביזם של ברק יכול להיות שבסופו של דבר, לא יכול להיות, אני בתפיסת עולמי, לא הכל שפיט ולא הכל בגיץ. והרבה פעמים אמרתי לחברים שלי, בכנסת, אני כבר 14 שם, היו זהירים כשאתם פונים לבגץ. כי כל פעם שאתה פונה לבגץ, אתה בעצם, מה אתה אומר? אתה נוגס ביכולת של הכנסת לקבל החלטות. אבל לעתים עברו החלטות מטורפות. למשל, אני כל כך שמח על ההחלטה של בגץ להעיף, להזזל מהחיים שלנו, את ההחלטה, את החוק האחרון של ועדת חוץ וביטחון, שבא ואומר, סנקציות, אתה יכול להטיל על חילונים, על הילדים שלי ושלך, והילדות, אבל על חרדים אתה לא יכול להטיל סנקציות. היה ברור, אני אגב הגשתי בגץ ביחד עם רם בן ברק ומשה טורפז, קיבלנו תשובה אחרי ארבע שעות. זה הדבר המטורף. אמרתי לחברים שלי, אל תעבירו חוקים שהם אבסורדים במדינה דמוקרטית, ואז לא נצטרך את הבגץ.
13: אתה יודע, זה מזכיר לי, לפני כך וכך שנים, עבר חוק ברוב מאוד גדול, אל תשאל אותי כמה, כי אני לא זוכר, שתומכי טרור לא יכולים להתמנות כח"כים. חוק עבר. ואז בית המשפט העליון ואמר לו, זה חוק לא חוקתי, ונבחרו אז מפשרה, חנין זועבי ודומיהם. ומה קרה אחרי זה? חנין זועבי, אנחנו יודעים בדיוק מה קרה, ואז מפשרה, כך לפי כתב האישום, שהיה אמור להיות מוגש, אבל הוא ברח, אפילו בגד במדינה. אז תראה, בית המשפט לקח לעצמו סמכות מעבר להחלטה של כנסת ברוב מאוד מאוד גדול.
14: ובכל זאת. ובכל זאת.
13: קודם כל, אתה מסכים עם זה?
14: כן, אני זוכר את ה...
13: ברור שאתה זוכר, אתם הייתם שם.
14: בוודאי. אני רק אומר, לא דווקא, דווקא לא. אני רק אומר את הדבר הבא. כשמחוקקים חוק, ההגדרות שלו צריכות להיות מאוד מאוד מדויקות. מה זה תומך טרור? היום נפרצו כל השערים. יאיר גולן, שהיה סגן הרמטכ"ל, שמחזיק בדעות שמאל, אנשים בכנסת קוראים לו תומך טרור. כל דבר שאין לו גבולות ואין לו הגדרות מדויקות, סביר להניח שבית משפט במדינה דמוקרטית כרשות עצמאית יבוא ויגיד או שאני פוסל אותו או יחזיר את זה לכנסת ויגיד תגדירו. גם בסיפור של תומכי הטרור, תסתכל היום, אני באתי מבית ימין של אנשי ימין, אני חושב שאתה...
13: הצבעת הליכוד.
14: דיברנו, הצבעת. הייתי אצל ליברמן כראש עיר. אני מאוד ניצי בדעותיי הביטחוניות. אני כואב כאב אמיתי את מה
13: שקורה
14: בעזה.
13: עד היום אנשים בוכים שהלכת מהעיר.
14: אני כואב את מה שקורה בעזה. כואב את זה שהקטרים, הנבלות האלה יושבים ומקבלים החלטות בשבילנו בעזה. כואב לי את מה שקורה בטורקיה, ואני נותן גיבוי מלא, גיבוי מלא לעמידה על הזכויות הביטחוניות שלנו. ואני עובר ברחוב ואומרים לי, בוא'נה, השמאלן, ימניאק, יבוגד.
13: עליך.
14: עליי.
13: כן.
14: שמאלן, ימניאק, יבוגד, והדבר הכי נחמד זה להגיד לי,
13: בוא'נה, מאיר... ימניאק, אף אחד לא אמר לך.
14: בוא'נה, מאיר, כפרה עליך, אתה מרוקאי, מה אתה מצביע?
13: זה משהו אחר.
14: אתה מרוקאי, מה אתה מצביע לא לליכוד? כלומר, הכל התשתש. עכשיו, אני, לאנשים האלה, שהם חלק ממני, אני גדלתי איתם, אני חייתי איתם, לימדתי את הילדים שלהם, הם לימדו אותי, אני לא יכול לראות בהם אויבים. לכן, אני עובר ממקום למקום, לפעמים כמו קאטו הזקן,
13: חוזר על אותו דבר.
14: חוזר על אותו דבר, ואני אומר להם, חברה, בסופו של דבר, להזזל הכל, יש לנו מדינה אחת, שלעולם, כנראה, לעולם לא יקבלו אותה כמדינה כמו שאנחנו רוצים. מסתכל על התעוררות האנטישמיות, כן. נורא.
13: אבל אתה יודע מה מפריע לי? ואני איתך ממש, כן, אתה מכיר אותי, אנחנו מיודדים כבר הרבה שנים, מאוד מפריע לי. אתם לא תוכלו להקים קואליציה, אלא אם כן תשיגו ללא הערבים 61 מנדטים.
14: לשם אנחנו הולכים.
13: הבנתי. אבל אני שומע את יער גולן, שהוא יהיה חלק מהקואליציה שלכם, כי בלי יער גולן ובלי ערבים אין לכם קואליציה, גם אם תגיעו לעוד כמה מנדטים. ואני שומע את יער גולן שאומר, אומר כך, אני מקווה שישראל לא רוצחת ילדים כתחביב. זה המשפט. אולי לא דייקתי בפסיק, רגע, שנייה. זה פעם אחת. ואני אומר, איך אתה מדבר ככה? ואני אספר לך. אתה יודע, אני כותב במעריב תורים קבועים בסוף שבוע במעריב ובג'רוזלם פוסט. וכתבתי על הקטרים, כתבתי על האנטישמיות. אתה לפעמים קורא את מה שאני כותב. וכותב לי סנטור בארצות הברית, לפני כך וכך חודשים. הוא אומר לי, למה אתה כועס? אגב, הוא פרו-ישראלי מוכר מאוד. והוא אומר לי, למה אתה כועס על האנטישמי? כאילו, בגרשיים. אתם אומרים אצלכם במפלגות שאתם רוצחים ילדים כתחביב. ואני שומע את זה, וליבי מתכווץ. ואני צריך גם לענות לו.
14: אני דוחה מכל וכל. כל ניסיון להדביק לצהל, או לקוד האתי של צהל, רצח או פגיעה בחפים מפשע. במלחמה זה קורה. בכל מקום זה קרה, ואין לנו אלא להצטער על זה.
13: אבל
14: זה לא, יש לו הרבה זכויות, אם הוא אמר את זה.
13: אני חלילה לא אמרתי שאין לו זכויות, הוא היה סגן הרמטכ"ל.
14: אם הוא אמר את זה, בוודאי ובוודאי שהוא צריך לחזור בו, ואם הוא לא חוזר בו, אז הנה אני אומר לך שאלה אמירות לא מקובלות. אבל הוא קשיר, האנשים שלו מצוינים. אני חייב להגיד לך שלהיות באופוזיציה גם עם, ולראות את מרב בן ארי ואת מרב כהן ואת נאור ובלד ונעמה לזימי ואת קריב נותנים פייט, וביחד יש להם איזה חזון משותף על מדינה.
13: ואני מסתכל על מרב בן ארי ואני תוהה, אישה רזה, הייתי אומר, ועומדת שמה ובדם ליבת צועקת ומקדמת.
14: התמזלנו, באמת התמזל מזלנו שיש פרלמנטים מצוינים.
13: איך היא מוצאת את הכוח הזה כך?
14: המון כוח, המון אמביציה, המון יכולת להיות שעות על גבי שעות בתוך הכנסת, ולנהל, להיות יושבת ראש אופוזיציה מורכבת מאוד. אנחנו לא דיברנו על השונות שיש בתוך אופוזיציה.
13: חכה, עוד לא הגענו. אתה מבין ערבית?
14: קצת.
13: אני אשמע לך איזה קטע קטן ואני אתרגם את זה.
15: لا حق لك في المسجد الأقصى المبارك ولا حق لك في حياة البراق ولا حق لك في مدينة القدس أنتم دخلين على هذه الأرض هذه هي الحقائق
16: جئنا من داخل الداخل الفلسطيني
13: توف
14: منصور عباس שמדבר על
13: אין לכם היהודים זכות בכותל המערבי ואין לכם כל זכות בירושלים אתם פולשים בארץ הזאת אלו עובדות באנו מתוך הפנים הפלסטינים כדי להדגיש שהסוגיה שלנו היא יחידה, והאויב שלנו, אתם היהודים, זה היה התוספת שלי, גוזל את אדמתנו, והכובש זה אתם. וכשאנחנו מביטים על ישראל, היא כולה ציונית, אנחנו מקיימים שיחות עם מושחת ועם עם מושחת יותר. המסגד הזה, וכולי, אני לא רוצה, אתה יודע. תקשיב, כתב אשמה, מכוער, נורא, עם אנשים שאולי יהיו בפוזיציה. אבל אולי הם יהיו גם בקואליציה איתכם.
14: אני אגיד דבר אחד. אני מכיר את ההתבטאויות הקודמות של מנסור עבאס. אני מכיר גם את ההתפכחות האמיתית של מנסור עבאס, כי אני יושב ומדבר איתו שעות על גבי שעות. אני, הסנטימנט הציבורי היום יוביל אותנו למציאות שבה אנחנו נרכיב, והליכוד יודע את זה, ולכן הוא בפניקה. אנחנו נרכיב ממשלה שמתבססת על מפלגות ציוניות שמכירות אחד.
13: ותמיכה מבחוץ?
14: אחד. מדינה יהודית, מדינה דמוקרטית. זאת לא מדינה של כל אזרחיה, זאת מדינה של הלאום היהודי. אני אומר את זה חד וחלק. אני מאוד מכבד את יואב. אני לא מסכים את הצעד הזה, אבל אני יודע למה הוא עשה את זה. הוא איש מאוד ערכי, הוא בעיניי לא רק שלא פסול, אגב גם מנסור, אני הייתי השר האחראי על הבדואים בממשלת השינוי, שר הרווחה, ולקחתי את הבדואים כי אני מכיר, אני גדלתי שם, והוא היה כל כך פרגמטי וכל כך הגון, אני מדבר על מנסור, כל כך הגון, הוא הבין איפה שהייתי חייב לפרק, ופירקתי.
13: אבל זה לא אידיאולוגיה,
14: עכשיו, הוא עובר, והוא עבר תהליך. מעשיו יקדמו אותו, מעשיו ירחיקו אותו.
13: אבל זה עכשיו, זה לא מלפני 20 שנה.
14: אני יודע מלפני, זה מלפני 4 שנים בערך, 3 שנים, 4 שנים. אני יודע, אני מכיר את האמירות האלה. אני עוד פעם אומר, אני גם מכיר את השינוי הדרמטי. עכשיו, הממשלה שתקום, תקום על בסיס של מדינה ציונית ומפלגות ציוניות.
13: ואם אתם לא מגיעים, ואם אתם לא מגיעים, התמיכה בבחוץ, אתם תקבלו אותה, כי ליברמן אמר לא, לא הסכים בזה.
14: אני אומר דבר אחד. אני מאוד מקווה, כששואלים את השאלה הזאת, אני אומר, תשאלו את ביבי האם הוא יעשה ברית עם המשתמטים. כל הזמן אנחנו צריכים להוכיח עם מי אנחנו נעשה. אני אומר לך, אנחנו שואפים למקום אחד, והמקום הזה הוא של הקמת ממשלה ציונית על רוב של מפלגות ציוניות. ואני אומר לך, תזכור,
13: וללא תמיכה מבחוץ,
14: ואנחנו לא צריכים תמיכה מבחוץ, לא נזדקק. תסתכלו על הסקרים האחרונים, תסתכלו איך שיש עכשיו סחף שמאוד מזכיר לי את הונגריה, וישבו שם ליברמן, וישבו שם אנחנו, וישבו שם כל מפלגה ציונית שלא מדברת לא על השמדתה של המדינה הזאת, ולא מדברת על ירושלים כ...
13: בשפה של האחים המוסלמים.
14: כן, בוודאי שלא. חד וחלק.
13: עכשיו אני אשאל אותך עוד שאלה. תראה, אני אמרתי ואני חוזר ואומר, אתה מכיר את מידת הערכה שלי כלפיך. אנחנו מדדים לא מהיום ולא מאתמול. השאלה אולי קשה, ואולי אתה תנסה לא לענות לי עליה, אבל בכל זאת, היה לנו ראש ממשלה שלכם. היה ראש ממשלה שלהם, נתניהו. ועכשיו אתם צריכים להחליט, כי ליברמן אומר, אני ראש הממשלה. 12, 13, 11, לא יודע כמה מנדטים. וביניכם לבין עצמכם אתם לא מחליטים על הסכמה על בן אדם אחד שהוא יוביל את כל המחנה שלכם. זה צועק שלי, וזה צועק שלי, וזה צועק שלי. והפירוד ביניכם, לא השמצות כל כך, אבל יותר, אתה יודע מה, אני רואה כל מיני קטעים בווידאו, מה זה אומר על זה, ומה זה במחנה שלכם. אתם לא דופקים את כל העסק?
14: לא, ממש לא. אני רוצה להבהיר חד וחלק. אין יותר לגיטימי מאשר כל אחד להציג את האידיאולוגיה שלו. אותנו, או לנו, לא יכולים להטיף על נושא של אחדות. אנחנו עשינו את זה. קם יאיר באמת באומץ גדול מאוד, ואמר, אני מבין את רוח השעה, אני רואה את, את הדברים, המדינה חשובה יותר, אמר לבנט, בוא, אני אהיה מספר שתיים. יום אחרי זה, הוא קרא לגדי ואמר לו, גדי,
13: כל הכבוד ליאיר, בוא, אבל אתה יודע שיאיר הוא אחד, בוא, יש שם הרבה טוענים לכתר.
14: בוא, אני מוכן להיות מספר שלוש. כלומר, אי אפשר היום לבוא ולהגיד לנו, אתם רוצים להתאחד. אנחנו חודשיים לפני הבחירות, קצת יותר, 70 יום לפני הבחירות. 2013, אני חושב שזאת הפעם השונה שהתארחתי אצלך, כשנבחרתי להיות שר. 40 יום לפני הבחירות, ניסים משאל עושה סקר, מפלגת יש עתיד מקבלת 5 מנדטים. נוקשת אצלי השכנה בדימונה, כפרה עליה, ואומרת לי, מאיר, תקשיב, למה לך? הנה, אתה בקושי עובר, אני הייתי מקום חמישי, בקושי אתה עובר, תישאר, תהיה ראש עיר. 40 יום אחרי זה קיבלנו 19 מנדטים. אני לא מקפל דגלים, אני הולך עם זה עד הסוף. דבר אחד אני מבטיח, דבר אחד, אגו לא יפריע להקים ממשלה. חס ושלום. וכן, אני רוצה להגיד לך משהו שתופתע. עם 7 ועם 8 ועם 9 מנדטים, לא צריך להיות ראש ממשלה. ואני חושב שהפעם אנחנו נצליח לעשות ממשלה של רוב
13: מי
14: ציוני.
13: מי ראש הממשלה?
14: מי שיהיה החזק ביותר, הוא יהיה ראש הממשלה, אנחנו צריכים להיות מחויבים לזה. חד וחלק.
13: אתם הולכים, אתה, חבריך, בעצם כל הפוליטיקאים, ימין ומשמאל, הולכים לחוגי בית, 10-20 אנשים. הנה פה, אתה מדבר על מאות אלפים. זה משודר בסינדיקציה, אתה יודע בדיוק את כמה אנשים, כמה, לא בדיוק, אבל אתה יודע את מידת ההזנה. ואני פה רוצה לשאול אותך, אתם פוסלים את נתניהו. אתה יודע, בשבוע הבא, אני כותב מאמר, מה יהיה ביום, סיפרתי לך, מה יהיה ביום שאחרי רק לא ביבי. ואני שואל אותך, אתם לא פוסלים את הליכוד, אתם פוסלים את נתניהו. והרבה מאוד מהדוברים בהפגנות צעקו, ביבי מושחת, לוקח שוחד, לוקח שוחד, זה היה הדגל. אבל תראה, בתי המשפט מספר פעמים אמרו, תמשכו את כתב התביעה על שוחד. ואם מה שליברמן אומר, שלפי דבריו, אני לא רואה, הוא אומר אפילו נלך למערכת שלישית. אתם ברגע האחרון עדיין תפסלו את נתניהו, שאתה אומר, אני לא יודע.
14: אני רוצה להגיד משהו, אני לא פוסל את נתניהו בגלל הסיפור המשפטי. לעולם לא עליתי מעל לדוכן הכנסת ואמרתי את מה שאתה.
13: לעולם.
14: לעולם. תמיד אמרתי, יש בתי משפט במדינת ישראל, והם אלה שישפטו. ואם בית המשפט מציע את מה שהוא מציע, תקשיבו לבתי המשפט. לטוב ולרע.
13: נכון.
14: מעולם לא עמדתי ואמרתי שהוא מושחת וגנה, וזה פשוט לא מעניין. הביקורת שלי על נתניהו היא ביקורת מהשביעי באוקטובר והלאה. הביקורת שלי, ולכן אני לא אלך עם נתניהו, והוא צריך ללכת הביתה, כי הפילוג בעם מעולם לא ידע, ואני היסטוריון, מעולם לא ידע שיאים כאלה, כי הוא החזיר אותנו לאשכנזים ולמזרחים ולשמאלנים ולבוגדים וליהודים ולפחות יהודים. והוא היה צריך לעשות דבר אחד שבכל מדינה מתוקנת עשו. קרה 7 באוקטובר, החלטה לא להתפטר. דבר אחד אתה חייב לעשות, להקים ועדת חקירה ממלכתית שבוע אחרי, ולצאת לציבור ולהגיד, יש ועדה, היא בודקת, אני אקבל את ההחלטות שלו.
13: אתה כרגיל יודע מה אני הולך לשאול אותך. זה בדיוק השאלה הבאה. ועדת חקירה, אמרת ממלכתית, אבל הם מאוד חוששים שהוועדה הזאת תהיה מוטה. והם אומרים, אני רוצה, אנחנו רוצים, ביבי אומר, אני רוצה ועדת חקירה שמקובלת קואליציה ואופוזיציה. מה רע בזה?
14: אין דבר כזה. פוליטיקאים, לא קואליציה ולא אופוזיציה, לא צריכים לקבל החלטות. הוא אומר, אתם תמנו חלק, אני לא רוצה למנות
13: לא,
14: אף אחד.
13: הוא אומר, לא, הוא אומר משהו אחר, הוא אומר, תראו, אני... בואו ניקח שופטים שמקובלים עליכם, והם ימנו את ועדת חקירה, הוא מרחיק את זה מעט.
14: לא, הוא אומר לו, אני הקשבתי לדברים, אני יושב בכנסת, הוא אומר, האופוזיציה תחליט על נציגיה, ואנחנו נחליט על נציגנו, ואני מתנגד לזה. יש חוק של ועדות חקירה ממלכתיות, עד היום, ועדות החקירה ממלכתיות לא היו מוטות.
13: היו?
14: לא הגרנט...
13: מה? אני אזכיר לך?
14: כן.
13: שהטילו את האשמה על דדו. כל האשמה נפלה עליהם, והדרג...
14: הם קיבלו...
13: רגע, יש לי... אבל הדרג הממשלתי יצא נקי. גולדה הלכה בגלל ההפגנות ברחוב. ואתה יודע
14: הם
13: בדיוק...
14: הם קיבלו החלטות. הרי לבוא ולהגיד ש-X אשם, זה לא מוטה. זאת ההחלטה של הוועדה.
13: אבל זה לא הגיוני.
14: למה זה לא הגיוני?
13: שהצבא אשם והדרג הממשלתי... ממה נפשך? אם זה נכון עכשיו...
14: אם אני הולך על פי דרכך, אז מה יש
13: לא, לי... לא, לא על פי דרכך.
14: אז מה יש לביבי לפחד?
13: אז זה בדיוק מה שאני שואל. לא, אבל...
14: לכן אני
13: לא,
14: באתי
13: אבל
14: ואמרתי...
13: אתה, אבל אני מראה לך איך גם ועדת חקירה מהסוג הזה יכולה לעשות מה שהיא רוצה, ומטילה את הכל על הדרג האחד, בשעה שהדרג השני יוצא כמעט נקי.
14: תראה, אם אנחנו ניתן לפחדים...
13: אגב, אתה מסכים איתי עם כך?
14: אם אנחנו ניתן לפחדים שלנו להוביל אותנו, אז אנחנו כמעט נהיה משותקים ולא נוכל לעשות שום דבר. יש חוק ועדות חקירה ממלכתיות, זה בשביל השקט הנפשי של המדינה הזאת, שנדע. היא לא תחקור רק את ביבי. היא תלך אחורה כמה שנים. אני רוצה לספר לך שפעם באתי לוועדת חוץ וביטחון, לפני השביעי באוקטובר, ב-2019, ושאלתי את הבן שלי, את גלעד, יבדל לחיים ארוכים, אמרתי לו, גלעד, כמה אתה עושה מילואים? זאת אומרת, אנחנו יחידה קרבית, אנחנו עושים 14 יום בשנתיים. בשנתיים. אמרתי לו, אני הייתי 30 שנה חייל בחטיבה הדרומית של הצנחנים בדרום. עשינו... בשנות ה-90 היינו עושים 70 יום בשנה, בשנות ה-80, לבנון. מה קרה? באתי לוועדת חוץ וביטחון ואמרתי, מה, ויתרתם על חיל המילואים? מה זה הדבר הזה? איך איש מילואים קרבי יכול להתאמן 4 ימים והיה איש בכיר שאני לא אגיד את שמו?
13: אתה יודע מה זה מוביל אותי לשאלה? צבא קטן וחכם.
14: כן.
13: אתה זוכר מי זה היה?
14: כן.
13: כוכבי ואייזנקוט.
14: כן, ואמרו לי, ישב שם מישהו בכיר ואמר לי... א', הוא קצת זלזל, הוא כאילו הסתכל.
13: מי אתה בכלל? כן.
14: כן. והבהרתי לו שאין זמן לקשקושים, שייתן תשובה. ואז שמעתי את הצבא הקטן והחכם, שאגב, לא התנגעתי שהוא יהיה חכם, אבל התנגעתי כבר אז
13: שהוא יהיה קטן.
14: כי הבנתי שמה שאתה לא מגיע ברגל...
13: מן הסתם צדקת.
14: מה שאתה לא מגיע ברגל, ולכן אני גם בנושא של ההשתמטות, אני באמת... מודיע, אחד הדברים שאנחנו נעשה זה אתה לא ציוני, לא על חשבוני. זה צריך להיות לא ציוני, לא על חשבוני. אנחנו הרי לא ניקח לכלא 92 אלף ברי גיוס שהיום נמצאים בבריכה מגיל 18 עד גיל הזה, אבל מי שלא מתגייס לא יקבל דבר וחצי דבר, ומי שלא ייתן שירות אזרחי אצל הערבים לא יקבל דבר וחצי דבר. אני הכנסתי כשר הרווחה 1,600 חבר'ה ערבים שבאתי והצעתי להם, אמרתי להם, בואו תעשו שירות אזרחי. בהתחלה אמרתי שירות לאומי, הם התנגדו.
13: בגלל המילה.
14: בגלל המילה. אמרתי להם, אתם, אל תתחכמו איתי, נקרא לזה שירות אזרחי. למה צעיר ערבי לא יכול שנה לעבוד אצלו?
13: ואתה תגיש הצעת חוק לחוק שירות לכולם, שאגב יש כזה דבר, אבל הערבים מוחרגים, ואתה חושב שאתה תצליח להעביר את הצעת החוק הזאת?
14: אני חושב שמי שלא מתגייס...
13: כולל ערבים.
14: מי שלא לחילופין לא נותן את חלקו לחברה שלו, בתוך הכפר הערבי, כן, הוא לא יקבל הטבות מהמדינה הזאת. זה מה שצריך. וזה התיקון, אני קורא לזה התיקון הבן-גוריוני. זה לשנות את ה... מציאות מקצה לקצה, כי אחרת זאת תהיה מדינה שמפרידה בין דם לדם. אסור שזה יהיה.
13: נגיד לך משהו אישי? הרבה זמן לא נהניתי כך.
14: תודה רבה.
13: סגן יושב ראש הכנסת, חבר ועדת חוץ וביטחון, מאיר כהן, ביחד. תודה.
14: תודה רבה.
13: פרסומות ומיד חוזרים.
17: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM. בחסות?
18: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
19: אליאן רעות לבית ולגן.
18: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
2: רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: אין לה

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנחת, חולון.
2: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה, ספיר פרקטים, ספיר פרקטים.
3: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
9: חזרנו. סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת סימון דוידסון, ביחד. שלום.
10: שלום.
9: מה שלומך?
10: אני בסדר, תודה.
9: אתה יודע, ישבנו קצת לשוחח לפני הרעיון. אני מכיר אותך הרבה זמן, מאז שנכנסת לכנסת. הפתעת אותי בכמה דברים אנחנו נדבר עליהם. אבל צפיתי גם בערוץ 13 בכתבה שעשו עליך.
10: כן.
9: אתה די גאה במה שאתה עושה.
10: מאוד, אני גם מאמין בזה.
9: וראיתי באמת את האנשים המבוגרים, ולא ידעתי שאתה שוחק כל כך יפה. מה, הוא עשה איתך תחרות?
10: הוא ניסה. אחרי חצי ברכה הוא הרים ידיים. אבל כן, תשמע, הייתי שחיין כל חיי. ברמות הכי גבוהות במדינת ישראל.
9: קיבלת מדליה.
10: ברור.
9: מדליות.
10: הרבה מאוד. הייתי מתאמן, מה שאנשים הולכים ברגל הייתי שוחה. הייתי שוחה 12 קילומטר ביום. בוקר, ערב, לפני בית ספר, אחרי בית ספר. תחרויות, מחנות אימונים, חוץ לארץ, כל החבילה, כמו שאומרים.
9: מה אתה רוצה להיות? שר ספורט?
10: אני מאוד רוצה להיות שר ספורט. אני מאמין בכלי הזה של הספורט. אני מאמין ביכולת של הספורט לשנות מדינה. ובכסף הכי קטן אפשר לשנות את כל העתיד של הנוער במדינת ישראל.
9: אבל אתה יודע, בשביל להיות שר הספורט, אתה צריך להיות קודם כל בקואליציה שתרכיב את הממשלה.
10: אז אני חד משמעית, אני בטוח שאנחנו נהיה בקואליציה. אין לי בכלל ספק, אני בטוח שיהיה פה מהפך, ומהפך גדול מאוד. ואתה יודע, יש לי המון חברים בליכוד מנתניה, מהעיר שלי.
9: אתה גדלת בליכוד.
10: גדלתי בליכוד. בוא נגיד, מחזיקי הקולות הגדולים בנתניה הם חברים הכי טובים שלי. הכי טובים שלי. ואנחנו, יש לנו פרלמנט קבוע פעם בשבוע, ואנחנו שומרים על קשר
9: ואתה
10: חם.
9: ואתה הולך פעם בשבוע לשוק.
10: ואני הולך פעם בשבוע לשוק, ואני יושב עם כל הרוכלים שם, ואנחנו מדברים, והם לא חושבים, הם לא בדעות
9: הם
10: שלי. כן,
9: על...
10: כן, הם לא בדעות שלי. אבל אנחנו עושים שיחות, וזה די מעניין ומצחיק.
9: הצלחת להעביר מישהו את ה...
10: המון.
9: באמת?
10: בוא אני אגיד לך מה קרה לי שבוע שעבר, זה היה מדהים. עשיתי פרלמנט בנתניה, הבאתי 10 ליכודניקים, בקפה שטמפר במרכז העיר, ממש במקום הכי הכי הכי אין בעיר נתניה, והבאתי את נפתלי בנט. ונפתלי בנט ישב שעתיים וחצי עם 10 חבר'ה אלו, והם חלק חברים שלי, חלק אנשי עסקים שעשיתי איתם עסקים בעבר, אנשים שאני מכיר שהם לא מצביעים בשבילי. ואחד מהם זה החתן שלי, הבן זוג של הבת שלי שהתחתנו בעזרת השם השנה, והוא סיים לימודים בקולומביה,

0: שלי, ענה לי לכל שאלה, קיבלתי תשובות לכל דבר, ואני מאמין לו. וזה בשבילי סגר מעגל מדהים.
1: אבל סימון, אתה יודע, אנחנו באמת מכירים אחד את השני כבר לא מעט זמן. אתם לא בדיוק מטפסים בסקרים.
0: נכון, וזה לא מובן לי. זה היה בדיוק עכשיו בדרך לפה באוטו, דיברתי עם נועה, הדוברת שלי, על הדבר הזה שאנחנו, אני לא מבין, אין קורלציה בין הסקרים לבין מה שאני מרגיש בשטח. אני היום ישבתי עם שני פרלמנטים, ועוד חוץ מזה התאמנתי, והתאמנו איתי אנשים, ואני מדבר עם אנשים כל הזמן. אני לא מבין איך זה לא מופיע בסקרים.
1: אני אתן לך אולי תובנה, אולי אני טועה, אולי לא. יכול להיות שבגלל שהקואליציה הבאה, אם תהיה שלכם, תכלול אנשים שלא כך אהודים בציבור. יאיר גולן, שמדבר בסגנון שגם לפיד גינה אותו, וגם אחרים גינו אותו אצלכם.
0: וגם אני גיניתי אותו.
1: וכשיאר גולן אומר, אתם, אני מקווה שאתם לא רוצחים ילדים כתחביב, אתה מבין שזה מטלטל את כולם. אותך, את יאיר לפיד, את כל המחנה שלכם, אבל הוא יהיה בקואליציה שלך. פעם אחת, פעם שנייה. אז חלק אומרים שאתם עדיין לא מטפסים ל-71, 57, 58, עדיין די גבוה, אבל יכול להיות שתזדקקו למנסור אבס. ומנסור אבס יצר לעצמו, לפחות ברעיונות האחרונים, רושם של מאוד פרגמטי ומאוד זה. אבל אם אתה הולך למה שהוא מדבר על הקהל הערבי, ואני אשמיע לך קטע, אתה אומר, אלוהים, זה אותו מנסור אבס שיושב ומדבר נורא יפה על... הוא מבין, מדינה יהודית ודמוקרטית של ערבים, והכל יפה מאוד, אתה יודע, אבל כשאתה שומע אותו מדבר על הקהל שלו בערבית, אתה מתפלץ לפעמים.
0: כן.
1: יכול להיות שזאת הסיבה?
0: אז אני אומר לך...
1: התובנה שלך זה, יכול להיות שאני צודק, סימון?
0: קודם כל, אתה יכול להיות שאתה צודק, אבל אני לא מסכים איתך בתוצאה הסופית.
1: לא, אתה לא צריך להסכים, כי אני לא אמרתי דעתי, אני רק שאלתי אותך.
0: אז אני, אין לי ספק שאנחנו נהיה מעל 61 מנדטים ציוניים ללא מנסור אבס, ואתה יודע, אני היחידי מתוך 120 חברי כנסת שעבר פוליגרף בנושא הזה. אני לפני כחודש ימים, בערוץ 12, בתוכנית של, אני לא זוכר, תוכנית של מעיין אדם והשותף שלה, חיברו אותי לפוליגרף. ושאלו אותי, האם תקימו ממשלה עם מפלגה ערבית? ואמרתי, לא.
1: ויצא... אבל זה דף הבעיה. תמיכה מבחוץ.
0: ויצאתי דובר אמת ברמה הכי גבוהה.
1: בסדר.
0: וגם עכשיו אני אומר לך את זה.
1: אנחנו לא... תמיכה מבחוץ?
0: אנחנו לא נקים ממשלה, זה אומר שגם לא תמיכה מבחוץ. אני לא מאמין, לא מאמין באמירה הזאת של ממשלה צרה. היא לא תחזיק מים. ואי אפשר להקים ממשלה צרה, ואי אפשר להיות 57 מנדטים עם תמיכה בחוץ. זה, אין בזה היגיון פוליטי. ראינו מה קרה שאנחנו 60-60, איך לא הצלחנו מעבר לשנה וחצי להחזיק ממשלה.
1: נכון.
0: אנחנו חייבים, אני אומר לך דבר כזה, דוד, בן בסט היקר, ואתה מבין פוליטיקה ואתה חד, ובסוף הרעיון אני אגיד מה אני חושב עליך, כי...
1: לא, אל תעשה לי את זה.
0: כי אני אומר לך כחבר כנסת, אבל זה יהיה בסוף הרעיון. עכשיו אני אומר לך, שאחרי שיהיה לנו את ה-61, אתה תראה איך יגיעו לא ארבעה, לא חמישה, שמונה חברי כנסת מהליכוד, כסיעה נפרדת והתחברו אלינו. ואנחנו נהיה מעל 70 מנדטים, ואנחנו נשנה את המדינה, ואנחנו נתקן את כל מה שמקולקל במדינת ישראל, כי חייבים לתקן. ואני יושב עם חברי כנסת מהליכוד, ואתה יודע שהם חברים שלי, ואנחנו יודעים לעבוד ביחד, ואני שומע מהם דברים שאני מחייך שאני שומע אותם, כי אני מבין שגם הם מבינים שהם היו פחדנים, והם חבל להם שהם לא עשו את זה לפני 4 שנים, כי היינו צריכים לעשות את זה, והיינו צריכים להעיף קיבינימט את הממשלה הזאת, שאחראית על 7 באוקטובר, ועל כל הנגררות שלה, כי מדינת ישראל לא במצב טוב, ואם אנחנו נדבר על החינוך, ועל הרווחה, ועל הבריאות, ועל הכלכלה, ועל יוקר המחיה, בכל נקודה שאני אגע בה, ממשלת ישראל פשוט הגיעה, אני לא יודע איך לדעת, לשבר כלי, פשוט שבר כלי. בעסק אמיתי, זה פשוט חדל פיראון. זה פשוט חדל פיראון. ואתה כאיש עסקים לא היית לוקח אף אחד מהם, אף אחד מהם להיות מנכ״ל שלך, אף אחד מהם לא היה מנכ״ל של אחת מהתחנות הרדיו שלך, כי אתה יודע שהם היו פשוט הורסים את התחנה.
1: אמרת חברי כנסת, אתה יודע שמות? כן.

0: שירקו אליכם, אתה אומר.
1: אתה יודע, לא צריך להיות גאון כדי להבין שטלי גוטליב עם בטן סופר מלאה, ולא צריך להיות גאון להבין שניר ברקת עם בטן סופר מלאה, והוא כנס ניר ברקת בסוף. ולא צריך להיות גאון כדי להבין שיש שם אנשים שהם לא 100% נאמנים למלך, והם נכנסו. ואתה יודע מי הכי מסוכל בשביל ביביו? המשוריינים שלו. אותם חבר שהוא משריין אותם ושם אותם, הם אלה שהתהפכו עליו. תזכור את המילים שלי.
0: תראה, אמרת משהו שטעון הוכחה, מה יהיה אחרי השבעת הממשלה הבאה, אמרת שחלק מחברי הכנסת של הליכוד, אתה אומר, יעזבו את הליכוד. ואני רוצה לשאול אותך, הרי במהלך השנים האחרונות, בכל ההפגנות, כמעט בכולן, צעקו ביבי מושחד, ביבי לוקח שוחד, ביבי ככה, ביבי ככה. אבל הנה תראה, בית המשפט בא ואמר, רבותיי, פרקליטות נכבדה, משכו את הבקשה שלכם, אין לכם סיכוי להרשיע אותו, אני מדבר, סליחה, תיק אלף.
1: תיק אלף.
0: כן, השוחד.
1: אוקיי.
0: אבל בעצם אנחנו מבינים כולנו, הדבר הזה לא צריך להגיע בכלל לבית המשפט. אז עכשיו אתם אומרים לא ביבי, אז למה לא ביבי בעצם?
1: דוד, אני רוצה להגיד לך משהו, תשמע. אני הרצתי את בנימין נתניהו.
0: אמרנו, היית חבר...
1: לא רק אני, גם בבית שלי. זה לא אותו ביבי. זה לא אותו ראש ממשלה שהכרתי.
0: במה הוא השתנה?
1: וואו. קרה משהו מאז שהיועץ, היועץ של בנימין נתניהו, ארתור פינקלשטיין, נכנס לתמונה, הוא נפטר מאז, אבל הוא בעצם שינה את כל המחשבה של בנימין נתניהו לגבי איך הוא צריך לעשות פוליטיקה במדינת ישראל. ומה שארתור פינקלשטיין אמר, שבנימין נתניהו חייב לדאוג רק לבייס של 25%. הוא לא צריך 100%. הוא לא צריך אותי, הוא לא צריך את אנשים כמוני, הוא צריך לדאוג רק לבייס שלו. וכשהוא התחיל לטפל רק בבייס שלו, הוא התחיל לייצר את הסדק ועוד סדק ואת הפילוג שאנחנו רואים במדינת ישראל. זה לקח זמן, זה לא קרה אתמול בבוקר. וזה הטעות הכי גדולה של בנימין נתניהו לגבינו האזרחים, לגבי מדינת ישראל והעתיד שלה.
0: במה אתה מתנגד לנושא המשפטי? אתם קוראים לזה, איך אתם קוראים לזה? מהפכה משפטית? מהפכה משטרית? מה אתה לא אוהב בה?
1: הדבר המרכזי שמסוכן מאוד לעתיד המדינה זה הרגל השלישית שנקראת רשות השופטת. אנחנו בנויים על רשות שופטת, על הממשלה, שזה הרשות המבצעת, ועל הכנסת, שזה בעצם הרשות המחוקקת. מה שקרה במדינת ישראל, לאט לאט, ביס אחרי ביס, הרשות המחוקקת שאני חלק ממנה, כמעט ולא קיימת. אין חקיקה כמעט של הרשות המחוקקת. הכל מגיע מלמעלה. הכל מגיע מוועדת הנשיאות, מוועדת שרים, בכוח. הרבה מאוד מהחקיקות של חברי הכנסת זה חקיקות של השרים בכלל שמשתמשים בהם. הדיונים בוועדות הפכו להיות מיותרים. אנחנו באמת 4 שנים בשיניים הצלחנו לעצור הרבה מאוד חוקים. הרשות השופטת שהיא הרגל השלישית היא הרשות שצריכה להגן על האזרחים. בגץ מגן על החלשים. בגץ מגן על אנשים שאין להם את הכוח להתמודד מול הרשות המבצעת. וברגע שאתה מקרסם ברשות המבצעת, השופטת, ואתה אומר שנשיא בית משפט העליון לא קיים מבחינתי, וזה מה שאומר אמיר אוחנה, בנימין נתניהו מפחד להגיד את זה, כי הוא פשוט פחדן, אבל הוא גורם לאחרים ומשפיע אחרים לעשות את זה, וראינו את זה בכנסת.
0: אבל בוא ניכנס לזה טיפה יותר ברזולוציה יותר מעמיקה. מי שמינה את עצמו זה שופט בית המשפט העליון לנשיא.
1: לפי החוק.
0: רגע, שנייה, לאט לאט. אבל למה צריך להיות עקרון הסניוריטי? למה האדם...
1: למה הם לא שינו את זה? למה הם לא משנים את זה?
0: הם רצו לשנות, הם אמרתם לא. זה אחד החוקים שהיה פה.
1: אוקיי.
0: הנושא של סניוריטי, אז מה? למה הוא צריך להיות...
1: אז הם לא שינו את זה בגללנו, בגלל האופוזיציה.
0: לא חשוב למה, אבל זה הסיפור. עכשיו אני שואל אותך עוד שאלה. למה אתם לא רוצים ועדת חקירה שהיא לא ממלכתית? אמורים לכם, בואו אתם תחליטו על כך וכך, ומי שיעשה את זה זה יהיה ועדה שמקובלת על שני הצדדים, מה רע בזה?
1: אתה יודע, כשאתה שואלת את שאלות אלו,
0: לבדיקת השבעה לאוקטובר.
1: אני מבין דבר אחד, הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים לעשות במדינת ישראל בכנסת הבאה,
0: כן.
1: זה חוקה. מדינת ישראל חייבת חוקה.
0: מדינת איך ישראל... תעשו חוקה? אתם צריכים רוב כל כך גדול, ואתה יודע, בוא... עשרות שנים ניסו לדבר על אפשרות לעשות חוקה.
1: אבל לא ניסו ולא עשו. מדינת ישראל צריכה חוקה על בסיס מגילת העצמאות. תשמע, אנחנו יכולים...
0: זה רוב מיוחס בכלל.
1: אנחנו צריכים להבין דבר אחד. כשאתה שואל אותי על ועדת חקירה, בעיניים שלי אני רואה את הסרט הכי גרוע שראיתי בכנסת.
0: תסביר למה.
1: אני אסביר לך למה. אני ישבתי בוועדה וישבו משני צידי השולחן משפחות שכולות. היו את המשפחות שהן בעד ועדת חקירה ממלכתית, ואת המשפחות שהן נגד חקירה ממלכתית. והיה שם צעקות וכללות וכמעט מכות. ואתה יושב כחבר כנסת, אתה אומר, תראה לאן הגענו.
0: ואני הייתי שם...
1: אין אפילו הסכמה בין המשפחות השכולות.
0: זה בדיוק כן, ואני הייתי שם, ואני מסכים עם כל מילה שאמרת. ישבו משני הצדדים של האולמות של הוועדות, וזה היה נורא.
1: אתה יודע למה זה קרה? זה קרה כי ראש ממשלת ישראל לא לקח אחריות, ולא אמר שבוע אחרי השבעה באוקטובר, כן,
0: מה אתה חושב?
1: הוא כראש ממשלה היה צריך להגיד, מדינת ישראל על פי חוק תקים ועדת חקירה ממלכתית עכשיו.
0: אבל הוא לא סומך על בית המשפט, והוא לא סומך על הנשיא שמינה את עצמו. אז איך הוא יכול להסכים לזה כשהוא יודע, לפחות הוא חושב, שהתוצאות של הוועדה כבר כתובות מראש.
1: אז הסכים השופט עמית שסולברג יהיה זה שיאמץ. אבל גם סולברג לא טוב להם. מההתנחלויות, איש ימין, באמת, אי אפשר להגיד שסולברג הוא נגד בנימין נתניהו.
0: זה לא מדויק.
1: וגם זה לא הסכימו.
0: לא מדויק. הוא רצה שזה יהיה בהסכמה של שני הצדדים, ואתם לא הסכמתם. זה העניין.
1: החקיקה הזאת של קלנר, אתה מדבר על החקיקה של קלנר.
0: קלנר.
1: החקיקה של קלנר היא לא חקיקה לשני הצדדים, היא חקיקה פוליטית שנותנת את הכוח לראש הממשלה ולממשלת ישראל. אז אתה יודע, אחיזת עיניים זה דבר נחמד, ולהדליק את השטח זה דבר נחמד. בסוף, המשפחות השכולות והיקרים שנרצחו, נאנסו, נחטפו, חייבים לקבל תשובות, וחוץ מזה, אנחנו כאזרחים חייבים להיות בטוחים שכל הליקויים שהיו בשבעה באוקטובר, לפני השבעה באוקטובר, שהלכו מצידי עד בן גוריון, אבל הקונספציה הזאת שהייתה, הביאה את השבעה באוקטובר, הביאה לה, אתה יודע, לשואה הכי גרועה שהייתה פה במדינת ישראל.
0: ואתה לא מטיל חלק גדול מאוד, אולי עיקרי, על הצבא?
1: אני מטיל...
0: על שירות הביטחון הכללי?
1: אני מטיל אשמה על השבק, על המוסד, על הצבא, על הפוליטיקאים, על ראש הממשלה, כולם צריכים להיחקר, כולם צריכים להיות תחת עבודה החקירה הזאת, אבל אם לא יעשו את זה, הזמן עובר. הזמן עובר.
0: אני שאלתי אותך בתחילת השידור לגבי האפשרות, וענית לי בצורה מאוד כנה ומאוד ברורה, אנחנו לא רוצים להסתמך על המפלגות הערביות.
1: נכון.
0: אבל בוא תסביר לי, אם ליברמן אומר בלי חרדים... ובלי ערבים. ואתה אומר לי, בלי חרדים ובלי ערבים.
1: לא, לא, זה לא מה שאמרתי. אני אומר, רק עם מפלגות ציוניות. מה זה ציוני?
0: זה בלי חרדים ובלי ערבים.
1: בעד צבא, בעד חוק גיוס.
0: בוא, אבל הבנו את ה... זה בלי חרדים ובלי ערבים.
1: יש הרבה מאוד חרדים, תאמין לי,
0: כן, אבל
1: שהם בעד הצבא ובעד חוק הגיוס.
0: אתה צודק, אבל אני מדבר על המפלגות, ולא על הרבה כאלה שאתה צודק. אז איך בעצם אפשר להקים קואליציה כשאין חרדים? שמעת מה אומר יאיר גולן? לחזור על זה עוד פעם? אמרתי לך את זה כבר. אני מקווה שמדינת ישראל לא רוצחת ילדים כתחביב. וכן, אני אגיד את זה. כי כשאני מקבל בעקבות כתבות שלי, לא רק וואטסאפים, מיילים, מאנשים מכובדים בארצות הברית, כולל סנאטורים, שכותבים לי, איך אתה מדבר על אנטישמיות, ואיך אתה מדבר על דברים שהם... בחול, כשאתם מדברים על זה שאתם רוצחים ילדים, אז איך אתה יכול לדבר עם אדם שאומר את המשפט הזה, ועדיין ממשיך עם שתי מדינות לשני
1: אז
0: עמים?
1: אז קודם כל זה קטסטרופה של משפט, כמו שאני לא יכול לקבל את זה, אני גם לא מקבל את בן גביר שאומר שכל יום בעזה צריכים להרוג 40 אלף איש, או של שר במדינת ישראל שאומר אנחנו צריכים להשתמש ביכולת הגרעינית,
0: ולהעיף
1: קצת את התום על עזה,
0: צודק,
1: הם אבל... גורמים למדינת ישראל אסון.
0: ואתה צודק, ואני מסכים איתך, אבל... אתה יודע, הם לא יהיו בקואליציה שלך, בן גביר לא יהיה בקואליציה שלך.
1: חד משמעית לא.
0: ברור שלא. אבל, בן גביר, לא שם. אתה לא צריך לדבר על בן גביר, אני אשאל אותך עכשיו רק על הקואליציה, והקואליציה זה יאיר גולן.
1: אני חושב שיאיר גולן, טוב שיעשה שפחות יהיה, יתבטא.
0: שמעת מה ליברמן אמר לו, שישתוק.
1: ליברמן אמר לו שישתוק, אז אני לא רוצה להגיד לו שישתוק, אבל אני רוצה להגיד לו שההתבטאויות האלה עושות רע למחנה השינוי, רע לחיבור בין כל המרכיבים של מחנה השינוי, כי מה לעשות, יש במחנה השינוי גם מימין, גם מרכז, גם שמאל, ואנחנו צריכים לעבוד ביחד בסוף.
0: שמעת את ההקלטה שרצה ברשת, מה אומר מנסור עבאס?
1: לא.
0: אני אקריא לך.
1: מאיזה שנה זה רק? זה לאחרונה?
0: 3 שנים.
1: לפני 3 שנים?
0: כן. אין לכם היהודים זכות במסגד אל-אקצה, אין לכם זכות בכותל המערבי, אתם פולשים בארץ הזאת, אלו העובדות. הוא לא שינה הרבה דעתו. באנו מתוך הפנים הפלסטינים כדי להגיש שהסוגיה האחידה, האויב שלנו, אתם היהודים, זה אני אומר, גוזל את אדמתנו. אתם היהודים כובשים את אדמתנו, אדמתם. כשאנחנו מביטים על הבקשה הפוליטית, היא כולה ציונית. הוא אומר עוד כמה מילים שאפילו אני לא רוצה לחזור אליהם. אתם מה מושחת? זה מה שהוא אומר. זה מה שהוא חושב, הוא שינה את... אתה רוצה לשמוע את זה?
1: בערבי, אני לא מבין ערבית.
0: אני תרגמתי לך.
1: לא, אז קודם כל, בוא נצא מהנחה שאני מאמין למה שאתה הקראת לי עכשיו, אבל אני לא שמעתי את זה, וגם לא יודע ערבית.
0: האמת היא שכשאני שמעתי את זה, התחלחלתי, ואמרתי, היהפוך קושי אורו ואת ההמשך אתה יודע לבד.
1: אז אני...
0: ואם אתה רוצה, אני יכול גם להשמיע לך את זה, כי זה מה ש... זה היה התרגום.
1: ולכן, אני עדיין חוזר למה שאמרתי, ואמרתי את זה תחת פוליגרף, ולא סתם מהפה החוצה, שאנחנו צריכים להקים ממשלה ציונית עם מפלגות שמאמינות...
0: בלי חרדים ובלי ערבים.
1: לא, לגבי החרדים אני רוצה להגיד לך, בוא, אני אתן לך תמונה. שס, בסדר?
0: שס מתגייסים לצבא, זה לא דוגמה.
1: בדיוק, החברי כנסת של שס והשרים עשו צבא, הילדים שלהם עושים צבא.
0: אתה לא פוסל את שס.
1: אני פוסל את האמירות המזעזעות של חלק מהרבנים של שס, ועל דרי, שהדבר הכי חשוב היה לו להעביר חוק למניעה של מעצר עריקים, כדי לדאוג לאנשים כאלו אחרים. אבל הבסיס של... בגלל זה הם יורדים במנדטים, דוד. הם יורדים במנדטים כי חלק גדול ממצביעי שס לא חושבים כמו דרי. חושבים שכן צריך להתגייס. חושבים שמי שלא תלמיד גדול בתורה חייב ללכת לצבא. בדיוק כמו החברי כנסת שלהם.
0: זאת אומרת, יש מצב ששס יהיו חלק מהקואליציה.
1: אם האמירות של דרי יפסקו והרבנים יפסיקו להגיד נמות ולא להתגייס, כי חלק מהרבנים של שס אומרים את זה, ואומרים אנחנו נעזוב את הארץ וכל מיני הדבויות האלו של רבנים משס, הם צריכים להבין, קודם כל הם פוגעים בעצמם. הם פוגעים בעצמם.
0: אתה יודע, פעם ראיינתי אותך לפני כך וכך זמן, ואמרת לי משפט, חוויתי איומים כבעל עסק ולצערי נכון. אני... אתה יכול להשלים את המשפט שלי?
1: עברתי פרוטקשן. עברתי פרוטקשן, על זה אתה מדבר, נכון?
0: כן.
1: אני בשנת 2000, בגלל זה אני מטפל בנושא הזה, דרך אגב יחד עם ליברמן לקחתי איתו ביחד את הנושא הזה, עברתי אין ספור דיונים בנושא והצעות לסדר. תשמעו חבר'ה, מי שלא עבר את הדבר הזה לא מבין איזה פחד זה לעבור פרוטקשן. אני הקמתי קאנטרי קלאב בנתניה, שבוע אחרי שפתחתי אותו, הגיעו אליי למשרד.
0: אתה לא נראה אחד שאפשר לאיים עליו.
1: אז גם אני חשבתי ככה, אבל אימו עליי, ואימו עליי, זה קשה, זה אירוע קשה. אתמול ישבתי עם בן אדם שיש לו חברה של בנייה. אתה יודע מה הוא אמר לי?
0: לא.
1: אין לי חבר אחד, מכר אחד, קולגה אחד, שלא משלם פרוטקשן. כל הקבלנים במדינת ישראל...
0: עד כדי כך?
1: אז הלכתי וחפרתי, ואני אגיד לך נתון. 87% מהקבלנים במדינת ישראל שילמו בשנת 25 פרוטקשן, לעבריינים. והם משלמים את זה בחשבונית.
0: אלו מספרים?
1: כן, 87%. הם משלמים את זה בחשבונית. זה טירוף. זה פשוט מטורף. המדינה הזאת היא פשוט היום שבויה בידי משפחות פשע. ולכן מה שבנט אמר, זה מה שצריך לעשות. צריך לחסל את שלושת המשפחות האלה, לא להרוג אותם. אבל לגרום לזה שהם יפסיקו לפעול לכלא, לקחת להם את הכסף, את המכוניות ואת הבתים, להפעיל את רשות המיסים, להפעיל כוח שאפשר כדי לעצור את הדבר הזה, כי הוא מגיע לכל בית עסק, זה מטורף.
0: והדרום גם סובל מפשיעה חמורה.
1: הדרום, הצפון, שמע, אני גר בנתניה. לפני שבוע זרקו רימון ליד הבית שלי. כן. לתוך חדר מדרגות. רימון, לתוך חדר מדרגות.
0: תראה, אמרת קודם, אני עכשיו נזכר, שהכלכלה במצב גרוע. למה אתה אומר את זה?
1: אני אומר שיוקר המחיה. אתה עכשיו תיתן לי דוגמאות של הבורסה ו...
0: והאינפלציה שירדה ל-1.5.
1: אז בוא אני אגיד לך, דוד בלבסט, בוא, אני מזמין אותך, וגם תקבל ארוחה טעימה לשוק בנתניה, ביום חמישי בשש בערב, בלראות בעיניים מאות, אם לא אלפים, של אנשים שמגיעים לאסוף מהרצפה פירות וירקות. בוא אני מזמין אותך לשלום, מעדני בשר שאני קונה כל יום, פעם בשבוע, כדי לראות איך הוא נותן לאנשים, אתה יודע, פולקה, חתיכת עוף, איזה חתיכת בשר, כדי שיהיה להם מה לאכול, ולהסתכל על אנשים אלו בעיניים. אני מזמין כל בן אדם לצאת מהבית, ולראות מה קורה באמת ברחוב. אתה יודע מה אני אמרתי בכנסת לפני מספר שבועות? אני ניהלתי את המליאה. ודודי אמסלם נעם, פתאום נכנסו איזה 100 אנשים מהגיל השלישי. ועצרתי אותו רגע ואמרתי, דודי, אני עושה איתך תרגיל. אני רוצה לשאול את האנשים למעלה. מי מהאנשים פה עוזר לילדים שלהם? כולם הרימו את היד. זה היה בדיוק הפוך. תזכור, כשאנחנו גדלנו כילדים, זה נורמלי שבן אדם בן 70-80 צריך לעזור לילד שלו או לנכד שלו? זה היה בדיוק הפוך. ולכן אני אומר שיוקר המחיה במדינת ישראל צריך להפוך את הפירמידה. זה לא נורמלי שבן אדם בן 70 ידאג לזה שלנכד שלו יהיה כסף לשלם למעון שעולה 5,000 ו-6,000 שקל במדינת ישראל. זה לא נורמלי. איפה ההבטחות של גיל 0 עד 3 מעונות בחינם? זה הכל שקרים, וזה רק יותר גרוע, ויותר גרוע, ויותר גרוע. ואני אומר לך, כמישהי בוועדת חינוך, אנחנו נגיע למצב שהנכדים שלך, בגן ילדים, יקבלו עובדת זרה, כי אין עובדים, אין מטפלות, אין סיירות, אין גננות. אנחנו בקריסה מטורפת, שאי אפשר להסביר אותה, וחייבים לעצור את הדבר הזה. לפני שאנחנו מדברים על כל מיני דברים, ואיראן, וחיזבאללה וזה, זה מה שמעניין את הציבור.
0: השרה השנייה.
1: הגן ילדים, הבית ספר, החיים, המשכנתה, הביטוח לאוטו שעולה ב-120% ב-10 שנים האחרונות. ולכן, מה שאני אומר, תסתכלו על הדברים האמיתיים של החיים. כמה ילדים יש בכיתות בבתי ספר, כמה גננות חסרות, כמה עולה להחזיק רכב, כמה פקקים ועצבים יש במדינת ישראל. זה דברים שאפשר לפתור אותם, דוד, אבל צריך שמישהו יעשה את זה. והיום, כל השרים במדינת ישראל, אף אחד לא מגיע למשרד כדי באמת לשנות.
0: והעדפה השנייה, השר לשוויון כלכלי, שוויון חברתי?
1: מה זאת אומרת? לא, אני לא הבנתי.
0: העדפה השנייה שלך, מה אתה העדפה הראשונה? שר הספורט.
1: אז העדפה הראשונה שלי זה שר הספורט, העדפה השנייה שלי זה שר הספורט, העדפה השלישית שלי זה שר הספורט, וגם העשירית, זה בתוך נשמתי, אני יודע, אני מכיר, אני כולי צלקות מהספורט הישראלי, אף אחד לא יכול לסבן אותי, אף אחד לא יכול לרמות אותי, אני יודע מה צריך לעשות ואני אפתיע אותך, באותו כסף. שקל אחד יותר אני לא צריך. באותו כסף אני עושה מהפכה בספורט הישראלי, במתקנים, במאמנים, באגודות, בזה שכל ילד במדינת ישראל יקבל את הזכות לעשות ספורט, כמו שעשיתי ברמת גן ובהרצליה ובבת ים. חוג לכל ילד. כל ילד בערים האלו עושה ספורט, כמו שעשיתי ברישוב חורה ורעת, לא מצביעים שלי. הקמתי שם בריכה, ו-3,000 ילדים למדו לשחות ביישוב בדואי במדינת ישראל. מי חשב על זה בכלל? מי חלם על זה? אבל עשיתי אותו דבר בבני ברק. 3,000 ילדים חרדים למדו לשחות בבני ברק. בזכות מהפכה שסימון דוידסון הקטן עשה. צריך לרצות, בגלל זה כשאני אומר לך לרצות, צריך לרצות. וכשאני ראיתי את המפונים אחרי השבעה באוקטובר, אתה יודע מה הם ביקשו ממני? דבר אחד. תשאל את כל השערים. הם רצו ספורט. ואנחנו הקמנו מגרש כדורגל בים המלח. מכסף, לא יודע, ממנעלה הבאתי את הכסף הזה, ודאגנו להם לכוכבים שיגיעו לשם של הספורט, וכדורים, ושיחקו עד 2 בלילה, והדברים האלו עושים טוב, ומה שעשו בסקנדינביה, ותבדוק אותי, בשנות ה-90 בסקנדינביה, המדינות של סקנדינביה, מקרי ההתאבדויות הכי גדול, סמים, אלכוהול, הכי גדולים, היום, אפס, אתה יודע איך? הגיע ראש ממשלה קודם כל לנורווגיה, ואחרי זה, אז העתיקו את זה באיסלנד ובשוודיה, התחילו לטפל בזה דרך הספורט. הקימו מתקנים, כל בן אדם עשירי עסק באימון, מדריכים, לקחו את הילדים מהרחובות ודאגו שיהיו עסוקים. כי יש לי 4 מילים, שכל יום אני אומר אותם, וכל יום אני חוזר עליהם, והם אצלי במצא, היחידי במדינת ישראל שעשה מצא על הספורט. היחידי, אצלנו. ילד עסוק זה ילד בריא. אם אנחנו נבין את המשפט הזה ונשקיע בזה, אמיתי, אז אנחנו נחסוך עשרות מיליארדים בעתיד, כי יהיה פחות אלימות, יהיה פחות סמים, פחות אלכוהול, פחות התמכרויות מטורפות לדברים שאתה לא מאמין שקורות היום. אני מקבל את הנתונים האלו. אני מקבל כל ילד רביעי נוגע בסמים בגיל 13-14. זה פסיכי מה שקורה פה, ואף אחד לא מטפל בזה. רשות הסמים והאלכוהול שהייתה עד 2017, סגרו אותה. אף אחד לא דואג לזה. תפתחו את העיניים, תצאו מהבית שלכם ותסתכלו טוב טוב על החברים של הילדים שלכם. מה זה מסיבה היום בגיל 16-17? כמה סמים יש שם, כמה אלכוהול יש שם, מה ההשפעות של זה? זה משפעות מחרקות לכת. וזה קורה גם בסביון, וגם בהרצליה פיתוח, וגם בתל אביב, וגם במג'דל קרום, וגם לא יודע, אצל החרדים. תלך למרכז גמילה שיש בבית שמש, שפתחו בשביל החברה החרדית, תראה שם ילדים בני 16-17-18, שהם נגמלים עכשיו מהתמכרויות נוראיות. זה נוגע לכל אחד. אבל אם אין רצון לעשות את זה, לטפל בזה, אתה יודע מה הכי גרוע? זה לא מעניין את השרים. אתה יודע כמה פעמים הגשתי את הצעת חוק להחזרת הרשות לסמים ואלכוהול? 3 פעמים. גלגלו אותי עם כל המדרגות.
0: וזה מה שיקרה בקדנציה הבאה.
1: אני אומר לך, הצעת חוק ראשונה, החזרת הרשות למניעת סמים, אלכוהול ואלימות, תחזור בשנה הבאה, כי היא עשתה דברים מופלאים. אבל היא הפריעה. אתה יודע מי סגר אותה? גלעד ארדן. גלעד ארדן סגר את הרשות. סליחה שאני אומר את זה בטמטום.
0: אולי הוא יהיה חלק מהקואליציה שלך.
1: בטמטום וחוסר הבנה.
0: זמננו תם, תסתכל לשעון.
1: חבר הכנסת סימון דוידסון. אני רוצה להגיד לך משהו לפני שאני מסיים.
0: בבקשה.
1: אתה יודע, כשאתה דיברת על הוועדה, אני רוצה להגיד לך משהו, דוד. אני לא יודע איפה אני אהיה בעתיד. אני בטוח שנשמור על קשר, גם אם אני לא אהיה בעולם הזה. אתה דוגמה לאחדות. אם יש בן אדם שיודע לחבר בין הקואליציה לאופוזיציה, לא משנה איפה נמצאים, ולהעביר חוקים טובים, ולדאוג שכולם ירתמו לזה, ולעשות את זה בחיוך, אבל במקצועיות רבה, זה אתה, ואני רוצה לפרגן לך על הנושא הזה. יישר כוח.
0: מותר לי לשדר את זה?
1: אם לא תשדר את זה, אז כל הכתבה הזאת לא שווה כלום.
0: סימון דוידסון, תודה.
1: תודה רבה לך.
0: שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: פרסומות ומיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
3: רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו.
9: כוכבי 9857. כוכבי 9857.
8: כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
10: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
11: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה 91 FM.
3: רדיו לב המדינה
2: וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
0: חזרנו. יושבת ראש ישראל תחילה, סגנית שר חוץ עד לפני כחודש וחצי, חברת הכנסת שרן השכל. בוקר טוב, שלום.
13: שלום, בוקר טוב דוד.
0: מה שלומך?
13: תקופה מוטרפת, במרוץ, מתרוצצים ככה בכל הארץ, מסיירים, כנסים, חוגי בית, בדיוק חוזרת מירושלים, ותקופה מתוחה.
0: טוב, אז באופן טבעי אני מניח שכולם ישאלו את אותה שאלה, למה עזבת את המפלגה, מפלגת האם שלך?
13: תראה, דיברנו על זה לפני שנה וחצי, כן, כשהתארחתי אצלך פה.
0: נכון.
13: כשבאמת חזרנו לתוך הקואליציה, והיה ברור לי גם שההחלטה של חזרה לתוך הקואליציה בתקופת הדשדוש, כשחיילים נהרגו ולא היה סיכוי לעסקת חטופים, ולעשות תיאום ציפיות על לאן אנחנו ממשיכים מפה ואיך כן עולים על הדרך הנכונה, ופה היה תיאום ציפיות מאוד ברור
0: בנושא לחרדים והאימות מול חיזבאללה,
13: אבל אימות מול חיזבאללה, אימות מול איראן, עסקת חטופים כדי להשיב אותם הביתה, אני אמרתי אני אין, אני פה. אבל כשדיברנו באמת על האתגר הפוליטי ועל השריפה והכל, ושהם יחזרו לליכוד, אמרתי להם מההתחלה, אני לא יכולה לחזור איתכם לליכוד. אני עושה איתכם את הצד הזה כי זה מה שנכון עבור המדינה, אבל אני לא יכולה לחזור. קודם כל, זה לא איזה יו-יו שפתאום יוצאים, חוזרים. היה לי מאוד קשה לעזוב את הליכוד. אני צמחתי שם, עברתי שם פריימריז מספר פעמים, ולעשות איזשהו פינג פונג כזה, אני לא יכולתי, וגם ידעתי מה מגיע, חוק הגיוס. ידעתי שלעניין של חוק הגיוס, אני לא מבטרת, דוד, לא אבטר. ומה? ואם הייתי מחליטה לחזור לליכוד, אז אתה חושב שלא היו מכריחים אותי לבוא ולהצביע בעד חוק הגיוס? ובסוף אנחנו הגענו לחודו של כל הצלחנו למנוע אותו. אני ועוד שישה ח"כים, כשאחד מהם הצליחו לשכנע להימנע ולא להתנגד.
0: ועל הרקע הזה נוצר עימות. ועל הרקע הזה נוצר עימות.
13: נכון.
0: גם עם הליכוד וגם עם גדעון סער.
13: קודם כל, אני אגיד לך, נוצרה מתיחות. הם ידעו מראש שאני לא שווה איתם לליכוד. אני אמרתי להם את זה באופן הכי ברור. אגב, גם היו התחייבויות בפניי בעניין הזה, שכן יינתן לי החופש להתפלג וכולי, אני לא נכנסת לזה, אבל היה ברור לי שכשאני יוצאת למאבק הזה על חוק הגיוס, אני אשלם מחירים, וזה בסדר, אני מקבלת אותם באהבה. אתה יודע למה? כי אלה שמשרתים אותנו עכשיו כבר 3 שנים, עוברים מעזה לסוריה, מסוריה ללבנון, מלבנון לעזה, ככה. הם לא באים ושואלים מה, איזה מחירים אני משלם. מה המחירים הפציעות והפציעות הנפשיות והמחירים הכלכליים והמחירים המשפחתיים והאישיים והחינוכיים ומה לא. אוקיי? הם פשוט הולכים ועושים את זה כי הם צריכים להגן על המדינה שלנו. ולא משנה כמה יקראו להם וכמה, אגב, ברמה הממשלתית, בטח אחרי החקיקות שהעבירו בשבוע האחרון, גמרו אותם. שברו אותם, הם הרגישו נטושים, לא משנה מה יקראו להם, הם עדיין התייצבו, והם התייצבו עם חיוך על הפנים, כי המדינה הזאת היא יותר גדולה מכולנו, העם הזה וההיסטוריה שלו והעתיד שלו, יותר גדול ממני, יותר גדול ממך, ואני חיילת של עם ישראל ושל מדינת ישראל, ואיפה שאני אוכל, בסוף זה מה שמנחה אותי.
0: אבל את יודעת, ואת מבינה, ואת פוליטיקאית לא קטנה, היית שם, מכמה שנים את היית בפוליטיקה?
13: 11 שנים,
0: שאלתי 10, אבל 11, אני סופר. אבל ברור לך, המלחמה תהיה עקובה מדם על כל מנדט. את מדברת על בין 170 ל-200 אלף קולות שאת צריכה. והשאלה נשאלת היא, איך זה עומד לגבי, את יודעת, הדבר הפשוט ביותר, האפשרות שמחנה הימין יפסיד בגלל שברי מפלגות, ויש 4 מפלגות שמדברות על זה שהן עומדות לרוץ, חלקם נרשמו, חלקם עוד לא, ואת עוד מפלגה שיכול להיות שתיצרי מצב שבו מחנה הימין שאת שייכת אליו לא יוכל להרכיב קואליציה.
13: תקשיב, קודם כל אני אגיד לך, אני הקמפיין הראשון שלי היה לאחדות. להתחיל להרכיב את כל החלקים האלה יחד, לשים את כל הפוליטיקה, את כל האגו, את כל החישובים המתמטיים על איפה וכמה ומה נקבל ומה לא נקבל, אמרנו בואו נשב מסביב לשולחן עד שיצא עשן לבן. ואני חייבת להגיד שיש עדיין הרבה מאוד אגו בתוך המערכת הזאת, וזה בסדר. אני אומרת לך, דוד, ההצעה הזאת היא עדיין על השולחן, בלי אגו ובלי כלום. אבל אני לא
0: רגע,
13: שם...
0: רגע, רגע, כשאת אומרת את זה, את מתכוונת שאם יבואו עכשיו ויגידו לך, בואי תצרפי למפלגה X או Y,
13: לא,
0: את לא
13: אני,
0: פוסלת?
13: אני אומרת, כל הקבוצות האלה, כל המפלגות, כולל אני, יושבים מסביב לשולחן, ומגיעים לסיכומים ביחד. בכמה שעות אפשר להגיע לסיכומים, יש מתווי פשרה.
0: האגו של כולם?
13: אני מכירה את המערכת, אני יודעת מול מי אני מתמודדת. שלך. אני מעולם לא היה לי אגו.
0: זאת אומרת, לא אכפת לך להיות בקום 3, 4, 5, לא מעניין.
13: תקשיב, אני ברגע שמביאים נוסחה, שהיא נוסחה הגיונית לכולם, אוקיי? אני בפנים. אני בפנים, הנה, אמרתי לך.
0: קיבלת הצעות.
13: אבל רגע, אבל אני אגיד לך יותר מזה. עם כל זה, אני לא עושה את הקלקולציות הפוליטיות, אוקיי? אני יודעת שיש פה ציבור ענק בימין. למה אני יודעת את זה? בגללי, בגלל החברים שלי, בני המשפחה שלי, שמדברים איתי על זה כל הזמן. הם שבורי לב, הומלסים פוליטיים, אין להם למי להצביע. והם לא צריכים לעשות קלקולציות פוליטיות על מה ישרוף, ואם אני אצביע לזה, אז איזה ייכנס, ואיזה... וכל הזמן זה טקטיקה, במקום להצביע לערכים שלך, למה שאתה מאמין בו. ויש פה המון חבר'ה מדהימים שדיברתי עליהם לפני כן, הציבור הכי יצרני במדינת ישראל, הציבור ששומר הכי הרבה על הביטחון של מדינת ישראל, והוא הומלס פוליטי כי אף אחד לא שומר לו על הגב. ואני אומרת לך, זה בין 10 ל-12 מנדטים. ואני הולכת מבית לבית, מעיר לעיר, מיישוב לקיבוץ, מדברת איתם, אוספת אותם, ומספרת להם שיש להם בית, שישראל תחילה עם מפלגת ימין, שמדברת על הכרעה, על ביטחון ישראל, על כלכלה, על הורדת מיסים, על הפחתת רגולציה, אני מדברת על החקלאות, אני מדברת על מה שהם רוצים לראות פה במדינה, כמו שהם נשלחים לקרב, והם יודעים מה הציוד, ומה הולך להיות, ומה ההנחיות, ומה ההוראות, ככה אני בונה תוכנית פעולה כדי לתת להם אופק ותקווה לארבע שנים הבאות. ואותם אני אביא.
0: טוב, בואי נדבר קצת, קודם כל, לפני שנדבר על המהות ועל הרעיונות שאת דיברנו על זה במשרד, אבל מי האנשים שלך?
13: וואו, האמת היא, יש איתי
0: חבר'ה
13: מדהימים. קודם כל, השותף שלי, רועי דנינו, סגן אלוף במילואים, כבר מעל ל-600 ימי מילואים שהוא עשה. ב-7 לאוקטובר יצא עם אקדח, אוקיי, אחרי שהמפקד שלו נפל בקרב, הלך לראות מה קורה שם וסיכן את החיים שלו, למרות שיש לו משפחה, 5 בנים, חי חיים טובים, עזב הכל ויצא לקרב. למה? כדי לשמור על המדינה שלנו. ועם כל המחירים שמשלמים גם בפוליטיקה, הוא ועוד רבים קמים ואומרים, אני רוצה לבוא ולשנות את המציאות במדינת ישראל, אוקיי? כמו שאני נלחם בקרב ואני הוכחתי את עצמי, אני רוצה גם להילחם על אזרחי ישראל ועל מדינת ישראל, גם בכנסת. ביחד עם ארז זגיה, גם קצין במילואים, נמצא עכשיו בעזה, אוקיי? יש לנו עוד דמות כלכלית שנחשוף אותה בשבוע הבא. יש מישהו מתחום הבריאות שגם אותו נחשוף בעזרת השם בשבוע הבא, ועוד מעט תתפרסם גם כן עוד הצהרה שנדבר עליה עוד מעט.
0: אבל תראה, יועז הנדל, שמפלגתו המילואימניקים, גם הוא בתוך הנושא הזה של תבואו להצביע עבורי, אתם החיילים.
13: אני לא אומרת חיילים בואו להצביע לי. אני אומרת להם מה התוכנית, אוקיי? ימין שמדבר על הכרעה, ימין שלא מתבייש להגיד ריבונות, ימין שלא פוחד שהאחיזה בקרקע, אוקיי, גם ביהודה ושומרון, היא חלק מתפיסת הביטחון שלו, שמדבר על כלכלה, שאומר להם, אתם עם העסקים שקרסו עכשיו כי אתם שירתתם אותנו, אני רוצה להוריד לכם מיסים, אני רוצה להקל על הרגולציה שחנקה שגמרה אתכם, אוקיי? לדבר על מענקים שהגיעו בסוף לכיס שלהם ולא יצטרכו להחזיר החזר יותר גבוה ממה שהם קיבלו מהמדינה. על זה אני מדברת איתם. אני לא אומרת להם, חיילים, בואו, אני הנציגה של המילואימניקים. אני מדברת על מה שכואב להם, הלומי קרב. אני הייתי עכשיו אצל המשפחה של אוריאל בקרמיאל. אוריאל 3 שנים לחם עבור מדינת ישראל, אוקיי? מעזה ללבנון לסוריה, אוקיי? ממשפחה אתיופית, טובת לב, אמא שלו גמורה, לפני שבועיים התפרצה לו פוסט טראומה, אוקיי? בתוך ריטריט שהם עשו ביחד עם הצוות שלו מהנחל, לפני שבועיים. הוא הלך לחדר מיון בנהריה, שחררו אותו. משם לקחו אותו לחדר מיון ברמב״ם, שחררו אותו. אחרי כמה ימים, ירה בעצמו. דוד, אתה יודע שאני שומעת, אני שמעתי מקצין בכיר בצהל, שמבין עניין, שכל יום מתאבד לוחם שהיה, בין אם זה במלחמת לבנון הראשונה, השנייה, או עכשיו במלחמת חרבות ברזל, כל יום מתאבד לוחם מפוסט טראומה. והאדמה לא רועדת. אני לפני 8 שנים שמתי על השולחן את הצעת חוק לרשות לפוסט טראומטיים שיטפלו בהם. איך משחררים אותו מחדר מיון? איך? על זה אני מדברת איתם. לא אני, כן, הייתי לוחמת במגב, אני נציגה של המילואים נקים. אלא אני אשנה פה בשבילכם. זה ההבדל.
0: נורשת מאוד בעינייך.
13: תקשיב, אני מול אמא שלו. היא גמורה. המשפחה שלו. איך הם מפספסים אותם? זה האנשים הכי טובים. הכי טובים, הם גמורים, אחרי קריסות כלכליות, תקרא להם עכשיו לסוריה? תוך כמה שעות הם שם. מלח הארץ לא בסיסמה, במלוא מובן המילה. במלוא מובן המילה, נתנו את כל כולם. אנחנו חייבים להם. הם במקום ראשון. הם במקום ראשון. תקציבים? המאות מיליונים שעכשיו מנסים להגניב בתוך ועדת האוצר? שלחו את זה לפוסט-טראומטים. שלחו את זה לפסיכולוגים. פנו את הפסיכולוגים מהכל. פנו אותם למי שהשתחרר עכשיו משלוש שנים בקרב. אין אחד שלא יצא מעזה או מלבנון או עם סוריה בלי פוסט-טראומה. תחפרו, תטפלו בהם. הם כולם עם שברון לב, הם כולם עם פוסט-טראומה, גם אם הם לא רוצים לדבר על זה, גם אם לא, אם הם לא מוכנים להכיר בזה. אני אומרת לך, אני מדברת איתם. הם לא ישנים בלילות, הם מזיעים, הם צועקים. טפלו בזה עכשיו, לפני שזה יהיה מאוחר מדי.
0: טוב. בואי נדבר על משהו אחר. אמרת, בשטף הדברים אמרת הכרעה. כשאת אומרת הכרעה, למה את מתכוונת?
13: לא לפחד לנצח. לא לפחד לנצח.
0: מי מפחד?
13: להתייחס ללחץ הבינלאומי בפרופורציה שלו.
0: בעיקר ללחץ מצד טראמפ.
13: זה לא בעיקר. תקשיב, בסוף מדינת ישראל לא טובה במלחמות ארוכות. למשל, אני אתן לך את הטעות הכי פטלית שעשינו.
0: את רואה כמה זמן המלחמה הזאת נמשכת.
13: למה? מה היה קורה אם לא היינו עוצרים את התמרון? עזוב איומים, הכל, הכל. לא משנה מה אימו לנו, מה עצרו לנו. אם אנחנו היינו ממשיכים בעוצמה ובכמות של התמרון, זה היה אירוע של כמה חודשים, אוקיי? ברגע שאנחנו עצרנו והתחלנו לנהל את הסיוע ההומניטרי ולנהל את היחסים הבינלאומיים ולהתחיל לדבר עם זה אנחנו מנהלים פה מלחמה בלי כלים, בלי ומפחדים לנצח אותה. זה לא לפחד. אנחנו עושים את זה בזמן קצר, אוקיי? היינו מסיימים את זה תוך שנה, ואז היה לך עכשיו עוד שנתיים לתקן. היום הם נמצאים במצב שכולם כבר היו שוכחים מה היה שם, ומדינת ישראל הייתה בונה מחדש את הגשרים הכלכליים, ועוד 1,001,000 דברים שהיו מתאחים. ככל שהדבר הזה לוקח זמן, ככה הלחץ הבינלאומי עלינו רק גובר, הוא לא קטן. אז כמו שאומרים, אתה יודע, אתה לא עשית אולי שעבה, אבל כל אישה תבין את זה. את השעבה אתה מוריד במכה אחת. הכי מהר את הפלסטר, אוקיי? זה כואב, אוקיי? אבל זה קצר. אחר כך יהיה לך זמן לתקן. כשאתה מתחיל למתוח ולמתוח ולמתוח ולמתוח ולמתוח, זה בדיוק מה שקרה. בדיוק מה שקרה.
0: טוב.
13: ואני אגב עזרתי בזמן אמת.
0: ריבונות. בין שאר הדברים שהזכרת, ריבונות. החלת הריבונות ביהודה ושומרון?
13: קודם כל כן.
0: כל יהודה ושומרון?
13: תראה, צריך לדעת איך אנחנו עושים את זה. זה צריך להיות בכמה שלבים.
0: כולל ג'נין, טולקר, שכם.
13: אני אגיד לך, הצד הראשון שצריך לעשות, הוא להסביר לקהילה הבינלאומית שיש פתרון אחר, חוץ משני מדינות לשני עמים. שזה איזושהי אובססיה מוטרפת.
0: תקשיב, זה כבר הבנו. אפילו, אנשים מסוימים בפוליטיקה הישראלית, ולא נזכיר שמות, שבהתחלה אמרו שתי מדינות, שתי מדינות, ראשי מפלגות.
13: נכון.
0: מדברים בשפה אחרת.
13: נכון, אבל מה הצעד הראשון?
0: חוץ מיער גולן שעדיין מרחף.
13: אז בוא, אני אומרת, שעדיין מרחף עם שתי מדינות. אז אני אומרת לבנות תוכנית פעולה ארוכת טווח. זה יקרה תוך שנה, שנתיים, שלוש, לא. אבל בוא נתחיל מחר עם בקעת הירדן. ובוא נוכיח לקהילה הבינלאומית שדווקא ריבונות זה הפתרון הכי טוב. ונכפה את הפתרון הזה, אוקיי?
0: וטראמפ יישב בשקט?
13: ותהליך.
0: וטראמפ?
13: תקשיב, בסוף...
0: או שלמדין שטראמפ ילך הביתה.
13: בסוף אני מתייחסת, לפני הכל...
0: למצע שלך.
13: לא, לא. אני מתייחסת קודם כל לביטחון ילדי ישראל. ובאיזה סיטואציה, אם אני מסתכלת 5 שנים קדימה, אני יכולה להגן ולשמור על הילדים שלי בכפר סבא, כשאני יודעת מה קורה בקלקיליה, אוקיי? ומה קורה בטול קרם, אוקיי? אל מול עמק חפר וכל האזור שם. על זה תחשוב לפני שאתה חושב על כל דבר אחר. כי המחיר של אלפי נרצחים על מה שהיה, בדיוק כמו בשבעה לאוקטובר, לא שווה את זה. ולכן יש מחירים שאולי בזמן ייראו כמחירים גדולים, אבל אם אנחנו נמתין, המחירים יהיו הרבה הרבה יותר גרועים, ולכן יריחו תחילה, לא העיר יריחו, אבל בקעת הירדן, אתה מכיל ריבונות. יש לי אגב הצעת חוק בעניין הזה של מספר שנים, אוקיי? אפשר, כל אחד יכול לעשות גוגל, לראות את זה, ואחר כך להתחיל לראות איזה אזורים כן, מה לא, האם תורת השבטים, האם החמולות, יש כל מיני פתרונות שהם מחוץ לקופסה שאפשר לדבר עליהם. אבל בקעת הירדן, כמעט כולה יהודים, זה לדעתי 50% משטחי C, בוא נפתור, נתחיל צעד ראשון, ונוכיח לעולם מה הפתרון הטוב.
0: מה שאת אומרת, אנשים אולי שכחו, אבל הנושא של לקיחת אותם שבטים כדי ליצור מובלעות מסוימות, שהם בעצם יהיו קונטרה לרשות הפלסטינית, זה כבר דובר בעבר. בעיקר בסביבת יריחו, בקעת הירדן.
13: תראה, קודם כל בקעת הירדן...
0: שהם מתנגדים לרשות הפלסטינית,
13: לא צריך,
0: והם
13: לא
0: רוצים ללכת
13: מובלעות.
0: עם ישראל.
13: גם שם, אז בזמנו, מה שחישבנו ומדדנו היה בערך 6,000 תושבים ערבים, כפרים באזור שם, שאפשר בעצם בתהליך ארוך טווח, אוקיי, לעשות להם מה שנקרא green card, אוקיי, ובתהליך ארוך לבדוק באמת הצהרת גם נאמנות, ושאין רקע איסלאמיסטי רדיקלי או פעולות טרור מאחוריהם, אוקיי? ואז להתחיל לבנות תוכנית נכונה עבור כל אזור ואזור. צפון השומרון, אזור השומרון, יהודה, אוקיי? כל אזור
0: אני
13: ואזור.
0: אני רוצה להתקדם איתך ולשאול אותך. תראי, יאיר גולן וכל החברים האחרים, כל אחד עם הדעה שלו, יכול להיות שהם אלו שירכיב אותם ממשלה הבאה. תהי, לא תהי שם, אני לא בטוח. אבל, אני שומע את הדברים שאומר מנסור עבאס. השותף של הממשלה הבאה, אולי. ואני רוצה להשמיע לך מה שמנסור עבאס אומר בשפה הערבית. אני אתרגם את זה, אבל תשמיע לנו קטע. לא
14: חתה לכם של מסד אל-אקסא מבורק. ولا حق لكم في حياة البراق ولا حق لكم في مدينة القدس أنتم دخلين على هذه الأرض هذه هي الحقائق
15: جئنا من داخل الداخل الفلسطيني
0: أنا أترجم أنت فهمت؟
13: לא.
0: אז אני אתרגם לך. אין לכם היהודים זכות במסגד אל-אקצה, כאילו מישהו רוצה את זה. אין לכם זכות בכותל המערבי, ואין לכם כל זכות בעיר ירושלים. אתם פולשים בעיר הזאת. אלו העובדות. באנו מתוך הפנים הפלסטינים כדי להדגיש שהסוגיה שלנו אחידה והאויב שלנו גוזל את אדמתנו וכובש אותה. כשאנחנו מביטים על בקשתה הפוליטית של ישראל כולה ציונית, אנחנו לא עובדים ולא מכירים בטוב לרע, ראוי לפסול. אנחנו מדברים שיחות עם עם מושחת ועם עם מושחת יותר. זאת אומרת, אנחנו או מושחתים או מושחתים יותר. המסגד הזה הוא עדות למה שקורה באתרים הקדושים האסלאמיים, שגזלו ישראל ושמו אליהם יד. נשאר דבקים באתרים הקדושים שלנו, במסגדים שלנו, ונפעל לשחרר אותם, אינשאללה.
13: אז
0: ויש עוד. אני לא אקריא לך את הכל, אבל זה אנשים שרוצים להקים איתם...
13: סכנה. סכנה אמיתית. ואני אומרת לך...
0: ברית.
13: הם עשו טעות אדירה.
0: וסגלוביץ' הלך...
13: בהקמה של הממשלה הקודמת, ואני אומרת לך את זה מבפנים. אתה יודע איזה מריבות היו לנו? כל שבוע. כל שבוע. הם תמיד ישימו את הטובה הפלסטינית לפני ערביי ישראל, לפני מדינת ישראל, לא משנה מה.
0: מהי הטובה הפלסטינית?
13: השתלטות על שטחים, השמדת העם היהודי, האיסלאמיזם הרדיקלי. זה זה.
0: של האחים המוסלמים.
13: והם הוכיחו את זה.
0: של האחים המוסלמים.
13: כן, והם הוכיחו באופן הכי ברור שכשאמרו להם, אוקיי, שמים את העניין הפלסטיני על סטטוס קוו ומתרכזים בכלכלה, בביטחון פנים, בחינוך, הם לא היו מסוגלים. כל שבוע היו לי מלחמות חורמה מולם, אגב, גם מול מרץ וגם מול העבודה בעניין הזה. ואני אגיד לך יותר מזה, דיברת מקודם על יאיר גולן, ואני אומרת לך, הוא אפילו יותר מסוכן. יאיר גולן, אם הוא נכנס באמת עם 12 מנדטים, עם 4-5 שרים לתוך הממשלה, הבן אדם, עזוב שהוא הוציא דיבתם של חיילי צהל בזמן מלחמה, הוא שיקר.
0: אני מדברת על כוח על 100.
13: לא רק על כוח 100, גם על מה שקורה בעזה, כאילו חיילי צהל נהנים, אוקיי?
0: לא, אני אגיד לך מה הוא אמר.
13: כל השקרים האלה.
0: הוא אמר, אני מקווה שאני מצטט נכון, אני מקווה שמדינת ישראל לא רוצחת ילדים כתחביב.
13: אז אני אומרת לך כמי
0: משפט נורא והיום.
13: אין אף חבר כנסת או שר קואליציה או אופוזיציה שיתראיין יותר לתקשורת הזרה ממני, אוקיי? בזמן המלחמה, בשלושת השנים האחרונות. עדיין, גם היום עליתי לרדיו בדרום אפריקה, אני כל הזמן בתקשורת הזרה. ואתה יודע מה האתגרים הכי גדולים שלי? יאיר גולן, אהוד ברק ואולמרט. השקרים שהם מפיצים על חיילי צהל, על מדינת ישראל, לא סתם עשו לנו נזק. הם ניפחו תיאוריות קונספירציה. הם בנו שטיפת מוח של שנאה הזויה כלפי ישראלים, כלפי יהודים. הנזק שהם עשו הוא בל יתואר. אי אפשר למדוד אותו בכלל. ואני אומרת לך, כשבן אדם פשיסט כמוהו, ולא משנה כמה ערוץ 14 בא ואומר דברים לא נחמדים עליי, כל בסדר. כמה אני שולחת להם הודעות, למה אתם מעלים כותרת כזו, זה לא
0: קוראת,
13: נכון. והם מתעקשים...
0: את קוראת
13: ליאיר
0: גולן פשיסט?
13: תקשיב, כשהוא בא ואומר, אני הולך לסגור גוף תקשורת, זה בן אדם שהוא מסוכן, כי הוא רוצה לנהל ולשלוט בתקשורת. כשבן אדם בא ואומר, אני הולך לסגור ישיבה דתית בגלל קישור פוליטי, אפיליאציה פוליטית, אתה מבין שיש פה בן אדם שרוצה לשלוט בחינוך, הוא רוצה לשלוט באידיאולוגיה פוליטית, וזה מסוכן. זה קומוניזם בצורה הכי נוראית שלו והכי גרועה שלו. וגם יאיר גולן, אני אומרת לך, אם אלה הדברים שהוא מתכנן ואומר ואומר אותם באופן ברור, הוא אנטי-ציוני. פשוט מאוד. והממשלה הבאה חייבת להיות ממשלה ציונית פאר אקסלנס. ממשלה ללא גורמים אנטי-ציוניים, ללא החרדים. כי חוק גיוס גם חייב לעבור פה. וריפוי של הכלכלה גם חייב לעבור פה. ואי אפשר לעשות את זה גם לא עם החרדים, שכשאני אומרת אנטי-ציוניים, מאוד ברור. הרבי מגור, שרוצה לקחת את מדינת ישראל להג, על זה.
0: תגידי, אם אני אגדיר אותך כ... אולטרה ימנית, אני אתה?
13: אתה יכול להגדיר אותי כאולטרה חירות ניקית. אוקיי?
0: אוקיי.
13: ימין לא מתפשר בטח על העמדות, לא פוחד.
0: טוב, אז...
13: אבל חירות, החירות שלי לחיות בכבוד ובביטחון, אוקיי? והיכולת שלי להגן על עצמי, החירות הכלכלית שלי כדי להחליט במה אני רוצה לעסוק ואיך לעסוק, החירות של התקשורת, כל גוף תקשורת להגיד מה שהוא רוצה, כל עוד זה לא שקרים ותעמולה, אוקיי? תעמולה כאילו בצד הקיצוני ביותר של שקרים, אוקיי?
0: ותעמולה
13: קונספירציה, וחירות בכל מובן, כלומר חירות בחינוך, כל דבר שתשאל אותי,
0: יש לי עוד כמה דקות.
13: חירות.
0: את חירות. טוב. והשאלה שממש מתבקשת מהשיחה שלי איתך, זה למה את לא מדברת עם סמוטריץ' או בן גביר?
13: דוד, אני שרן השכל, אישה, מזרחית, מגבניקית, מעל הכל אימא. אני אימא לשלוש בנות קטנות ומדהימות, אבל אני גם בפנים, אתה יודע מה מדינת ישראל צריכה? עם כל הקושי הזה היא צריכה אימא. צריכה אימא שתילחם עליה, אימא שלא תוותר לא משנה מה, אימא שלא משנה מה המחירים. היא תיאבק על מה שנכון עבור הילד שלה, עבור המדינה, עבור אזרחי ישראל. וכשאני ראיתי אותם מצביעים בעד חוק הפטור לעריקים, כרטיס יציאה מהכלא, זה לא לשים את ביטחון מדינת ישראל בראש סדר עדיפויות. כשאני רואה אותם רוצים לתת את המגזר רוצה... שלם פטור, לא אכפת לי. זה לא, אבל... זה להתפשר על ביטחון ישראל.
0: כן, אבל...
13: וביטחון ישראל כימנית חייב להיות בראש הפירמידה.
0: שרן, אני מבין, אני מבין גם את הלהט, ואני שואל שאלה נורא פשוטה. בואי נגיד שהכוכבים יסתדרו לך ותקבלי 4 מנדטים. תצטרכי להצטרף לאיזשהו גוש. אז
13: אין, יאר, אין יאר, לי, יאר, ואני, לא, תראה, תקשיב.
0: רגע, שנייה, אני... לסיים את השאלה.
13: אוקיי.
0: את,
13: אני כבר...
0: אבל יודעת מה אני רוצה
13: כן,
0: לשאול. כן, אבל תראי, נגיד, ובאמת, כמו שאמרתי, את מקבלת 4 מנדטים, ואת עוברת את אחוז החסימה, ישנם שני גושים. אתה יודעת מי יש יותר משני גושים, אבל נגיד שני גושים עיקריים. ואני שואל אותך, למי תצטרפי? כי יאיר גולן הבנו, והקואליציה הנוכחית הצביעה, כפי שהצביעה בניגוד לדעתך, יש לך בעיה?
13: אני אגיד לך ככה, אני לא משחקת את המתמטיקה הגושית שמטרללת את המדינה הזאת, והפכה אותנו מאנשים רציונליים שמצביעים עבור הערכים שלנו, לאו שכל מה שביבי אומר זה קדוש, או כל מה שביבי אומר זה, סליחה על המילה, חרה. ולא משנה מה ואיך. קצת חשיבה. כן, חשיבה ביקורתית, וחשיבה של יכולת מה נכון עבור המדינה, אוקיי? וכשאני באה, אם הייתי רוצה לבוא ולשחק את המתמטיקה הזאת, הייתי נכנסת לאחת המפלגות. המטרה שלי היא לשבור את המתמטיקה הזו, להיות באמצע גוש חוסם ולהכריח אותם גם לשבת ביחד. וגם זה אפשרי. וכמו שאתה אומר, 4 מנדטים האלה, 5 מנדטים האלה, הם יהיו הגוש החוסם לטרלול הגושי שהוביל אותנו לתהום של איפה שהעם נמצא עכשיו, הרעל, הקרע, השנאה. הנשק הכי גדול של האויבים שלנו הוא הקרע בעם ישראל. כשאנחנו נדע לבוא ולעבוד ביחד, אף אחד לא יכול עלינו. אף אחד. ובגלל זה, המתמטיקה הזו מבחינתי, היא לא קיימת. אני גם היום יושבת תחת נתניהו, אני לא מחרימה את נתניהו. אני חושבת שנתניהו צריך מסגרת טובה, בלי אותם סחטנים אנטי-ציוניים. וככל שאני יכולה, אני אשים, יכריח את שניהם לשבת יחד. זה מה שאנחנו צריכים. בואו לעבוד בשביל הכלכלה, לא בשביל הכיסא של ראש הממשלה. זה לא משנה את המציאות של החינוך, שבמצב קטטוני. באמת, זה לא משנה את המצב של הביטחון, שחייבים שנייה תהליך ריפוי ובנייה מחדש. זה לא משנה את המצב הכלכלי, שאם אנחנו לא נדאג לו עכשיו, הוא יתמוטט עלינו. ובזה אני רוצה שהם יתרכזו. ועל זה, מבחינתי, אני אכפה עליהם לשבת ביחד. הגוש הבן גושי.
0: יושבת ראש ישראל תחילה, חברת הכנסת שרן השכל, סגנית שר החוץ בעבר, תודה, שבת שלום.
13: תודה רבה.
0: תוכניתנו הגיע לסיומה. נשמח לשמוע את תגובותיכם לרעיונות ברשתות החברתיות שלנו בפייסבוק, באינסטגרם וגם בטוויטר של רדיוס 100FM. נשוב ונשמע ביום שישי הבא בשעה 10 בבוקר ברדיוס 100FM, ברדיו לב המדינה 91.93.3 וגם בפודקאסטים של רדיוס 100FM ובהוט, הטלוויזיה בכבלים בערוץ ה-VOD. שבת שלום.

0: רדיו לב המדינה.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות עבור 5 ב100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנס, סוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.

0: שאת יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. יהודה
1: מזרחי. מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבי 8345. מוניות
2: מבית טוב. תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
3: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון. קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
4: אתם עוד כאן?
3: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
4: כוכבית 84-86.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
8: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש המוסד רומן גופמן ומתאם השבויים והנעדרים תת אלוף במילואים גל הירש הגיעו להלוויית יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב שהושב אחרי 44 שנה. אחיו של יהודה, אבי כץ, ספד לו.
10: מה הייתה התחושה הראשונית שלכם כשהודיעו לכם על זיהויו של יהודה? האם הרגשתם הקלה, תחושה של סגירת מעגל, התרת הספקות שסוף סוף נוכל להביאו לגבורה, או משהו אחר? והלב של שנינו ענה מיידית וביחד, לא הקלה, לא שמחה, לא התרת ספקות, אלא כאב ועצב עמוק, נוקב, כמו מישהו שסכין התנעצה עמוק בליבו. הרב אמר לו מיד, אם כן אתם חייבים לשבת שבעה, שכן עד עכשיו לא התייאשתם סופית מלמצוא אותו חי. מבחינתנו, יהודה נהרג השבוע, ולא לפני 44 שנים.
8: ליאל איפרגן, בן ה-26, הוא החשוד ברצח הלל מרדכי דדון בן ה-7. דדון נרצח במהלך חגיגות יום הולדת בבית שמש, ובן דודו בן ה-4 נפצע קשה. לפי החשד, איפרגן הגיע לסביבת הדירה בה שהוא הלל ובן דודו שעות לפני המקרה, אז התקיים שיח קצר בינו לבין בעל הבית שלאחריו שב לביתו. לאחר כמה שעות הגיע שוב אל הדירה, שם הבחין בילדים ולכאורה דקר אותם. צהל חיסל ברצועת עזה מחבל שהחזיק בחטופים רבים בשבי החמאס. הוא שימש כמפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס ופשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. בנוסף, השתתף בטקסי שחרורם של השבים והעברתם לידי הצלב האדום. לאחר הכאוס בנתב"ג בעקבות שביתת ועד העובדים, רשות שדות התעופה מסרה כי היום יושלם הטיפול במזוודות שנותרו מאחור. עוד נמסר כי רשות שדות התעופה הקימה צוות משימה מיוחד לטיפול בכלל המזוודות שנותרו מאחור, הן של נוסעים שיצאו מישראל והן של נוסעים ששבו ארצה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: שלום לכם, היום זו היום החם של השבוע, הורגשה עוד עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום יהיה גם היום כבד עד קיצוני. מחר הטמפרטורות ירדו, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות לא כל כך נרגיש שינוי בעומס החום, למעט אזורי הערים. ביום ראשון תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, אבל יישאר חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובערים.
11: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: בתנאי התוכנית. סלקום.
1: את החדשות מביאה לשידור דניסים, עד כאן מחדשות 12.
2: הנבחרים עם דוד בן בסט לא תשודר הבוקר.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345. תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
2: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון, בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
2: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
5: רדיו לב המדינה.

0: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווי.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: רדיו לב המדינה,

0: כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריות לדירה במלואה, הבנייה כבר בעיצומה, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל.
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל.
1: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפי מבצעים על הפריטים המשתתפים.
5: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: רדיו לב המדינה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
14: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן טליה כהן עם החדשות. ראש המוסד רומן גופמן ומתאם השבויים והנעדרים, תת אלוף במילואים גל הירש, הגיעו להלוויית יהודה כץ הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב, שהוא שב אחרי 44 שנה. אחיו של יהודה, אבי כץ, ספד לו.
15: מה הייתה התחושה הראשונית שלכם כשהודיעו לכם על זיהויו של יהודה? האם הרגשתם הקלה, תחושה של סגירת מעגל, התרת את הספקות שסוף סוף נוכל להביאו לגבורה או משהו אחר? והלב של שנינו ענה מיידית וביחד, לא הקלה, לא שמחה, לא התרת ספקות, אלא כאב ועצב עמוק נוקב, כמו מישהו שסכין ננעצה עמוק בליבו. הרב אמר לנו מיד, אם כן אתם חייבים לשבת שבעה, שכן עד עכשיו לא התייאשתם סופית מלמצוא אותו חי. מבחינתנו, יהודה נהרג השבוע, ולא לפני 44 שנה.
14: ליאל יפרגן בן ה-26 הוא החשוד ברצח הלל מרדכי דדון בן ה-7. דדון נרצח במהלך חגיגות יום הולדת בבית שמש, ובן דודו בן ה-4 נפצע קשה. לפי החשד, יפרגן הגיע לסביבת הדירה באשר הוא הלל ובן דודו שעות לפני המקרה, אז התקיים שיח קצר בינו לבין בעל הבית, שלאחריו חזר לביתו. לאחר כמה שעות הגיע שוב אל הדירה שם הבחין בילדים ולכאורה דקר אותם. גבר כבן 30 נפצע באורח קשה לאחר שנפגע מרכב שהידרדר ונלכד תחתיו בשייח דנון שליד נהריה. צוות של כבאות והצלה חילץ אותו באמצעות ציוד הרמה יהודי, וצוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי לגליל בעיר. המתאם הבכיר של האום בנושא נגיף האבולה אומר היום כי המגפה עלולה להתפשט מצרפת למדינות שכנות אם לא תושג שליטה מהירה על המצב. עוד הוסיף כי מניין ההרוגים מהמגפה עלה ליותר מ-2,500 איש. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס,
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: שלום לכם, היום זו היום החם של השבוע, הורגשה עוד עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום יהיה גם היום כבד עד קיצוני. מחר הטמפרטורות ירדו, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות לא כל כך נרגיש שינוי בעומס החום, למעט אזורי הערים. ביום ראשון תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, אבל יישאר חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובערים.
16: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: רכש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב110 שקלים. מוגבל ל4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנחת, חולון.
2: יהודה מזרחי מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345
3: מוניות מבית תדע לכם להגיע מילה של יהודה
4: בואו להנות ממחירים של פעם בבום ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה לדוגמה קלסר גינס רק שקל אחד ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים
6: אפשר יותר נמוך
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים
6: אז תגיד מחסני חשמל
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו. 03-944-1111
9: רדיו לב המדינה
10: מעלי ולרומנטיקה אני לא מבינה בזה

בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה. טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפי מבצעים על הפריטים המשתפים.
1: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. ועכשיו, מבצעים לקטנטנים. דייסת מטרנה, שתי יחידות ב-22 שקלים. כפוף לתקנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: הנקה מימון. רדיו לב המדינה.

תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857 כוכבית 9857.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל.
6: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
7: אליטל.
6: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1 פלוס 1. מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. אתם עוד כאן? כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.

0: חדשות 12, שעה 2, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. שוב תקרית חריגה בשטחים, קבוצה של ישראלים יצאה לטיול שלא אושר או תואם על ידי גורמי הביטחון, במהלכו נכנסו לכפר בגוש עציון. פלסטינים יידו לעברם אבנים ומספר מטיילים נפצעו. איש ביטחון מהיישוב מיצד שהגיע למקום ביצע ירי, מספר פלסטינים נפצעו ואחד נהרג. בהמשך הישראלים הציתו שריפה במבנה בכפר. כתבנו הצבאי ניצן שפירא מציין כי כוחות צהל הגיעו לשם אך אין עצורים. גבר כבן 30 נפצע באורח קשה לאחר שנפגע מרכב שהידרדר ונלקה תחתיו בשייח דנון שליד נהריה. צוות של כבאות והצלה חילץ אותו באמצעות ציוד הרמה יהודי, וצוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי לגליל בעיר. המתאם הבכיר של האום בנושא נגיף האבולה אומר היום כי המגפה עלולה להתפשט מצרפת למדינות שכנות אם לא תושג שליטה מהירה על המצב. עוד הוסיף כי מניין ההרוגים מהמגפה עלה ליותר מ-2,500 איש. ענקית הרכב החשמלי טסלה הכריזה היום על ריקול בהיקף נרחב של יותר מ-2.5 מיליון כלי רכב בסין, רובם מדגמי מודל 3 ומודל Y שיוצרו במפעל החברה בשנגחאי. דגמים רבים המשווקים בישראל מגיעים ישירות מפס הייצור בסין, ובעלי רכבים בארץ עשויים להיכלל בסדרה הדורשת תיקון. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז,
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: שלום לכם, היום זו היום החם של השבוע, הורגשה עוד עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום יהיה גם היום כבד עד קיצוני. מחר הטמפרטורות ירדו, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות לא כל כך נרגיש שינוי בעומס החום, למעט אזורי הערים. ביום ראשון תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, אבל יישאר חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובערים.
1: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
2: לובינסקי טרייד אנד ליז,
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
0: את החדשות הביאה לשידור דניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: ישראלי אמיתי. באשדוד והסביבה בתדר 93.3 FM. היכל התהילה.
1: היכל התהילה.
0: הלהיטים הגדולים מכל הזמנים.
1: מכל הזמנים.
0: עם בני דקל.

שלום לכם. שלום וכמעט שבת שלום. רדיו לב המדינה 91 FM ו-93.3 FM. כמדי יום שישי אנחנו איתכם כאן בתוכנית חל התהילה, עורך המוזיקה אריה מרקו. היום ח' באלול תשפ"ו, 21 באוגוסט 2026. נחזור, חזור ובקש, נהגו בתבונה, החיים ממתנס, ובזהירות, העת ומהירות, שימרו על הכללים. תמורי הוריה, סבלנות, סובלנות, ויתור על האגו, איך אנשים נוהגים בכביש, זה ממש פחד. כל אחד לעצמו, לא שם לב, אגואיזם שולט, אז קצת, קצת להוריד את הרגל ואת היד, להיות קצת עדינים ומתחשבים. כדי שנגיע הביתה, בריאים ושלמים, כולנו, כן? כאחד. פרשת השבוע היא פרשת כי תצא. הפרשה הזאת היא פרשה עם מספר המצוות הרב ביותר בתורה. כן, תספרו. אני ספרתי, לא רוצה להגיד כמה, שלא תגידו, טקטע. יש בה על נושא חיי המשפחה וחברה, צניעות ומשפחה, מה עוד, בן בכור, בן סורר ומורה, כל מיני כאלה שמתמרדים למיניהם, בין אדם לחברו, זה הכי חשוב, מוסר ומשפט ועוד ועוד, דברים יפים מאוד, גם נכון להיום, כדאי מאוד לעיין וליישם חלק מהדברים, לאמץ אותם לחיקינו. טוב, אנחנו נתחיל עם האיש ההוא, לא האיש ההוא, השיר האיש ההוא. אהובה עוזרי כתבה מילים ולחן מתוך עיר קטנה שיצא ב-2007, היא בחרה ביהודית רביץ לשיר את השיר הזה, ואנחנו סך הכל נהנים מכך, נכון? אז שתהיה לכם האזנה מהנה, ערבה, נעימה ומועילה.

אנחנו נשארנו עם האהובוז. הרי היא כתבה את המילים והלחן גם לשיר הזה, עוד השיר והנגן, וזה שיר משנת 2004, ילדה קטנה במזה, שם האלבום. לאמנון חמדני הוא מבת ים, בחור כארז, איש לבבות, יש לו יום הולדת, חיים טובים, עושר, שמחה ואהבה. אמנון היקר, רק שיהיה לך הכי טוב שבעולם, מהילדים, תומר, מעיין ודוד, הנכדים, הנכדות היקרים, המשפחה והחברים, כולם אוהבים את אמנון, שמרבה לצחוק, תמיד אוהב לצחוק, איש שאוהב לצחוק. למה לא? המון המון מזל טוב. אנחנו נשמע את שיר שכתב אברהם לוי, וליאור פרחי אילחין, וגם ישיר. רומאו ויוליה מתוך שירת הלב 1995, מיוחד לך אמנון חמדני היקר, הנה.

0: מאזינים להיכל התהילה, היכל התהילה עם בני דקל
1: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון,
5: יהודה מזרחי. מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבית 8345.
6: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.

יוליה הלכה, נשארנו עם רומאו, צרויה להב כתבה את המילים יהודה פוליקר, את הלחן, וזו הייתה יהודית תמיר, מתוך האלבום הראשון שלה, 1991. לרות דרכי היא מרמת גן. יש יום הולדת, אישה יקרה מאוד, ממש היום, כן, היום, היום יש יום הולדת. אז המון ברכות לך, אישה יקרה ונאה. היא 50 שנה כבר מחזיקה מעמד, אם לא פחות ולא יותר, הבעל האוהב נתנאל, והוא מכונה טוני מונטנה, לא יודע למה, צריך לשאול אותו. אז המון ברכות לך, רות היקרה, חיים טובים, חיים יפים, חיים של עושר, שמחה ואהבה, מהילדים רן, מורם ודניאלה, הנכדה אריאל תמר, וכל המשפחה והחברים שמכירים ומוכירים את רות דרכי היקרה. אנחנו נשאר עם יהודית אמיר, נוסיף עליה את אמל מרקוס וגליקריה, עוד שיר שכתבה צרויה לה, תפילת האימהות, אנטוניס ורדיס כתב את הלחן הנפלא, וכל זה מוקדש לרות דרכי היקרה.

0: כן, הפעם יהודה פוליקר שר בעצמו שיר שכתב ינקלה גלעד, כן, חלון לים התיכון. השיר הזה מתוך אפר ואבק. אנחנו נעבור להפסקה קצרה של פרסומות ונמשיך בשירים היפים והטובים.
1: אתם מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל.
2: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, מבצע קיץ. 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
3: רדיו לב המדינה. קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
2: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד. ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
4: רדיו לב המדינה,

שיר נוגע, נכון? יונתן רזיאלה, השיר הזה לקוח מתוך ספר בראשית ומספר תהילים, המילים, מהמקורות. הלחן של יונתן רזיאל מתוך האלבום שנקרא בין הצלילים, קטונתי, כך נקרא השיר, 2012. לליאל סיגרון, היא מערד, יש לה יום הולדת, היא חיילת, מתוקה, מקסימה ומיוחדת ויפה. המון המון ברכות, ליאל היקרה, חיים טובים, חיים של עושר, חיים של שמחה ואהבה. וכמובן, תשובי הביתה בשלום מהשירות הצבאי. מברכים אותך, האמא היקרה, אורנה סיגרון, הדודה המליקה, סמדר הודיה שוורץ, אמא חולון, האחים, האחיות. כל מי שמכיר את ליאל המתוקה, מברך ומוקיר. אנחנו נשמע את מי? את נינת, למה לא? סער בדישי כתב מילים וגם לחן. מתוך הסדרה השיר שלנו, אנחנו נשמע את האור בחיי, והיא ליאל, האור בחיינו. הנה.

זאת ורדינה כהן, בשיר שכתב וגם הלחין דני רובס, נוסעת בעקבות אהבה, ואנחנו נוסעים לקראת השעה 3. נשוב מיד אחרי הפרסומות והחדשות הטובות שיהיו, אתם תישארו איתנו. בינתיים נקשיב ונאזין לאמן, השיר אמן של ליאורה. אין הרבה זמן, אז בואו נאזין.

0: קובץ!
1: דבר אליי, קבבוס.
0: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
1: שנה לתוכנית?
0: שנה לאיזו מדינה.
1: חייבים לעשות משהו.
0: מה נעשה?
1: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
0: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
1: וואלה, שכנעת אותי.

0: בר בתל אביב.
1: וואו.
0: מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. יום חמישי, 27 באוגוסט, 11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
2: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
3: רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
7: יופי של ביטחון.
8: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון, בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון.
9: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
0: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. ועכשיו, מבצעים לקטנטנים. דייסת מטרנה, שתי יחידות ב-22 שקלים. כפוף לתקנון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
11: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. בצל הביקורת הבינלאומית, האימותים ביהודה ושומרון נמשכים. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
12: במהלך הטיול נכנסה הקבוצה לכפר בגוש עציון, פלסטינים מידו לעברם אבנים ומספר מטיילים נפצעו. לאחר מכן איש ביטחון מהיישוב מיצד שהגיע למקום ביצע ירי, מספר פלסטינים נפצעו מהירי ואחד נהרג. בהמשך הישראלים הציתו שריפה במבנה בכפר. כוחות צהל הגיעו לכפר, אך עד כה אין עצורים.
11: מדבר צהל נמסר בתגובה כי הכוחות פעלו לפזר את החיכוך והוציאו את האזרחים הישראלים מהמרחב. עוד הוסיף כי טיולים ללא אישור מסכנים את המשתתפים. ברשות שדות התעופה נערכים לשביתה נוספת בחופש הגדול. כך פרסם לראשונה כתבנו דין פישר. על רקע השביתה הפתאומית שתקע אמש אלפי אנשים בנמל התעופה בן גוריון, השדה עדיין לא מצליח לחזור לפעילות מלאה. בשעות הבוקר נוסעים ימריאו בצל עיכובים משמעותיים וללא מזוודות. בצד השני, בעולם השבים הרצאה, ישראלים שנחתו בארץ ממשיכים להמתין לקבלת הגבודה למעלה משעה וחצי. במשרד האוצר חוששים כי השביתה הובילה לעלות משקית של 30 מיליון שקלים. להב 433 ורשות המיסים חשפו תשתית יבור רחפנים מסין תוך ביצוע עבירות מכס. הרחפנים הועברו לגורמי פשיעה לצורך הברחות אמצעי לחימה וסמים באזור הדרום. במסגרת החקירה עלה חשד למעורבות של בעל החברה, תושב אשקלון בשנות ה-30 לחייו, ושני עובדים נוספים בחברה שעל פי החשד שימשו כמתווכים וספקים של הרחפנים לבין גורמים המעורבים בהברחות של אמל"ח וסמים. ענקית הרכב החשמלי טסלה הכריזה היום על ריקול בהיקף נרחב של יותר מ-2.5 מיליון כלי רכב בסין, רובה מדגמים של מודל 3 ומודל Y שיוצרו במפעל החברה בשנחאי. דגמים רבים מהמשווקים בישראל מגיעים ישירות מפס הייצור בסין, ובעלי רכבים בארץ עשויים להיכלל בסדרה הדורשת תיקון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס,
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: שלום לכם, היום זו היום החם של השבוע, הורגשה עוד עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום יהיה גם היום כבד עד קיצוני. מחר הטמפרטורות ירדו, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות לא כל כך נרגיש שינוי בעומס החום, למעט אזורי הערים. ביום ראשון תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, אבל יישאר חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובערים.
13: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: ישראלי אמיתי. באשדוד והסביבה בתדר 93.3 FM. היכל התהילה.
1: היכל התהילה.
0: הלעיתים הגדולים מכל הזמנים.
1: מכל הזמנים.
0: עם בני דקל.

בצלאל אלוני כתב את המילים תפילה, הנרי ברטר הוא שהלחין מתוך אלבומה השני של אופרה חזה, בוא נדבר, 1981, השיר שפתח לנו את התוכנית. שוב שלום לכם ושבת שלום, אז הנה רדיו לב המדינה, 91 FM ו-93.3 FM, שעה שנייה אמרנו, עורך אותה גם כן אריה מרקו, ומכם האוחזים בהגה, נשוב ונבקש, ובזהירות נהגו בתבונה, החיים הם מתנה. נשאר בתפילה, והפעם אייל גולה מתפלל, מילים בלחן פאר טסי, שיר יפה ומיוחד, מתוך ימים יגידו. האזנה טובה, מענה ומועילה לכולנו.

השיר עוד היה מפי עומר האדם, מודה אני, אבי אוחיון כתב את המילים, אסף צוריה את הלחן, מתוך האלבום הנושא את השם 2015. יש יום הולדת לאבי צלח, אבי צלח הוא מתל אביב, נכון? איש יקר מאוד, אוהב אנשים, אוהב להניג, אוהב לתת, בקיצור, אדם משכמו ומעלה. המון המון ברכות לך אבי היקר, לחיים טובים, חיים יפים, חיים של אושר, שמחה ואהבה, בריאות טובה מהאישה האוהבת הילית, הילדים ניר, יצחק, יעלה ונועם אריאל. המשפחה והחברים הרבים, יש לו המון המון חברים, וכולם אוהבים ומוכרים את אבי צלח היקר. אנחנו נשמע שיר שנקרא, איך הוא נקרא? כמעט שיר אהבה, לא לגמרי. אלעד טרברסי כתב את המילים, אסף צרויה, גם את השיר הזה הוא הלחין. זה מתוך אלבום שיצא ב-2014, מה עובר עלייך? איתי לוי, כמעט שיר אהבה מיוחד לאבי צלח היקר.

0: מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל.
1: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו שתי שקיות קפה 800 גרם של אבא מבית ספורי קפה, וקבלו את השלישי בשקל בלבד. חפשו ספורי קפה בגוגל.
2: רדיו לב המדינה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84 86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: רדיו לב המדינה.

שיבוא השישי, ואכן השישי הגיע. שמענו את נתי לוי בשיר שכתב וגם הלחין ציון שרעבי, מתוך אש 1989. לקרין בוכניג מיהוד כמדומני, היא אלמה יפה, מקסימה, מוכשרת ומיוחדת, היא עורכת דין, יש לה יום הולדת, לקרין בוכניג עשייק, צריך להוסיף, עורכת דין מקסימה מאוד, מאוד מאוד מאוד. נברך אותך קרין בברכות רבות של אושר, שמחה ואהבה, חיים טובים מהבעל האוהב עידן, הילדים, הנכדים, אסף, רום ונדב, האמא, מזי, האבא מאיר, או מאיר כאם תרצו, האחיות אילה ומורן, המשפחה והחברים האוהבים, כולם כולם את קרין היקרה והטובה. אנחנו נשמע נחום ממן כתב מילים ולחן עם שאול דור, לא, לחן כתב אפי נצר, כן, רגיל בדרך כלל שנחום ממן מלחין, פה הוא כתב מילים. בבוא יומי, כך נקרא השיר, ישי לוי ישיר שיפה ומיוחד, מיוחד מיוחד לקרין בוכניג אסייג היקרה. הנה זה בא.

עוזי חיטמן כתב את המילים אהבנו, קירוקוס פפדופלוס, היווני כמובן כתב את הלחן. מתוך התמונות שבאלבום 1998 שמענו את חיים משה. לגבע פרנקלין, הוא נשמע כמו איזה סר אנגלי, נכון? גבע פרנקלין הוא מיהוד, כן? יש לו יום הולדת. המון מזל טוב, גבע היקר, לחיים טובים, חיים יפים, חיים של עושר, שמחה, אהבה ובריאות טובה. מהאישה אוהבת קרן, הילדים שון, ליאב וליאן, המקסימים והמתוקים לכשעצמם, המשפחה והחברים. אוהבים אותך מאוד, גבע היקר, גבע פרנקלין. ולך נקדיש שיר יפה מאוד אפילו, כאילו כאן נקרא השיר, בועז מעודה מתוך האירוויזיון שהיה בבלגרד ב-2008. דנה אינטרנשיונל כתבה מילים יחד עם ישי קרם, את הלחן כתבה לבדה בועז מעודה, כאילו כאן, מיוחד לגבע פרנקלין.

0: מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל.
1: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות. כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום. הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
3: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, הורים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה וזה דוחפים אותו.
2: ואתה שר בשבע שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית.
3: סוד במאיה, קרוסל, בסמיד ארוק, נוקק פרז'ית ותמירין אלוביה.
0: חם בשטח. עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה. BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
6: נבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
7: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
8: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: רדיו לב המדינה.

משה פרץ. אנחנו כאן חותמים ומסיימים עוד תוכנית, היכל התהילה. תודה לאריה מרקו שערך את המוזיקה. תודה לכם שהייתם איתנו. מאוד מאוד מקווים שנהנתם. אנחנו נחתום את השעה הזו עם לילות בבית של זהבה בן, שולי זכאי ונועם אהרון כתבו את המילים, אלי קשת את הלחן. ומיד אחר כך, כהרגלנו בקודש, נשמע את עידן יניב, שלום עליכם, נכון? ובינתיים זהבה בן. להשתמע, שבת טובה, שבת נעימה, שקטה, המון אהבה.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון, בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון.
2: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. ועכשיו, מבצעים לקטנטנים. דייסת מטרנה, שתי יחידות ב-22 שקלים. כפוף לתקנון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
8: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה. עברי מהלב, בעריכת אופר ויינשטיין.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה.
1: עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

24 שעות ביממה. עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט, ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

מבט נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM
1: עגל 1 2 3 4 5

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

מבט נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.